AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala. AIRK, la radio DAB+, par Anchete Irratia e Radio Cultura.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radioko.
1: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.
0: AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute.

AIRK Irratia. AIRK, c'est digital et c'est en DAB+.

0: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.
1: AIRK et pourquoi pas?

AIRK entzuten ari zara. AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK Radio.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK, la radio numérique qui vous aime.

0: AIRK, DAB+, frekuentzietan zuen dako.
1: AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, antxeta irratia eta radio kulturaren irrati digitala.

Eskerrik asko.

0: AIREKA IRATIA.
1: AIREKA, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK digitala da, eta DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK, bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: A-I-R-E-K-A, Iratia.
1: A-I-R-E-K-A, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK onegiten zaituen irrati digitala.

AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute.

0: Kutsuak izaiten aldirelako, eten gabe oroitarazten dute orduan, kabalak bakean utzi, sakurak atxiki, xurik ez egin, ez akampatu nun nahi edota ondarkinak bildu. Bestalde oroitarazten dugu, ur eskasia eta sua riskua badirela bortuetan, naiz eta euri pixka bat egin duen bortuak oraindik idor dira eta hainbat behi saldo baita ardi jautsi dira, bestak beste hauzki eta bost mendietatik, bazka guti izateaz gain ura ere eraman behar dute bortura iturriak idortuak direlako. Baionak eta Sarak egin eskoraren aitortza ofizialak behin-behinean atzera bota ditu Paueko auzitegiak, prefetaren elegita onartu du epaileak erabaki horiek konstituzioaren aurkakoak izan daitezkeela argudiatuz, jakin behin-behineko erabakia dela eta aferaren funtsa ez dela oraindik ebatzia, bi erriko etxeak elegitea eginen dute, Eskoal Konfederazioak beste errietako autetxeak ere alako erabakiak hartzera deitu ditu. 2027ko urtarrilaren lehenetik goiti tax sur la vacance des locaux d'habitation zerga berria aplikatuko da. Zerga hau etxe bizitza utxei aplikatzen den zerga izanen da, izan tentsopeko guneetan edo tentsopean ez diren guneetan. Jakinen daian erabaki dutela zerga gorena aplikatzea eta etxe bizitza utxen jabek zerga gehiago pagatu beharko dutela xehetasunak hurrengo berri sailan. Ostibarriko eguna jutsiegia niraganda larun batuntan ahakasta handiarekin, jende asko etorri da Ostibarriko ardien, behien, zaldien, astoen eta ahontzen ikustera jutsiko laburantzazpundua eginen dugu urrengo berri sailetan. Eta bukatzeko errikirolak aipaditzagun, jakin aste buruntan Dona Zaharreko taldeak irabazi duela Dona Paleuko 75. festibalean. Urrengo berri saila 8:30.
1: Miesker lorea gukaintzina segitzen dugu eta bai mendi solas harituko gira gure gomitarekin eta ondotik ere Matxo Azbeno atozen laborari eta Xubiroko sindikatuko kidea izanen baitugu, baina oraina gomitaren aldi.
2: Goizbegin gomita.
1: Eta mendiaren elkarbizitza nola kudeatu, galdera honen inguruan Euskal Herriko mendi elkargoen batasunak nahi izan du informazioa zabaldu prebentzioa aintzinean, ez ari oroiteraziz mendia lantrezna bezala dela ainitzentzat. Antion Kastorio mintzatu da Xabi Garatekina Euskal Herriko mendi elkargoen batasuneko presidente eta Ostibarriko mendi sindikateko lehendakaria duguna ere.
3: Bon, nahi izan duzie komunikatu pixka bat ala bortua eta mendiaren baliapenari buruz, lehenik berba horretaraz dezagun, bortu horiek, mendi horiek, nola kudeatia diren, xuxen, ze jolduten hor mendi sindikatek.
4: Ebe hala, hor dian, gure xoko horietan badira lau mendi sindikatu, hor dian badira Ostibarrekoa, Garazikoa, Baigorrikoa eta Xuberokoa. Sindikatu horiek elgarretatzen gira elkarte baten ingurian, ala, eta gai horiek usua ipatzen ditugu elgarrekilan. Justuki, oartu gira, udauntan ere, biziki jende hilidera bortu oitan, eta, mendia arzainen lekua dela, arzainak lanean nahi direla mendian, artaldiak bat direla, eta horiek denak behar direla inahala, errespetatu.
3: Eta beraz, ala mendi sindikatek dituzte kudeatzen, ez dakit, arzenien joan ginak, etxolak nola da?
4: Bai, justuki, gu ditugu horiek derak antolatzen, arzenien hatunatak, kabalen saruak, eta horiek denak arzenek ilan ikusten ditugu, ala, beti inahala reman honak atxikiz, eta ere, bai, badira, erran uen bezala, jende, kanpoko jendeak heldu dienak. Eta hor dian, ebe oharta azten dugu, mendian ere espazio libreoitan badiela lege zomait eta horiek albezain xuxen behar dira segitu.
3: Egan behar da, mendia beharrezkoa dela, ba,

0: aurrindako, hartzeinendako, etxaldendako.
1: Bai, etxaldendako, bai, zen eta behar da jakin hemen, mendia peko laborantzain segida dela, ez da oinbeste laborantzaik izanen ezpada mendik, hari beretik segitzen du, kabaliak igortzen dira mendira tala, zuhainen egiteko pentsen libratzeko, eta ordean bizitzen dena guretako, gure xoko horien dako mendia biziki importanta da.
0: Eta preseski, kabalek eta hartzainek dute egiten ere, ba, mendiak olakoa direla, bazterrak paisaiak olakoa direla.
1: Ebe ba, hala, ikusten baditugu mendiak ola garbi eta berde, bakarrik hori hartzaina dela medio da, eta hartzainak, hartaldeak ala azten mititu eta mendian, eta hori segur da, ikusten dugu ze itxuskeriak pastu dien hementik ez urgun suteen gatik, ebe justuki, ala, hemen gure xoko hori hola garbi eta berde balin bada, biztan dena hartzaingoak bere importantzia handia badiela.
0: Erran duzu, udauntan, ez dakita intzineko urteak konparatuz, baina jende hainitz ibili dela mendi horietan, edo ibiltzen dela, nola da tendentzia?
1: Ebe, bai, bogu oztibaren pixkat, ez dugu mentuaz olako harrakastaik, baina bon, gauza guti aski da, oartu ginen COVID-a denboran, biziki jende jintzirela mendirat, eta estakuru tipi batek ere, ebe, preseski, eneguneko eklipsa horrek, azteko, ebe, oztibaren ere, hainitz jende ibilida mendian astirian, justuki egitea ginen zepasten zen, bon, pixkat ahatzea ginen fenomeno hori, baina, hala, jendiak mendirat heldu dira, eta, bon, ez gira bate kontra, biziki untsa da, baina, hala, mendian badira kabaliak, badira hartaldiak, eta horiek dener behar da inahala kasuman.
0: Ez dakit badea jende sobera mendian?
1: Ez da jende soberaik, jendiak justuki, hala, heldu dilaik mendirat gazna pare atere erosten aldu, eta horien behar dugu jendia ez gira bate kontra, baina hala badira lege tipi batzu, xakurrekin direlaik, nola behar diren ibili, hala mendian ere badira lege batzu, kompasione abentziaraik mesat, behartzu otoitzak egin eta apesa behatu, eta abentziaraik mendirat behar dira, ebe lege tipi horiek edo araua tipi horiek behatu.
0: Bada hor, horretarazteko beharra?
1: Ebe bai, ezen ta hemen go jendiak biztan dena badakitela, baina hala, huai uartia gira jendia lasterka hiltzen da, beti mendian ikusten dugu mentuaz ez hemenkoak, baina ez urgunekoak ere funtsian, baina beti haidira lasterka ikuter denak beren ustez konektatia dira aguntuntza mentuaz mundu osoari. Baina nik pentsatzen dut ez direra bate konektatuak beren begiak ikusten dutenekin. Eta hori dugu pixkat egan nahi horretara hazi, hala, mendia espazio libre bat da, eta behar dela pixkat hori hortaiz profitatu.
0: Gertatzen direa bataskak gatazkak hartzainen eta turisten artean.
1: Bon, gertatzen dira guk ez gira denetaz bortxaz kurantean, baina hala, mutxa horren buru untxapasten da, bai ale.
0: Bon, behar dela beti pedagogia egin, beraz, bon, bitzez, jakin behar diren arauak zoin diren.
1: Ba ez dira, arau biziki zailak eta lagiak, hala, lehen gauza, ebe, tropak utzi, beren gisa, badira, behar dira kabariak tranquil utzi, beren txarruan, xakurrak badielaik ebe ala, behar da zure xakurrari kasuin, estekan atxiki, eta ala, biztan dena, jo, undarkiren buruz ere, behar da kasuin, mendia, ala, atzeman bezala behar dela utzi.
0: Bada, errespetu falta bat hor, edo?
1: Ez, bena, oartzen gira, ala, jendia den lekean, biztan dena, man eruski, badira, ala, undarkin batzu utziak, eta ala, horiek, biztan dena, domaia da, olako likietan, ustia, badielaik beste manera batzu egiteko.
0: Ebe minesker.
1: Minesker zuri, gure mendixuk eta zahanguraturik.
2: Euskal Irratietan. Eta seituko dugu bai mendi sola asistentean benua tozen laborari eta xuruko mendi sindikatoko kidearen gana joanen baikira, lasterka, agian ibar batetik bestera xibotarrak taldia eldudea. Yala.

0: Asteko asiotarrak taldekoak genituen entzuten mendiga inorietan mugatraile berrik izan da lasterketa eta hilabete finitzean 89an ere izanen da lasterketa bizikletaz lasterka eta igerika iratiko etxola inguru horietan edo apalago abiatuko den iratiko triatloia ere aipatuko dugunakian ondoko asteetan guk seitzen dugu aintzina xuruko bidea hartuz bortuetako berriak hartuz simonutu galta benua tozenkin nekin baitugu.
1: Eta dela haste zunbait jadanik aipatzen gynin idortia eta horrek zutin ondoamenak ebai bortian, ondotik nahiz eta ebikotea zunbait izan, oai agorri lerdi xilat heltuik eta behi kus dezagun zerbilan egiten dugun Benoa Tozen ekilan behaz Sibeko Sindikatuko bortuko ardua duna ekilan erran ezagun, egun hon?
2: Bai, egun hon.
1: Bordin, oaiko egunian bortia nula ikusten duke?
2: Ebe oaiko egunin eguna... Agurilan hameka gutzak eta mentun izan badae bizpahiu tempesta bortu gaine hoietan ez gutzak hoietaz planituko behitu gehur beharra mena maliuski guetako ez duko anu aski zenta iturien arra partiazteko behar ginikek hurra bosek.
1: Eta hoi dela eta justoki denboan aipatu ikzian bai hainbat hur jaman behar zela, beti hala jarriki behar duzia lan zertan zide?
2: Bai, bortxatu gutza jarrikitzea, wano beita kabalean dana bat bortin. Sumait jatsi badia idorte horren gatik, wano kabale bat zenduk, ordin gune sumaitetan bortxatu gutza kurran jamaitea, uturik... Zinez flakatu ibeitia eta guneka oso agortuik ebai.
1: Eta erran behituk bai kabale zumait jaitxik ziela, zer behik, ardik, baduka zenbakik edo holako?
2: Ez, bon, badakiat huskiko gaintin bizpalau behisaldo pu jaitxi diela. Geo alhagia ibeitzen gutitzen eta behike... Gune txarretat abiatzen behitzen, edo sumaite behak salduk gain behea abiatu behitia. Geo bos menditane baduk behi jatxik. Ardietan sumaite badakiat asu jurusak besturtez beno goizago jatxitutela. Mena geo mementun ez diatentzun ardi saldoik bazela jatxik.
1: Akorta. Bai, hoie bai agian oai arte ez diak usekrena ipatu kabalek eta bai behientako garen zunean bai gune txar helibatat juiten dielan zer itzalan txerka do alhagian txerka do?
2: Bai, be hun unetan alhagia irukoso gütitzen eta gune hürrintxagutien gune hoik edo basasagutien gune hoietan alhagi habosek baduk, ordin kabalin alhagi horren ondotik gune hoitat sartzentuk eta maliuski lan justutza gune hoik.
1: Akorta. Bestalde, zer gaiten aldeikuk justoki idortian eta horren ondoamenetaz?
2: Ebe idortian ondoamenetaz, aldeak gaiten gu elangi lentako lan handan bat galtatzen dila, zenta ebe badakiak gu emia zabaldela eta behar dela eskun isker pura jaman kamionaki. Eta hoi ez dela betik simple, ordin jale bertiago langile hoik hurroi jarrekitzen diena ebe eskertu, lan izigarriga egiten betie, isea dezagun gue salduen begiatzia gainen oano uda ondari lartino.
1: Bai, gue langileak erraiten duke, sindikatuko langileak aipatzian, eta justoki ohartzeko, bahukia zenbakik sumat hur jamaiten den, zer egunoz, hasteoz edo...
2: Ez, zenbakik susen ez diat, mena berdikaren badugula guneka jente surbeiatzen erreserba hoien, eta hen beharren alabea... Erreserba hoik hutsitelaik, ordin egun sumaitez egin hindi epik edo hiu engu, egun batez bate, eta geho isiatzen diagu, bom, hor, azken egunetan, be adibidez pistan, hastin berritan, 6.000 abuti jamaiten die. Geo beste günez maiten aipatzeko losko bate hur jemanik izan duk, ugatzene bi egunetaik hur jamaiten die, urutxantzene han hurrako anoe maiten zian, men beho handi huiek ikabalek habu edaten zian uturik goiti ekarten zin beno habu. Hor janastin bezala mini bat eki hoi ezpeita hainpeste agertu han aski hurba ginen, ordin dependitzen dik kabalek sumat edaten dien eta nuntien gynik. Geo harrenka bat duk balin bada fuita edo aska isurten bortzaz hurra bo galtzen diag, ordin hoi ere galtatzen diag laboier eta hartzainer surbeiatzia aska hoik, zenta ez diagio ahal hurri galtzen holako idortia delaik.
1: Justoki behaz, hur jaman behar duzila kamiu ekilan, bena alta, jela ez haina espaldi plantan eman zunien sistema bat hurra gaina tiatzeko, ez? Nik uste beste sumaitetan plantatu dena geostik edo plantatzen nahi?
2: Bai, mena hua plantatu diagu janurtin jan nöida hatxarin eginik izan zian. Hoi albintzeko gaintin eta nik geren behare hoi eginik izan dela, zenta horren gatik ahuskiko aldin ez diagut bate hurra renkoaik edo zinez guti. Ukendugun hurra renkoa duk otxolatzeko aldin ez peita horreki lotuik, mena arrestakun ituri horri gatik be salbatu diagut amini bat ahuskiko kartiela. Jamaiten dugun beste kartiel hoieta ez dutzak uturi horreki betatzen ahalko.
1: Bai, bestela, idortian unguian, bahukia bestek gehitzeko?
2: Ez, idortiak ze behar dejan besteik, badakiak gue hor azken hilabete juntan badela ardietan bortugoan hajan danabat, hoike behuan gatitutzak. Geo entzuten jague eskun isker behi sumaitil hortzen dela, ez tekiat idortien nogena baizik denez, mena agine ez dik segurduk ez dila holako denbo batek laguntzen alde hortaike.
1: Eitar zuenetan behiz, edo bai eitar zuenetan jarrekitzeko, aipatuik da bai FCO edo mihi urdinan eitar zuen hoiaz barriatzen nahi dela?
2: Bai, manela FCO hiua nahi duk Sibiun berriz edatzen. Bortin, bortua pal sumaitetan izan duk. Geo kartiel sumaitetan guaxago heltu duk. Eta hoi beharkotik serbiatu eta zenta zetekiagu habo edatuko denez bortin edo hein hortan egonen den. Mena izan duk ajuk sumait bai.
1: Bai, eta hoi agian interegatzeko, zer agian habu edatzen duk kabalik flakatuk behitia edo?
2: Bai, bortzaz kabale flaku bat jenti bezala duke, jente flaki edo kabale flakia, ahizago itzen duk. Geo hor jale erraiteko egiazkin idurtien ogena baizik. Tenez, stakiat, sigur dena duk, bon, kabale hoik, mustik edo karriatzen dien kabale hoiek, bizia ahizago dira holako denbo bateki, holako behu amaiti behitien.
1: Eta agian urentzeko, bai, behaz, sindikatetaik mesu bat ukendugu, bola, azken uidetan COVID-az geoz, sustut geota habo aipatuik da, geota jente habo ebilten dela bortian, bon, kostumatuik estinak ebai, eta agian alkar bizitza izan kabalen ala bortien errespeti, agian ez dela behar den heinikoa edo?
2: Bai, hor azken denboetan ikendugun lotxa handia jente hoietkin duk ebe su piste metie eskun esker eta ikusten telaik bortik ze estatitan dien badakiaguntza hor su bat piste maduk bortu emu handana bat erreko dela ordin berdiagu oek indar bat egin oen hartinuntza jiteko eta herre jakinazteko bortu hoi lan tresna bat dela hartanientako eta berdela zinezkazio eman bai hurrai eta bai xuiai.
1: Urentzeko, bahuke azken hitz bat?
2: Ez, horrek bezala ebi egukitzen dugula eta albalu egun zumaitez ebi amini bat egiten lagungu izigarri alizatek iraguetako.
1: Bo, otoitz eginen diag urdin.
2: Bon.
1: Eta bon, behaz, horitazten dit, Sibioko sindikatuko bortu ardua duna guinen laguek ilan Benoa Tozen. Eskerrik anitz eta berriz arte.
2: Eskerrik anitz hier izan untsa.
3: Urbazterrean edo mendian, liburu bat eskutan, urada Euskadi Jatietan.
0: Hora, kantu abiatua genuen, eh? Udangira bai Euskadi Jatietan, sen taldeaz, espaldikoa, bidaiari kantua.

0: Zen taldea genuen entzuten hor bidaiaria izeneko kantuarekin itzorduño zonbait eta berri saila nausia Euskal Irratietan.
1: Agujilaren 21ean makean Euskal Gaznaren festa. Goizean merkatua lekuko eta inguruko ekoizleekin. Eguerditan pintxoak inguruko sukaldariek prestaturik. Arratxean zikiroa eta gabaldi animatua. Egunean zehar, animazioak, etxalde bisita, ardi mostea, pilota partida, gazna txapelketa, gazna egitea, aurrenako jokoak eta makiaza taileja, atxalde bukaeran hartzainen lasterkaldia eta eguna untxabukatzeko hartzaintxakuk txapelketa. Beraz, agorilaren 21ean, denak makearat!
2: Ebe, akiteak zizten eskak?
3: Ahunt, joan den asteburuan ainiz bestaba ziren.
2: Beraz, ez dakigu ea ateratuko girenez asteburuntan. Irri zaizizte, arnekiko bestak dira.
3: Hame bai, egia.
2: Zer da programa? Asteko, agorilaren 21ean ostiralean mus txapelketa. Ibiakoitzean? Zikiroa 9etan ibiliz taldeak alaiturik.
3: Igandean?
2: Betiko kabalkada arratsaldeko 5etan. Ondotik, kanta ergarraiko kantariek apeitifa alaituko dute eta segitzeko afaria kiki bordatxorekin.
3: Eta bestak ontsa finitzeko,
2: erritaren bazkaria 25ean aste hartarekin. Ondotik, pilota partidak arratsaleko 5etan. Arratxean, talota xingar egun guziak kristalak alaiturik.
3: Ale, motiba ziste.
2: Gurekin fite antziko duziak itiak ziztela. Agorilaren 21etik 25era,
4: denak
0: arnegira! Eta bai udagiroan bestaz, bestaz, untsa bizigiren eta sehitzen dugu aintzina, sortziterdiak izanki berriekin bigiren berrisaren hausia, zurekin Lorea Maia Jansen.
5: Egunon guztiei, 2027ko urtarrilaren lehenetik goiti tax sur la vacance des locaux d'habitation zerga berria aplikatuko da etxe bizitza utzen gain. Anartean jakin berriki Hendaiako herriko etxeak erabaki duela etxe bizitza utzen jabek zerga gehiago pagatu beharko dutela. Christophe Arotzaren alankideak pundua eginen digu. Ur eskasia eta sua riskoa oraingoz bada bortuetan, ondorioz hainbat abere bortuetatik jautsi dira eta ura bortuetara eraman izan behar dute hainbat laborarik. Ostibarreko eguna jutsi errian iraganda larun batuntan nahakasta handiarekin jende asko etorri da Ostibarreko ardien, behien, zaldien, astuen eta ahontzen ikustera erriko dinamika zitzegin dugu Jean-Claude Aguer hauza pesarekin. Euri pixka bat ukanen ote dugu hartzen egun.
0: Hori jote, itxasbazterrean euri haitu behar dela barnekaldan ere guneka, donibane gara zinateri eta grisa eguzkia ikusten alko dugu ala ere atxaldean, oita bostuzketan izanen ditu termometroak eta gau partan ere euri erauntzi zonbait itxasbazterrean barne aldean. Ateri, mendian, eguraldi izinago edera astelen juntan, freskoera, mazazpia, mazortziozketan izanen baitira, torentxetan erudiak ikusitu eta eguzkia atera da beraz ez dira tropatu, aro ikerle horiek.
5: Baionak eta Sarak egin eskuararen aitortza ofizialak behin-behinean atzera bota ditu paueko auzitegiak. Prefetaren elegitea onartu du epaileak erabaki horiek konstituzioaren aurkakoak izan daitezkela argudiatuz, jakin behin-behineko erabakia dela eta aferaren funtsa dela oraindik ez dela oraindik ebatzia, bi erriko etxeak gainera elegitea eginen dute, Eskual Konfederazioak beste errietako autetxeak ere alako erabakiak hartzera deitu ditu.
0: Ur eskasia eta sua riskuak badira bortietan.
5: Naiz eta euri pixka bat egin duen bortuak oraindik idor dira, etan hainbat behi saldo baita ardi jaitsi dira, besteak beste hauzki eta bost mendietatik, bazka gutxi zaiteaz gain, ura ere eraman behar dute bortura iturriak idortuak direlako, Benoato Zen Siberoko sindikatuko bortuka arduraduna.
6: Ordin egun sumaitez egin di epi gedo hiu engu, egun batez bate, eta geho isiatzen jagu bom hor azken egunetan be adibidez pistan hastin berritan 6.000 abuti jamaiten die. beste gune sumaiten aipatzeko losko bate hur jamanik izan duk, ugatzene bi egunetaik hur jamaiten die, urutxantzene han hurakoan hori maiten zian, mena beho handi huieki kabalek habu edaten zian uturik goiti ekarten zin beno habu. Hor janastin bezala minibat eki hoi ezpeita haipeste agertu han aski hurba ginean. Ordin dependitzen dik kabalek sumat edaten dien eta nuntien gynik. Geo harrenka batuk balin bada fuita edo aska isurten bortzaz hur habu galtzen jagu. Ordin hoi erri galtatzen jagu laboier eta hartzainer surbeiatzia aska hoik zenta ez diagio ahal hurri galtzen holako idortia delaik.
5: Bestalde, bortu goretan hainitz edatzen ari dira, ilorteak biderkatzen, mi urdin edo FCO iru eritasuna edatzen ari da bortu apaletan, eta udatiak edo ibiltari batzuek kabalei beldur egiten diete, eta horrez gain sua pizten dute jakinez bazterrak idor direla, eta sute handi baten abiarazteko arriskoa badela, hots uda zaila da bortuetan. Prezeski eskoalerriko mendi elkargoen batasunak berriki adierazidu mendian oinarrizko arauak errepikatu behar dituela ibiltariai mendi hartzainen dako lantokia delako eta salatutako jokaerak arriskutsuak izaiten aldirilako etengabe oroitarazten dute orduan kabalak bakean utzi, sakurak atxiki, surik ez egin, ez akampatu nun nahi edota ondarkinak bildu.
0: Etxe bizitza utxan gaineko zerga bakarra izanen da.
5: Eldu den urtahilaren lehenetik goiti, Frantzia mailan, TVLH edo Tax sur la Vacance de Loko d'Habitation zerga berriak, TLV eta THLV zergak bateratu eta ordezkatuko ditu, jakinez gaur egun TLV erabiltzen delaten txopeko guneetan eta THLV gainerateko eremuetan, ipar eskualerian, hogeita lau erri sartzen diraten txopeko gunean, endaia barne, prezeski zerga berria ein gorenean aplikatuko duela deliberatu berri du endaiako erriko etxeak, Kristof Arotzarena.
4: Etxe bizitza utxean jadeak zerga gehiago pagatu beharko dute endaian urtahilaren lehenetik goiti. Alokairu balioaren 80%-ko zerga inpusatuko dute lehen urtean eta bigarren urtetik goiti 100%-koa. Gaur egun tentxopeko eremuetan Frantziako estatuak biltzen zuen TLV zerga aplikatzen zaie endaiako 80%-koa etxe bizitza utxer, alokairu balioaren 100%-koa zen lehen urtean eta 100%-koa bigarren urtetik aintzina. Orain, zerga hau eta tentsiopeko gunetatik kanpo aplikatzen den THLV tasa batzia erabakidu Frantziak eta elduden urtahiletik goiti etxe bizitza utxen gaineko TVLH zerga bakarra aplikatuko da. Orokorki, erriko etxeen dako diru sartze gehiago izanen da, tokiko erakundeak ukaren baitute zerga unen txaria, endaian zerga gorena aplikatzia erabakidute autetxiek, hau batez azken erriko kontseiluan, erran bezala, endaian kasik 900 etxe bizitza daude hutsik, hots bizitegi guzien 106, eta 2024an 1000 lagun ziren etxe bizitza sozial baten beha.
5: Eldu den urtahilaren lehenetik goiti beraz, Frantziako estatuak bilduko du zergau, finantza publikoen zuzendaritza horoko jaren bidez, eta ondotik erriko etxei emanen die dirua. Sute bat izan da atzo Donibane Luitzunen etxe bizitza batean, ondorioz bost pertsona aterperatu behar izan dituzte, goizeko horren bat eterdietan, piztu da sua errubikarrikako lau estaiako eraikin batean, hogei suhiltzailek sua fite itzali dute, baina hor bizi ziren bi familien daian aterperatu behar izan dituzte, ezin izan dituzte Donibane Luitzunen aterperatu hotela guziak beteak direlako uda hontan, hiru pertsona bertan hartatu dituzte bestalde kearen gatik eta 15 pertsona itzuli dira haien etxera.
0: Ostibarreko egunaren antolaketarekin edo antolaketaren bitartez jutsi erriko dinamika argitan.
5: Eunka horbildu ziren Ostibartar eta Ibar hauzoetako kuriosak jutsira larun batean, Ibarreko hainbat lagunek irugarren aldiz antolatutako Ostibarreko egunera, izuran iragantzen lehen ediziotik itzorduak gaitzeko punpa egindua intzinera, aurten aro goxoak lagundurik Ostibarreko ardiek, behiek, zaldiek, astoek eta ahuntzek ahakasta handia bildu zuten, jutsin eraginduen dinamika aipatu digu Jean-Claude Ager auzapezak.
7: Izan da dinamika eder bat eta guabeno gehiago jutsitarrak izan dira. Zenta Ostibarriko eguna kamitzen da, Ibarriko erri guzietaik pasatzen da, erri batetan gertatzen delaik, kunten gira erritarrak jendizten. Eta egia erran jutsin biziki segitu dira. Bada asteat egila, hien astelenian hasi gira lehen kainien pausatzen behien dako, eta beti bada giro hon bat, eta beti bada langile handenatzen duena. Ipatztuko dut behietaz, okupatzen biniz, hiru erren edizio honetan, badu haintzineko bideziotan, izuan lehen edizioan eunta behoi behi estekatu gintuen, Donastin eunta itointa zortzi behi estekatu gintuen, atxekin, biztan dena, espantu itea ez da libro da, eta jutsin berreunaz, berrun baino gehiago behi estekatu ditu. Eta jutsira jindira, jutsitarrak igundaino izan ez zienak Ostibarriko egunean. Eta horienetako gauza biziki edarra da. Indarra indute, behiak ez zituzte, behiak prepatu duzte, jindira unat, eta hemen ez da konkursoek, ez da zion gehiago ikoik, bate. Hemen denek eakusten dute, zeiten duten benetxen. Hoi da gauza edarra, eta izan da iziarriko maimendu puli bat.
5: Espero ez zuten jendetza horbildu zen goizeko askarian, 461 pertsona goiziratzak iziren indarrak hartzeko. Kirolatalean arraunan emazteak lehiatu dira eskotren ligan, Donostiako arraun lagunak taldeak berriz ere asteburuko bi estropadak eraman ditu, Pasai Donibane eta Getarian nagusitu da, ligako sailkapen nagusian arraun lagunakek 112 puntu bildu ditu 14 garaipenetan eta jada txapeldunda azken bi estropadak jokatu aintzin, oroitortan ari dela Maider Bereo senperetarra, Tolosaldea Ainoa Etxenike beste senperetarraren taldea bigarren da, eta San Juanek segitzen du, gizonen aldetik hildu beretik doa Orio Eskual Label Ligan, ama bigarren garaipena erdietsi du atzo Getariako uretan, sailkapen nagusiko lehen tokian dago, bigarren Zierbena eta hirugarren Bermeo, Oska bat apalago KAE bat ligan Zarautzek irabazidu Castro Urdialeseko estropada larun batean, Deustodalean lekuan sailkapen orokorrean, bigarren Zarautz, eta Lapurdiko arrauntaldea amabitik amar garenda sailkapen nagusian. Urrengo berri saila bederatziontan.
8: Euskara gaitasun agirien udazkeneko azterketaldia Iparraldean. Banakako izen emaiteak mintzaira.fr gunean irailaren 6 arte. Ordainketa 35 € banku biramenduz. Banku helbidea izen emateari erantzunez igorriko zaizue. Azterketa idatziak. Egak zebat irailaren 26, egak bebi elektronikoa azaroaren 21. Xehetasunak mintzaira.fr web gunean.
4: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus euskalirratien webgunean.
9: Euskalirratietan goiz berri.
0: Eta gure azken tartera hurbiltzen harigira, jokoetan, haiko gira botzak hor ditut, prest eta gandaineko kantaldira, eramanen gaitu Simun Iturraldek Euskal Kantarien biltzara, behi genuen ostiralean, Sibiroa Basinafarro eta Lapurdiko kantariekin, eta zer gehiago erran, ebera, behatzietatik amaretara irrati desberdinak haien hurbileko solasen aipatzera joanen direla, marretatik eguerditara kantu eskaintzak izanen dituzuela eta eguerditana itzalean. emankizuna itzalen emankizuna nire Ostibarriko eguneko reportaiaz gozatzeko parada izanen duzie ze egun polita pastu genan guan ginen zuzenean ere Euskala irratiekin. Sige dezagun aroaz ere pundu nio bat egiten gure egitarau orkestu behizu gorek importantzia behitu nahiz eta bom ez den zehatz erriten digutena etxitzen eta uri eromtsiak aipatzen dizkiute barne alde untan agian bai gure duena paule inguru hortan euripean zizte baina doni bare garazin zerua gris eta ateri txasbaztegan ere euri eromtsiak aipatzen dizkiutela erikatzalderako atertuko doita bostuzketan izanen ditugu gorenak eta egun partekati argitze eta odeien artean gau argixiagoa izan behar ginuke ezik eta itxasbaztegan euri eromtsiak aipatzen dizkiute biar aste azkenea eguzkia nausi atxaldearekin oita zazpiozketara iritsiko dira gorenak barne alde juntan oita bostuzketan itxasbaztegan aste azkenean egun partekati auroa argitze eta odeien artean bai itxasbazteg eta bai barne kaldean, atxaldetik hasiko dira lehen ortsantzak sartzen barne alde untan, eta iluna bagarekin ortsantzeta hori rauntxiak izan behar gintuzke bai itxasbazter eta bai barneak alde juntan eta gau euritxu bat ondoko egunen tendentzia harakoa dugu euri rauntxak argitze der zonbait eta temperaturako eta iruzke inguru horietan tendentziak direnez hortan bego hastelena gira bakarrik behatziak eta behatzitan izanen dugu gaurkoan iluntzia eta itxasoaz interesa balin bauze gorenean genuen horrentxetan sortziak eta Lameka inguruktan jausten hasten da egoerdi eta zordubiak eta laurdenetan itxas bera eta gaueko zortziak eta egiten berriz ere itxas gora izanen dugularik.
9: Wuhu! Euskal Herriko beste edirenak hor dira!
10: Ula, itxasorra eta gozila zu ez?
9: Bai.
11: Oh, itxasuko bestak! Ago hilaren hogeita batetik, beho hogeita mazazpira.
9: Ostiralean.
10: Goxuki gazetuko gau aldea.
12: Txupinazoa.
11: Kalume.
9: Zarpakur.
12: Kromio.
13: Eta DJ Ayakate.
11: Larun batean.
9: Konzertuak atari.
13: Atzahbare.
12: Malwa Brothers.
11: Elton Sarmiento.
9: Zerkenik behar.
10: Igandean, presionaleko bazkaria egonita.
12: Beren azarelako.
11: Frikun.
12: La Patina.
10: Pintu Kakos.
12: Eta Buzbun.
11: Aztelenean.
9: Gabaldi mozogotua.
10: Zibalet eta basatestuak.
12: Gau egintan su artifizialak.
11: Aste artean.
9: Lot.
10: Txukila tataitze.
12: Eta disko golo.
11: Aste azkenean. Zikiroa.
12: Xaxibon. Itxarangarekin.
10: Da kalume.
12: Eta gauziz. Aftorako sokin.
11: Salbularun batean.
9: Ez gu denbora aski beraz informazio gehiago rentzata bildua etxosko gaztelia Instagramen.
0: Ara, eitzordu polita ere hor. Proposaturik bai horrendik bestek seitzute eta gozatzeko. Parada ere, guazen, haintzina gaztun da jontako itzordu hondi batekin gandainan kantuz itu baita trinketa euskal kantuen biltzaga, beigenuen simunutxu galta hantzen.

0: Eta behaz gaindaineko kantaldia urrentuk, eran ezagun bai berrun bat jente hor zela. Eta hoietan parte hartzaretan behaz salitxo soa guntin. Hala, agian ohitzide haur kantu txapelketa, jaban ziziela altzain. Eta justoki behaz erantzunien denboan bai, prestikzen dela kantaldietan parte hartzeko. Eta bo, bitu jara pada ikenduziek aur eben behitzinen.
1: Bai, pada ikenduk gaindainia juiteko. Galtegin deki direktoki altzaien. Finalan, ordin, bai errandugu.
0: Eta, justoki, beste kantaldik edo ikenduzia?
2: Proposamen bat ikenduku diginaga. Eta, hola, espo utiuk-utiuk besteku kantugu lai bai, bala. Gugu baitugu segitzeko kantaldietan kantatzea algarrekin.
0: Zenta, bo, hor kantu txapelketan kantu bat baizik eman zunien, hor biga?
1: Bai, ordin bildugia bakantza denboan, eta mini bat kambiatzeko ebai, beste kantu ezak baiten emaiteko, eta bai.
0: Justoki, bigarren kantu hoi zer zen, sorkuntza edo uskat, kantu baten uskatzia edo esplikatzen aldeikun?
2: Guraso eta sibiotarrek egin die bertxio bat gaur leho jalo daena, ordin hoi egin dugu urrentzia mini bat kambiatzez.
0: Eta justoki behaz, haur kantu txapelketan ondotik, lehen kantali batetan parte hartzia, nula iganda?
2: Untsa esperientzia desberdin bat zen eta ordin lotxak hartiago aurre atxipienak baikinen
0: hor. Bergaltua ober egiten daizien, beraz nula iganda zientako. Jakitez, ala, ziak bai, barret xotatxegi anai arrebek emantutzila aitzenetik zien aldetik beste bi kantoe.
2: Hastin nintzen bati stresatuk, mena esena engainen juntez, hastin iz stresatzen. Bena untsa iganda, binazka untsa iganda, launaka untsa iganda. Eta hoa ikonten gira.
3: Bortxam kresio nea minu bat baguinin. Gara ez baikunin horkantu txapelketa kanpotik sekula no holtza bat engainin kantatu. Ordin bauntzatxe bat egia horkantako eta egia plaza jartu dugula eta bortxan inbea eman dira beste kantaldi egiteko.
1: Bai, heke jantzen bezala lotxa minua tabu heltsu bada ez baikunin helbuik, bena justoki helbuia behitzen bai plaza jartzia eta untsa egitea jale. Bina, untsa eganda eta bai plaze hartu dugu.
0: Eta zele horietazten ez ebaz, salixo suok taldean bai, marxotatxegian ahi arrebak eta alkat laganda buru ahizpak badiela. Segure arabe hatzeko pada baduk eguna.

0: Eta goiarte parte hartzalik baizik ezpeitutugin, bo, egian erraiteko isatetugu antolazalek ilan juntatzea, baina bo, behazale baten gana juntitin, bo, nik uste hi pagolatik izinik iz?
1: Ahi, pagola edo miskildi aldetik izinik nuke. Bazian urte handanat nintzala eta kantaldi unta eginik, ginik laketunek.
0: Eta justok ez zentako hiantu iz?
1: Ebe, denboan sohutan egin diat bastola eta nahinean ara ikusi nola kantan aizitean.
0: Eta ordin?
1: Azken kantoia iziarri maite kandiata, beste biake, eta azkena iziarri.
0: Baina bai behaz, aurten urteoz bezala pastoleko kanteiak horra baitia eta aurten sohuita hukik eman baitu, hala? Bestela, bai, hik nola ikusten dukolako kantalia?
1: Ebe, etxetik ateatzeko iziarri goxo dika, epe, jenten ikustia, Hala, unata.
0: Eta, bombe, erraiten dira badira bi parte, kantaliena eta kantalia ondokoa, bon, hor, ondoko partian behikia, zer du nahi gota?
1: Ba, ondokoa ez erduk. Ondokoa maite diat, paketa kantalditan ikusten duk, jendia etxar juiten duk, ez du kantan nahi, eta domaia duk. Bizpalau kantoe badiraik, bosatzen dutelaik, norbeak maite dik aitzia.
0: Eta justuki hik parte hartzeko pada biken duk?
1: Bai, izan gertu kamini bat, diskretoki.
0: Hombe, untxasarraiko dena.
1: Bai, egin oitartino.

0: bestek alde bat erringan atu zuen gitin bai. Lapio ditek behaz kreserak taldea besteak beste jenik behitzen, eta justokit taldeko Joana hor behituko, bai, ziek gaurkua nula igan edo igaiten duzie.
1: Ba, bikain gomita hori sobra poziginen horatzea. Aztapenetik biziki untxa, elgarrek indian, afaldu, ta giro honean gero kantatu, eta orai segitzen du ostatuan inguruan.

0: ze giroa, Sibiroko utza puntua usu webgurera hurbiltzen bazizte osotasunen entzuteko parada izanen duzie erreportai haue piskat luzeago behizan, ekantu gehiu eta solasaldi gehiu ere eskaintzen, baizigun Simuna Itxuraltek gukaintzina seizan dugu jokek ilan irureko irratiko telefono zemakea ezautzen duzio, oitama zazpi, amalau ameka eta bosekin harikira, egon guztiz beza zein ditugu?
1: Dantza ala ere jarraitu du, zenta hori herriko eskoletan ematen dugu.
2: Gauza ahi bat bada, zenta izura ahuntz egine izan zen?
3: Bueno, ba, integrazio batzordea 2004 urtean sortutako...
4: Ta aizkora, zanguen ahuntz urbil pasatzen da.
5: Iesaiko plazan arte galelia tipi bat, hor, aski behia, dola hilu urte idekizena.
0: Beraz, nore ditugu, botz horiek bat, bom, badan bultatio bat, hor dela, endaiako botz bat dugu, ea, lortuko duguna, ateratzea bestak ere ezautu dituzie, aizkora, solasere, ara, donazartarrak izan dira, garaile asteburu juntan, eta beste botzik ere bada sarien aldetik Boga festivala iraganen da Donostina, musika independentean festivala dugu hori, bertara joaiteko ere txartelak baitu gedo, zian plaza garen zat, deitzen aluzi sarien aldetik ere piskatola gira. Uda, giroa, maina bat dugu, entzule bat eta nor dugu, egunon?
6: Baizkide.
0: Nondik deitzen gaituzu?
6: Pascal, izkuratik.
0: Ontsagira, Pascal.
6: Ah,
0: ba. Bo, bai, bai, goxoki, astelena. Beraz, nor ezautuzu, Pascal?
6: Arbeletx.
0: Arbeletx bat, bada hor, eta izentipia?
6: Izentipia nizorol.
0: Hats, derekin hasten bada?
6: Zeikin?
0: De.
6: Daniel
0: hori xebera, tik, launtzarekin. Egreski atxemana, beraz, Donostira joiteko gogoa edo plazera nentzat?
6: Ah, bon,
0: plaza gantzen. Eberskert zentzitut. Mieskert, Pascal. Eta bai hor genuen, Daniel, bera, joan den hastan gurekin genuen, gure ostoka dan izurako herria aipagai biekin hasi izordoidoia. Bai, eta beste botzak erantzunen ditugu lehen horiak lagre kultura taldekoa dugu eta bai, bata, endaiako euskal besten denboratik hor duguna Daniel Arbela etxorintxetan atxemana izan dena ondoko ere integrazio bat zordea zesurasena izena Donapoleko errikirolak eta ospitaleko kide bat gurekin duguna urtean zehar ere nor ditugu botzoriak oita mazazpia malau ameka eta Pascal bezala. Deitzen alduzie, giro pixkat ezarteko irrationtan.
1: Dantza ala ere jarraitu du, zenta hori herriko eskoletan ematen dugu.
2: Gauza ahi bat bada, zenta izura egine izan zen.
0: Atxemana.
3: Ba, integrazio batzordea 2004 urtean sortutako...
4: Ta aizkora, zanguen ahont urbil pasatzen da.
5: Iesaiko plazan arte galelia tipi bat, hor, aski behia, dola hilu urte idekizena.
0: Nor ditugu, botz horiek deitzen alduzio Pascal bezala zian plazera entzat eta jokoetatik botzak ateratzeko eta berriak ezarteko saren aldetik Boga festivala Donostin iraganen da musika independenten festivala dugu irailaren 10etik 13ra iraganen da irugune desberdinetan eta 25 artista baino gehiago izanen dira festivaleko sajera beraz doble bat hor zozketan ezarten dugu binaka beraz joaiten halko zirezte festival hortara irailaren 10 eta 13ko asteburuan ez bauzi deus pentsatuik behar plan polita zientzat eskaintzen dizueguna edo ez, azken aldikotz entzuten ditugu eta intzina segituko dugu kantuño batekin.
1: Dantza ala ere jarraitu du, zenta hori herriko eskoletan ematen dugu.
2: Gauza ahi bat bada, zenta izura ahuntz egine izan zen?
3: Bueno, ba, integrazio batzordea 2004 urtean sortutako...
4: Ta aizkora, zanguen ahuntz urbil pasatzen da.
5: Iesaiko plazan arte galelia tipi bat, hor, aski behia, dola hilu urte idekizena.
0: Hala, eta duna zartarrak gara ere, kiroletan hor baginon bat solasean gurekin, eta duna martira ikibilean gelditu, eta ondotik, atz, horrein mi puntan uan, te, irugaren lekuan, zen genituen urdinak behuzte dut, ara, bon, jutsiarrak aipatzen genuen, nahi zuten, baina ara, urtzen kontzertuak agian, gaina harturik indarrak pixkat flakuturik besta edera antolatu baitute, Ostibarriko eguna beraz jutsin genuen eta eguerdiko erreportaiare bertatik elaraziko dizuegu irratibako itza guraldetik joanen gira istantean jakin amaretatik eguretera kantu eskintzak izanen ditugula mi eskerre Pascal joko hauetan parte harturik kantuño bat entzun dezagun eta agurtuko gira norekin joaiten gira gaurkoan ara Kristinuen kantua ez du joan nahi edo bai kausa galduan zaindaria

0: Aintzen ikustenia, irratia zen edo zerbait txartu zen gure kantu. Ede juntana, itortu errizot uste dela, ordena hilua akitia dugula, are, pausatzen ezarriko dugu, eta bai, uda da Euskal Irratietan, eta gure tresnariak ere, sufritzen duztu edure, horrek ere reportai bat balioko zuen. Berriak, istanten, badugu minutu nio bat behatzietara iristeko, nire monologo logo juntan, seitu, beharko uta eta ara, agurtzeko tenura heldu baita, errandizodan bezala. Bihar, hori izanen gira, goiz berriren zat, orain irrati bakoitzari hitza, luzatuko diogo berrietatik landa, kantu eskintzak Xuberoko hotzatik, oita sortzi, oita behatzi, laro, oita zazpira deituz, eta eguerditan itzalean emankizuna izanen duzie, gaurko reportai edo emankizunean ostibarriko eguna izanen, duzilarik mi esker gure hautua eginik, naiz eta ez behatziak izan berrisail, behatzietako berrisailekin hasiko gira. Lorea, maiaran zen, hor behitugu prestik.
1: Baionak eta Sarak egin eskuararen aitortza ofizialak behin-behinean atzera bota ditu Paueko auzitegiak. Prefetaren elegita onartu du epaileak erabaki horiek konstituzioaren aurkakoak izan daitezkeela argudiatuz, jakin behin-behineko erabakia dela eta aferaren funtsa ez dela oraindik ebatzia, bestalde bi erriko etxeak elegitea eginen dute. Eskual konfederazioak beste errietako autetxiak ere alako erabakiak hartzera deitu ditu. 2027ko urtarrilaren lehenetik goiti, tax sur la vacance des... 2027ko urtarrilaren lehenetik goiti, tax sur la vacance des locaux d'habitation zerga berria aplikatuko da, zerga

0: Na badakitela, baina hala, guai uartiak ira, jendia lasterka hiltzen da, beti mendian ikusten dugu, mentuaz ez hemenkoak, baina ez urgunekoak ere, funtsian baina beti haidira lasterka, ekuter, denak beren ustez konektatia dira aguntuntza mentuaz mundu osoari, baina nik pentsatzen dut ez direra bate konektatuak beren begiak ikusten dutenekin. Eta hori dugu pixkat egan nahi horretara hazi, hala, mendia espazio libre bat da, eta behar dela pixkat hori hortaiz profitatu.
1: Jakin gaur egun eskualerriko mendian 42.000 hektaratan banatuak direla kasik 150.000 kabala. Bestalde oroitarazten dugu ur eskasia eta su arriskua badirela bortuetan, naiz eta euri pixka bat egin duen bortuak oraindik idor dira eta hainbat behi saldu baita ardi jaitsi dira besteak beste auzki eta bost mendietatik bazka gutxi zeiteaz gain ura ere eraman behar dute bortura itu Horriak idortuak direlako. Ostibarreko eguna jutsi errian iraganda larunbatuntan arrakasta handiarekin eunka urbildu ziren ostibartar eta ibar hauzoetako kuriosak jutsira larunbatean ostibarreko ardien, behien, zaldien, astoen eta ahuntzen ikustera jakin ostibarreko eguna irugarren aldiz antolatzen zutela ibarreko hainbat lagunek arrakasta handiarekin orduan. Kirol atalean futbolan asteburu hontan ligako lehen egunakari Alabersek irabazi du 3-0 Getaferen aurka. Aldiz igande hontan iragan behar zen partida Osasuna eta Zeltaren artean atzeratua izan da estadioko belaja handeatua delako eritasun baten gatik partida agorilaren 27an iraganen da. Eta prestakuntza partida izan da Londresen, Chelseak irabazi du 3-1 Errealaren aurka. Lasterketak ere izan dira asteburu untan, Mauleko lasterketa Espartinak zangoetan, Espartinen bestakari, 5 kilometrokoa, Kevin Lazerek gizonetan eta Lili Serdelek emazteetan irabazi dute, eta Luxuko Adarrako lasterketa izan da, 13 kilometrokoa, gizonetan Gesan Lafit eta emazteetan, Elohi Arangoitz garaile izan dira. Urrengo berrisaila amekontan.
2: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus Euskalirratien webgunean.

0: Goizeko kafea.
1: Goizetik arrats, hurbileko antzetan.
2: Egunon antzeta erratiko entzule guztiei, hementxe astelena daukagu jada eta bueltan gaude berriz ere goizeko kafea. Emanaldiarekin ni Lizar Leixpuru naiz eta ordu betez hementxe izanen nauzue konpainia hoberena egiten. Astelena daukagu erramezala eta asteburu polita izan dugu eskualdean, Moskuko jaiak pasadira jada eta giro ezin hobea izan genuen. Gainera egun argiz ere ernatu gara gaur, zerua nahiko urdin ikusten dugu eta eguraldi ona eta eguzkitsua izanen dugu gaur. Ere eguna eguzkitsu hasi dugun arren, noizbehinka euri pixka bat ere egin dezake arratsalde partera. Iparraize aula ibiliko da eta Nafarroan ziertxoa zertxobait bizituko da arratsaldean. Temperatura maksimoak berdintxoak izanen dira eta apur bat altuagoak hegoaldean. Beraz, gutxi gora bera, 26 gradutan izanen ditugu maksimoak. Eta bihar, asteartean giro egonkorra eta argia izanen dugu, leku gehienetan eguzkitsu egonen da. Goizean iparri xurialdean baliteke behodei ugari izatea, baina seguruenek ateri egonen da. Iparraize xuabearekin jarraituko dugu eta zertxobait bizituko da arratsaldean barnealdean. Temperatura maksimoak igo eginen dira, baina kostaldean berdintxu jarraituko dute. Eta orain jarraian aipatuko dizkizuet gaurko emanaldian landuko ditugun zenbait gai. Euskal Herriko kostaldean jarriko dugu arreta, izan ere Ostreopsis mikroalga toksikoa gaientzen da urtero Euskal kostaldean. Eta bainatzaileon osasunarentzat arriskutsua izan daiteke. Horren aintzinean hainbat eragilek Ostreobila izeneko mugaz gaindiko ikerketa abiatu dute. Hilabete batzuetan ikartzaileek mikroalgaren presentzia zaintzeko eta arriskuak hobeki kudeatzeko tresnak garatu nahi izan dituzte. Lorea Maiarranzin lankidea elkartu zen ikerlari batekin, Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlari batekin. Eta segituan entzungo dugu elkarrizketa hau eta ezagutuko dugu hobeki Ostreobila izeneko ikerketa proiektu hau. Eta ondoren jarraituko dugu kulturarekin, dantzak giroarekin. Gironan, La Garrotxa eskualdeko Les Preses herrian ospatuko da Ez Dantza jaialdia. 50 urte betetzen dituen bertako dantza taldearen eskutik jaso dute Kemen dantza taldekoek bertaratzeko gonbidapena. Zehazki Marbolein izena du dantza talde honek, Gironako dantza talde honek, eta aspalditik dauzkate harremanak Kemenekoek eta Gironar hauek. Beraz, abuztuan, zazki, aste hontan, joanen dira Gironara Kemenekoak irundarrak, eta bertan, Gipuzkoako zinta dantza, Altsaso eta Lantzeko inauteriak, Siberuko maskaradak, itzaldiak eta askoz gehiago eskainiko dituzte.

0: Entzuleok, jada goizeko 9 eta 12 minutu ditugu, beraz pasako gara gaur goizeko lehen elkarrizketa entzutera. Erran dizuet, Ostreopsis mikroalga toksikoa Euskal Kostaldean urtero nabarmentzen dela eta alga honen inguruan. Gehiago jakingo dugu oraintxe. Iago Fion Lawrence izeneko ikertzaileak eskini zizkigun honen inguruko xetasunak.
1: Egunon, Iago Fion Lawrence, zu ikerlaria zira Eskualegiko Unibertsitatean, eta azken urte horietan lan egin duzu Ostreopsis algeai buruz, ala, Ipar Eskualegian kostaleetan gaitz hau arribatu da 2021, ber momentuan badugu beste gaitz bat ere da galera portugesak ere iritsi direla. Ber iturria da ez aldaketa klimatikoaren eragina?
2: Egunon, bai. Guk Ostreopsisekin daramatzagu urte batzuk ja lan egiten, 2022-tik. Eta bai, ziurrenik aldaketa klimatikoa efektuan handia izan du Ostreopsisen azkuntzan, baina ezin dugu konfirmatu, ze azkenean ez dugu ikertu aurreko hainbat urteetan. Baina bai, Ostreopsis orain mikroalga pilo bat dago gure kostaldean, eta bueno, noizean behin arazo batzuk sor ditzake.
1: Agian batzuak ezakite zer den, beraz zer da Ostreopsis alge hau?
2: Bai, Ostreopsis mikroalga bat da, hau da, ez da, ondartzan ikusten ditugu algak, hori ez da mikroskopikoa, oso txikitsua, eta orduan, uretan bizi da, baina normalean ondartzaren beheko aldean, justo arroketan edo makroalgin inguruan bizi da. Normalean korronteak, olatuak daudenean, beheko partetik gora igotzen da. Eta eltzen da, ur kolumnara, eta hor dagoenean arazo bat izan daiteke, ze azkenean ondartzetara joaten den jendearekin kontaktuan egon daiteke. Eta zer gertatzen da kontaktuan dagoenean? Hainbat sintoma sor ditzake, adibidez askura, orokorrean griperekin lotuta duten sintomak sor ditzake. Baina larritzeko ez da, ze orokorrean ez ditu arazo handirik sortzen, eta hori, gehienez sor ditzaken arazoak gripea antzerakoak dira, baina garrantzitsua da kontrolatuta izatea, jakiteko noiz azten den gehien, eta azten denean blumak sortzen, pilo bat azten denean, blumak sortzen dituenean, kontrolatzeko eta behar bada ondartzan bainua kontrolatzeko edo edebekatzeko edo batez ere gure jenderekiko arazo txikiak sortzeko.
1: Parte hartzen duzue partaidetza batean, Ipar Eskualegiarekin, badira hainbat egitasmo. Datuak kurutzatzen dituzue zuen artean edo nola pasten da?
2: Hori da, bai, guk orain Ostrobilla proiektuaren kontekstuan gaude, eta horretan iparraldeko jendearekin lan egiten dugu, eta Frantziako beste hainbat unibertsitateko edo zentruetako jendearekin. Eta gure datuak partekatzen ditugu, eta bestearekin, eta beti kontaktuan gaude, jakiteko ea zer gertatzen ari den iparraldean, gure kostaldean, eta adibidez pasaden urtean estudio bat egin genuen Erromardi ondartzan, Lapurdiko kostaldean, eta han, ba, bueno, egon ginen hilabete oso bat, egunero laginak hartzen, jakiteko osteopsisen, ba, bueno, egoera edo azkuntza era intentsibo batean, eta, bueno, hori, ba, Ostrobile proiektuaren partaide guztiok, ba, bueno, parte hartu genuen, eta emaitzak espero dugu urrengo hilabeteetan publikatzea eta zehozer interesgarria lortzea.
1: Zertan dira ikerketak denbora hoietan?
2: Guk kontrolatzen ditugu udan zehar, normalean hilabetean bitan joaten gara, baina osteopsis kopurua oso handia bada astero joaten gara ondartzetara. Eta bueno, laginak hartzen ditugu eta lagina horrekin ba jakin ur eta makroalga laginekin jakin aldugu osteopsis kopurua eta horren inguruan ba bueno, erabakiak egiten ditugu.
1: Momentu hoietan bada hobetzerik eta konponbiderik badea.
2: Konponbiderik ez dago, ze azkenean osteopsis ja bueno, gura kostaldean dago eta ja maiz agertzen da. Udan zehar hainbat lekutan ba kopuru handietan, baina egin alduguna da, ba bueno, kontrolatzea, jakitea noiz hasten den gehiago eta horretarako ba bueno, gure asmoa da Frantziako iparraldeko jenderekin ba proiektu bat egitea eta monitore programa bat diseinatzea, zeinekin moda hainbat neurri sortzea osteopsis gehiago kontrolatzeko. Orduan gure asmoa da kopuraren inguruan ba erabaki desberdin egitea. Eta bueno, albadugu metodologia ba hobetzea ba gure zenbaketak edo gure analisiak hobetzeko, ba horrekin ba lan egingo dugu datorren hilabeteetan.
1: Beraz azkenean kopuruak kontatzen dituzue eta bukaeran asko baldin badira neurriak hartzen dira, adibidez ondartzak esten dira eta bar, hori da ongi ulertua.
2: Hori da. Bai, gure hori da eta behintzat guk oraindik Gipuzkoako kostaldean ez daukagu arazorik uda honetan, baina entzun dugu hori Lapurdiko kostaldean, iparraldeko kostaldean ba bai egon direla kopuru handi batzuk hainbat ondartzetan eta bai, orduan kasu horretan ba ondartzak iztea izan daiteke konponbide bakarra.
1: Bainatzen bagira, zer egin behar da azkenean eta sintomak balin baditugu batez ere?
2: Aukerariko onena, bainatu ondoren dutxa ur freskoarekin hartzea da, gorputz osoa uretei pasatzea eta bueno, alik eta oberen garbitzea zure gorputza. Eta bueno, arazorik arazoren bat badaukazu edo baskura sentitzen baduzu, ba gomendagarria da ba sorosleen bila joatea eta komentatzea zure arazoak eta bueno, horrek ere gu ere lagunduko gaituz informazio horrekin ba erabakiak egin alditugu.
1: Prezeski, Baionako ospitalean sortu dute uste dut unitate bat, olako kasuen dako. Haiek zaituzte abitsatzen edo jendeak ere abitsatzen aldu osteopsis seguraski presente dela txasuan?
2: Bai, gure kasuan pizko bat desberdina da, ze hori Gipuzkoako kostaldean ba ez dago hain konektatuta dana, orduan ba bai, adibidez guri Gipuzkoako foru aldundia haien laguntzarekin ba bueno, hainbat ondartzetara joaten gara eta gero ere Donostiako udaletxearekin ba bueno, asko lan egiten dugu eta beraiek oso oso lagungarriak izaten ari dira, baina egia esan ez daukagu konexio zuzena ospitaleekin, adibidez. Orduan, normalean, ba, kasu asko badaude, ba, bai heltzen zaigula informazioa, baina bestela pizka bat zaila da. Orduan, nik entzunda daukat iparraldean desberdina dela, eta dana, ba, bueno, askoz gehiago, askoz hobeto dagoela konektatuta, eta kasuren bat dagoenean, ba, bueno, hori ospitaletik informazioa bidaltzen da, ba, ba ez dakit nori, baina azkenean heltzen da unibertsitatera edo osteopsisekin lan egiten duten pertsonei eta ja badakite zer egin kasu horietan.
1: Jan duzun bezala, bainatu eta gero, dutxa hartu, ala, sintomak balin badira zantzibar sokorritzaileai ala aipatzea eta agian hola informazioa zuek ala zientifikari gisa eskuratzen dituzue eta ikerketak segitzen aldituzue. Baduzu zerbait gehitzeko gai honi buruz?
2: Ba, bueno, oraindik gaudela osteoporosisekin lan egiten eta bueno, oso garrantzitsua dela programa honekin jarraitzea, ze badakigu ba, bueno, oso asentatuta dagoela gure kostaldean eta bueno, arazoak sor ditzakela eta horretarako ba, ikerketa jarraitzea oso garrantzitsua dela. Espero dugu datorren hilabeteetan informazio gehiago lortzea eta horren inguruan ba, gure programa ahalik eta gehien hobetzea.
1: Hala, ikusiko ondoko hilabeteetan egoera nola aldatzen den. Mila esker Jagofion Lorenz.
2: Mila esker.
3: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
4: Ez badakizu Antxeta irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
5: 00337 46 82 85 eta 34.
4: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
5: Zure hitza garrantzitsua delako.
4: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxeta irratia.
5: Entzun, esan, adierazi.

0: Goizeko kafea.
1: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
0: Goizeko 9:29 ditugu hementxe Antxeta irratian goizeko kafea aditzen ari zara. Ni Lizarra Lexburu naiz eta goizeko 10ak bitarte egon naiz hementxe mikrofonoaren bertze aldean eta jarraitzen dugu ba gaurko zenbait albisterekin. Euskal Herriko prentsa erpasatuko dugu eta zenbait albiste nabarmentzekoak diren albisteak irakurriko dizkizuet. Berrian jarriko dugu arreta oraintxe. Ona Nerea Intxaustiren albiste bat, dio 201 migratzaileek protesta egin dutela Ceutan asiloa eskatzeko. Mezu aldarrikatzailedun kartelak izan dituzte eskuetan eta baita zenbait Espainiako bandera ere. 100 migrantek jada bi aste daramate haiekin zer gertatuko zain. Behin-behineko egoeran bizi diren 201 migratzaile Ceutako el trampolin ondartzan elkartu ziren atzo Espainiari asiloa eskatzeko. Eguerdian izan zen eta Gurutze Gorria bazkaria banatzen ari zen. Eseri ziren guztiak eta asilo oihukatu zuten denek batera. Magrebetik joandako migratzaileek ez zuten jan izan nahi, protesta modura adierazteko ba ez dutela Marokora itzuli nahi. Mezu aldarrikatzailedunak izan zituzten eskuetan. Eta baita zenbait Espainiako bandera ere. Inguruan zegoen jendea ere batu zitzaien. Eta abuztua izanik, ba, kokatuko dugu orain gure burua Euskal Herriko bestetan Donostian, hain zuzen, ez dute aparteko istilurik atzeman Donostiako aste nagusian. Intxaustik esan du jaietan erabateko normaltasuna izan dela. Delituak 145 gutxitu dira iazkoen aldean, hondakin gutxiago jaso dituzte eta garraio publikoa inoiz baino gehiago erabili da aurten. Giro onekoa eta parte hartzailea. Halakoa izan da urtengo Donostiako aste nagusia Jon Intxausti, Donostiako alkatearen eta Ana López kultura zinegotziaren arabera. Agerraldia egin dute goizean, Easo plazan, festen balorazioa egiteko eta ez dute aparteko istilurik nabarmendu.

Eta Algortan jarriko dugu arreta, izan ere gizon bat atxilotu dute Algortako portu zaharreko jaietan emakume bati sexu erasoa egitea eragotzita. Biktimari ukituak egitea leporatuta atxilotu dute, Getxoko udalak gertatutakoa erabat gaitzetsi du eta elkartasuna eta babesa adierazi dio biktimari.

Eta kirolei begira, Oriok asteburua borobildu zuen Getarian. Denboraldiko 12. bandera astindu dute San Nikolas ontzikoek, iazko arantza kendu dute. Nerea Intxaustiren arabera, bertze asteburu borobil bat egin du Oriok, Getariako bandera ere eskuratu baitu. Eusko Label Ligako sailkapen orokorrean alde are handiagoa du orain. 26 puntukoa 12. bandera ere irabaztia. Iaz, estropada eremu horretan Zierbenak irabazi zuen, Getaria izan zen 2. eta Orio 3. Horregatik mintzatu da Jon Urresti, Orioko arraunlari getariarra, horren arro, iazko arantza kentzea lortu dugu.

Eta entzuleok, jada ba berriako albisten errepasotxo honekin, bueltatuko gara gure eskualdera. Eta ezagutuko dugu, kemen dantza taldeak eginen duen bidaia, Gironara joanen da Lagarrotxa eskualdeko Les Preses herrira. Han, ospatuko baita ez dantza jaialdia. 50 urte betetzen dituen bertako dantza taldearen eskutik jaso dute irundarrek bertaratzeko gonbidapena, Marbulein izeneko dantza taldearen eskutik. Izan ere, duela 10 urte ezagutu zuten elkar kemen dantza taldeak eta Marbulein dantza talde katalanak. Amaia Irastortza eta Aiora Fagoaga izan genituen gurean eta ba, beraiek kontatu zizkiguten bidaia honen nondik norakoak. Entzungo ditugu, oraintxe.

0: herrialde katalanetako dantzariak jaso zituzten kemeneko adaxkakoek uztailean, uda hasiera aldera, eta orain ere badute aurreikusia bertze bidaia berezi bat Kataluniara, Gironara, eta hementxe ditugu kemen dantza taldeko bi partaide, Aiora Fagoaga eta Amaia Irastorza, beraiek eskaineko dizkigute bidaia honen inguruko xetasunak. Ongi etorri, Aiora, ongi etorri, Amaia.
1: Eskerrik asko.
2: Bai, kaixo.
0: Zer moduz zaudete? Ongi, uda.
1: Ongi.
2: Bai, gogotxo.
0: Poste naiz. Ba, erran bezala, bidaia bat duzu aurreikusia, Gironara. Aiora, Amaia, nahi duzuenak, aipatu nolatan eginen duzuen bidaia hau, nondik sortzen den, eta zergatik joan entzareten Gironara?
1: Ba, da, Marbuleni dantzataldea da, Lesprezes Garrotxako herri txiki bateko dantzataldea, eta urtenek dituzte 50 urte. Daramagu beraiekin harremanetan 2010-etik, adaxkako, bueno, gaztetxoek egiten dutelako elkartrukea bi urtetik behin, eta egon izan gara bertan irutan, eta gero abuztuan antolatzen dute nazioarteko dantza jaialdi bat, nahiko potentea dena, eta daramagula urteak jun nahian, baino ez dugu inoiz koinziditu, beraie gonbidapena edo guk eskaera eta ez dugu koinziditu inoiz, eta urten ez geneukan aurre ikusirik jaialdirik, baina bueno, sortu zitzaigun hau, eta ez genuen ez esan, ze alal genuen. Eta da beraien 50. urte hurrena, eta Lesprezes herrian bertan badaukate beraien zinta dantza bat, orduan nahi zuten jaialdiaren nondinorakoa joatea zinta dantzen inguruan. Eta bazekiten ez guk badaukagula baten bat, zinta dantzaren bat, eskatu ziguten ba, ea zinta dantzaren bat egin genezaken, eta gero ba, beste hainbat gauza eskatu dizkigute jaialdia betetzeko, egitaraua betetzeko.
0: Ongi da, eta aipatuzu jaialdi potentea dela, ez? Nazioarteko hainbat dantza taldek ere hartuko dutela aparte, aipatu nondik etorriko den jendea, ze kulturetatik, ze herrialdetatik?
1: Gaude gu Euskal Herri bezala, eta gero badaude Kubako talde bat, Perukoa, Indonesiakoa, Serbiakoa, eta herrialde katalanetako talde gehiago, dantza talde bezala, eta gero badaude saio bat edo ematera dihoaztenak.
2: Konpainiak agian.
1: Bai, konpainia gehiago. Eta badago Baionako bat, eta gero, ez dakit egia esan horiek ez dakizkit, baino badaude, osea, haundiak bezala esan ditugu horiek.
0: Beraz, zuek Euskal Herria ordezkatuko duzu, baduzu ardura, ez da? Eta aipatu duzu zinta dantza prestatu duzuela, hortaz gain bertze errepertorioren bat edo prestatu duzu, dantzarekin lotuta?
2: Bai, saioen inguruan, ez da, saio bakarra egitea eta listo, badaude bat baino gehiago, ostiral arratsaldean izango da saio nagusia dena, eta hor eskatu digute zinta dantza sartzea, eta bueno, guk eramango dugun proposamena izango da Gipuzkoako zinta dantza, eta baita ere, bueno, Ziegoko Zuhaitzak badune zintan kontua, hori ere eramango dugu beste formatu batean dena, eta polita irutzen zaigu anistasun hori ere erakustea. Eta gero, badira beste dantza saio batzuk, larun bat gauean ingo dugu Inauteriei buruz, beraiek asko eskatu digute Inauterien mundu hori plazaratzea, eta ustut gainera ez dela lehenengo urtea eskatzen digutena Inauteriak eramatea, eta azkenean aurten lortuko dugu. Eramango ditugu Inauteriaren kaosaren representazioa edo Altsasuko eta Lantzeko Inauteriak, eta hor, bueno, erotuko gera eta bueno, ikusleei molestatuko diegu eta ondo pasako dugu, eta gero bai igande goizean bada beste saio bat, beste formatu batekoa, eta pentsatu dugu eramatea baitare Inauterien kontestuko beste repertorio bat, baina hau kausa beharrean, baina Inauteri argiak edo Lapurdiko txuritasun hori eta ordenatuagoa den plazaratze bat. Eta bueno, beraiei proposamena asko gustatu zaie, eta orduan saio aldetikan hori. Eta gero badira beste ekintza batzuk ez direnak dantzatzea bakarrik.
1: Bai, ze horren inguruan Inauterien inguruan egin behar dugu hitzaldi bat eskatu ziguten, egitutze parlem dela hitz egingo dugu, ez dakiz herri buruz, eta eskatu digute egiteko Inauteriei buruz, eta justa urten Hondarribia dantzan maiatzan egin genuen, eta horri zen Thierry Truffaut, eta horren hitzaldiaren eta batalearen hausnarketaren inguruan, bueno, esker sortu dugu ba, horre emateko itzaldi bat, eta egingo dugu ba, inauterien, amaiak esan duen bezala, inauterien kaosa eta juntasuna, eta ba, Euskal Herrian inauteriek daukaten... horri buruz, eta gero azalduko dugu, ba, ukala bestalde bat, ba, txuritasuna eta garbitasuna, gero egunak daukana, eta xiburako maskaradan bezala daudela beltzak eta gorriak, eta horren inguruan egingo dugu, orduan osa formakuntzak itzaliak badauka egingo dugunarekin zer ikusia.
0: Ba, imaginatzen dut hori dena aurkezteko egon dela lan handia atzetik, ez? Zenbat partai zarete, zenbat joaren zarete Irunetik, eta nola antolatu dituzue ardura desberdinak, ez? Jantziak ere imaginatzen dut garraiatu beharko direla, prestatu behar dela itzaldi hau, zenbat zarete, eta nola antolatu zarete?
1: A ber, taldean gara de xente, baina, bueno, bidaira goaz, 30. Azkenean aipatu ditugun talde guzti horiek egiten dugu lo eskola batean, orduan daude mugatuta plazak, eta orduan 30 dantzari eta musikari
2: barne.
1: Musikariak, hori da. Eta ba, antolatzen ibili gara lantalde, bezakita, 10 bat izango ginen, 10-12 bat lantalde bezala, baina gero lantaldetik bideratu da materiala eta pertsonaiak sortzeko eta berritzeko eta moldatzeko deialdiak bideratu dira lantaldetik, baina talde osoa egondu da antolakuntzan eta prestaketan. Uh-huh. Eta dena era hamar dugu autobusean, ala moduz eramango dugu, baina claro, zera hamarritugu ziripot, momotxorrak eta mielotxin berri bat egin dugu, eta hori edenak etorri behar dira gurekin jaialdira, orduan autobusen sartu barri dugu.
0: Beraz, bada, itzordu garrantzitsua zuentzat, eta pixka bat ere azaleratuko du urtean zehar egiten duzuen lan guztia, ez da, inauteriak ere lehenago landu izan dituzue, egiten duzue lana baita ere, zuk erran bezala pertsonaiak sortzen, zuek eskuz egindako gauzak ere aurkeztuko dituzue, hori bada, kemen dantza taldearen oparotasunaren adierazpide, ez? Agian, bidai honek hori islatuko du, ez duten alda.
1: Bai, nik uste honekin ikusiko dela. Izango dela oso bizuala egiten dugun lana.
2: Bai, hori da.
1: Besteetan, igual horren beste ikusten ez dena, nik uste azaleratuko dela jaialdi honetan.
0: Eta zuek nola biziko duzu urduri zabete, pertsonalki, gogotxu?
2: Bueno, pixkat bai, ez da dantza saio bat eta kitxo, badira asko eskatzen du gauza desberdinak, eta bai, urduritasun horrein ikustut badugula, eta prestaketa asko egin behar izan dugu, eta egunero egon gara hor, txanoak kolatzen eta jartzen, eta hori, bai, prestaketa hori guztia, azkenean gozatzeko garaia iristen denean, ba, nik uste dut ondo pasako dugula, baina ordura arte bada, pixkat, urduritasun pontxo hori bada.
1: Uh-huh. Bueno, nidu bat ez dut gogoa, esan ikusteko benetan egiten duzunan, egiten, osea, nahi dut ikusi...
0: Forma hartuko duen
1: hori da. Nahi dut ikusi benetan, orduan nidu bat ez dut gogoa.
2: Uh-huh. Bai.
0: Eta bertzeekin ere komentatu duzu, bertzeak nola daude? Bertzeen lehen aldia da agian ere kanpora joaten, zuen ez dakit lehen aldia den, edo bertze esperientzia bat ere izan duzuen lehenagotik?
1: Ba, aurrek urtean osak, ba, hauztak hemen jaialdi desente, osea, egondak hemen jaialdi desentetan.
2: Iraganean igual.
1: Bai, egia da guri, ba, pandemia eta iriztenetik ez egula tokatu, baino, bueno, gu egondu ginen gaztetxotan. Nik uste orain gaur egun dantzan gaudenok gaztetxotan egon garela denok elkartrukean, uh-huh. Dela azkenean hortarako egiten den gauza bat, elkartrukea azkenean, ba, jende engantzatzeko eta, bueno, eta esperientziak eta bizitzeko, uh-huh. Eta asko ikasten dela, baina azkenean denok euki dugu, osea, amaia eta biok egon du ginen herri hontan adaxkakoekin, osea, 16 urte genitunan elkartruke egitenango dantzariekin. Uh-huh. Orduan, hori nik uste denak egon garela dantzakoekin nun baiten, eta...
2: Baina hori kemen, osea, helduak bezala, ba, orain saiatzen ari gara pixkat berri zartzen,
1: bai.
2: Ba, jaialdi internazionaletara eta jutearen ideia.
1: Hori da.
2: Eta, bueno, joan
1: eta batean bat, bueno, bai, jaialdian ikuste badela batzuen alenengo aldia, baina
2: bai.
1: baina beste askoren da.
0: Bikain, eta noiz joan entzarete? Ez dizuet galdetu? Datak?
1: Mezortziko gaita irura guaz.
2: Emeretzi esan da.
1: Emeretzi barkatu, bai. Emeretziko gaita irura.
2: Esan behar bezala jorak jaialdia lehenago hasten da, astelenean hasten da, eta guazte azkenean emeretzian.
1: Bai hori da.
0: Bikain, eta suposatzen dut nekea ere izanen duzuela, noski gozatuko duzue haunit, baina ikusten da haunit elkartu zaretela, lan handia egon dela, eta atxeden bat ere hartu beharko duzue. Kemenen ere badago atxedena, ez? Imaginatzen dut.
1: Atxeden hartzen dugu iraian, eta...
2: Kostata, kostata.
1: Eta gehiagir ez, baina bai.
2: Beti ateratzen da zehuzein beharra, beste saioren bat, adibidez.
1: Ba, baina iraileko ezpatantzatak gero hartzen dugu
2: bai.
1: Atxedena.
2: Bai, hori bai. Eta, bueno, iraia arte, dakagu... Hori, ez da, ez dantza zera ai, jaialdi hau, eta gero abuztuan 30ean dakagu Hondarribiko txistularien kontzertu nagusian beti urtero hartzen dugu parte, gauzatxo bat beste egiten, eta urten ere bai, deitu digute, eta hori, horren ondoren irailaren 9ean Hondarribiako ezpata dantza ingo dugu, eta horren ondoren bai, ba, igual, ba, hori, dantza saio aldeetik eta, ba, deskanso pixka bat hartuko dugu.
0: Beharko duzu, eh?
2: Bai, gustora hartuko dugu.
1: Ila beto bat oporrak.
0: Ba, Iora Mai, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzuen, kaldetu ez duten zerbait edo?
2: Ez,
1: listo.
0: Ba, mila esker, burbiltzagatik, eta ongi pasa, bueltan ere kontatuko eguzu ez, zerroz joan den, eta argazkiak atera, hemendik ere ikusi nahi dugula.
1: Bai, mila esker, ikusi guztatik.

0: Goizetik.
1: Goizeko kafea.
0: Goizetik arrats, hurbilekoa antzetan.
2: Ba, entzuleok, jarraitzen dugu hementxe. Goizeko 9:51 minutu ditugun hontan, goizeko kafearekin segituan bukatuko dugu. 9 minutu bertzerik ez zaizkigu falta eta ongi bukatzeko erreportai berezi bat irakurriko dizuet zatitxo bat. Garan irakurgai dugu erreportai hau, ardo uzta ona bilakaera kaskar baten iragarle. Horrela deitzen da, eta erramezla Garan irakurgai dagoen erreportajeak ardoaren munduko hainbat xehetasun interesgarriren berri ematen du. Baita posteko motibo bat ere, aurtengo uztak iazkoa baino ardo gehiago eta kalitate honekoa emango baitu adituen ustez. Albiste on hori, baina egitate ez horren on baten testu inguruan gertatzen ari da. Bilketa aurreratzearen kausa nagusia beroa da, azken 3 urteotan gertatu den bezala. Baina ez dago mats bilketaren aurreratze horren kausa bakarra. Izan ere nekazariek etengabeko egokitzapenak egiten dituzte, besteak beste kontsumitzaileen gustuak kontuan hartzen dituzte, eta horrek ere eragiten du mats ondoen zikloan. Hala ere, mastizainek eta Nafarroako jatorri izenak berak ez dute zalantzarik egiten kausa nagusia beroa dela esaten dutenean.
0: Hurbilekoa antzetan.
2: Eta ez aurten bakarrik beste gorabeherak edo ardoaren komertzializazio estrategiak ere ez dira urte bakar batekoak izaten, baina beroaren eraginak ez du zalantzarako tarterik uzten, 3 urtez jarraian gainditu da mahats bilketa goiztiarren errekorra. Azken 6 hamarkadetan hilabete eta erdi aurreratu da bilketa, temperaturak horretaratuta.

Eta urtean urteko guztatik arago dagoeneko ukaezina da aldaketa klimatikoa, baitaren ondorio gero eta kaltegarriagoak. Muturreko fenomeno natural bortitzak, lehorteek beroarekin bat eginda zabaltzen dituzten sute ikaragarriak, ziklo naturalak eraldatzen ari dira, eta oreka ekologikoa gero eta nabarmenago ondatzen. Hala ere, horren aurreko neurriak, baino askoz bizkorrago sumatzen da planetaren beroketaren bilakaera gero eta kezkagarriagoa. Bero itugarri eta nekagarria jasan beharra baino askoz gehiago da eta nekazariek bezala beste edonork sumatzen du. Pentsa liteke saihestezina dela edo hobeto errateko zenbait boteregunetan hala pentsarazi nahi dute. Alabaina badakigu ez dela saihestezina. Geldiaraztea are moteltzea ere oso zaila dela onartu beharra dagoen arren.

Garako editorialak kaleratu duen erreportai honen zatitxo honekin jada amaituko dugu gaurko emanaldia entzule. Erran bezala Antxeta Irratia aditzen ari zara, jada goizeko 9:45 ditugu astelen hontan, eta nire partetik hau izan da guztia. Ni Lizarra Leixpuru naiz, eta gero, ba, hementxe egonen naiz ere egordiko ordu batetan ipar orratzarekin. Beraz, hementxe gelditu Antxeta Irratian. Oraintxe Paula Oskozekin Bidasoa ibaia zeharkatuz emanaldia ditzeko aukera izanen duzue. Egun ona izan.

0: Euskara Bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea.
1: Bidasoa ibaia zeharkatuz, Paola Oskozekin.
2: Goizetik arrats, hurbileko antxetan.

Egunon Antxeta Irratiko entzuleok, abuztuaren 17 dugu gaur, astelena eta 10ak puntuan ditugu, beraz Bidasoa ibaia zeharkatu saioarekin hasiko naiz orain, ni Paula Askoz naiz eta aurrengo orduetean Bortziriak, Baztan eta Malerrekako azken berrien inguruan arituko naiz zuekin, oroitu astelenetik Ortziralera bitart entzun dezakezuela saioa, goizeko 10etan hemen Antxeta Irratian, 89.7 eta 94.0 frekuentzietan. Eguraldiari begiratuko diogu lenik, batuko dugu gaur ere egun iluna dugula, zerua estalia dugula momentuz, eta goizean zehar euritanta batzuk erortzea ere iragarri dutela naiz eta oraindik ateri dagoen eta badirudi, ba horrela mantenduko dela ere arratsaldeko edo arratsalde hasieratik aintzinera berriz ateri egonen dela ziurtatu dute eta iluna barraldera ba zerua pixkat garbitu eta eguzki ere aterako dela zertxobait. Temperaturari begira, ba giro epela, beroa ere izanen dugu gaurko egunean 26 graduko maksimoa markatuko baitute termometroek. Beraz, hau erranda, musika pixka batekin hasiko dugu gaurko saioa betiko moduan eta saidean izanen naiz bueltan gaurko albisteen errepasoarekin.

0: Eta gaurko gai nagusiekin hasiko gara, aipatuko dugu Betizua Euskal Herrian dugun arraza autoktono berezienetakoa dela, Galtzorian dagoen arraza da, eta ego eta ipar Euskal Herrian administratiboki kudeaketa desberdina eskaintzen zaiola. Horrek eragin zuzena du arrazaren kontserbazioan, muga hauek gainditzeko asmotan abena proiektuak kudeaketa administratibo bateratua proposatzen du, horrela Euroeskualdeak kofinantzatutako proiektuaren baitan Betizuaren diagnostikoa aurkeztu. Berri dute eta horren inguruko xetasunak Patxi Lazkanotegi beraku daleko zinegotziak eman dizkigu.
1: Betizua Euskal Herrian dugun arraza autoktono berezienetakoa da. Galtzorian dagoen arraza da eta ego eta ipar Euskal Herrian administratiboki kudeaketa desberdina eskaintzen zaio. Horrek eragina dauka arrazaren kontserbazioan, iraupenean eta aitortzan. Gaia korapilatsua izan daiteke horregatik, Betizua hurbiletik ezagutzen duen beratar batekin elkartu gara gaur. Mugaz gaindiko kudeak eta administratibo bateratu baterako bidean lanean ari denarekin, Patxi Lazkanotegirekin, zer moduz, ongi etorri?
2: Eskerrik asko, agitzongi, ez gara gaizki, hemen beruari pixkoat eskapuiten, agitzongi.
1: Ba, mila esker elkarrizketa onartzatik, zu beratarraz dara, eta erramezala Betizuarekin lotura daukazu. Eta gai korapilatxoetan sartu aurretik, Betizua nolakoa den ezagutu beharra dugu. Betizu arrazaz, ba, badakizun guztia saltzen aldi guzu, zein den bere jatorria, nolakoa den, zer suposatzen duen Euskal Herriarentzat arraza honek?
2: Bueno, a ber, ni jaio nintzen Lapurdi eta Gipuzkoako mugan. Eta ni txikitan, etxeko atia irekita, gure behiak han mendilan, mendierdian, ibardingo gainean, Betizuak ziren. Niretzako behia Betizua zen. Ordu niretzako ez da gauza raro bat. Hori bai, ni gero albaitaria naiz, eta niri benetan ikasi nolikan bigarren kursoan ba, munduko behi arrazak, eta bat batean denak errantzuzten, eta azkeneko klasin aipatu zuten Zaragozan, erdara zarrantzi guten, eta badagoela arraza bat Betizoak. Ai ba, ez pixkat emozionatu nintzen, ba, hori zen gure behi, uste gunun lau zirela inorri zautzen ez zuena, ba, pixkat entzuten. Eta gerozikan, ba, garatu inda, behi beresi bata. Euskaraz, Betizua, behi izua, behia ba, eskaputen duna. Eta gure modelo, gure

0: produkzio sistema hortara, pues gaizki egokitzen dena. Ententzen, adibidez, granjetan eta sistema intensibotan, eta guk izautzen txigun beste arrazatik, ba, gutxi dauka. Hau eskutara ez da erresetortzen, eta horrek baldintzatzen du, ba, bere iraupena. Gero esplikatu gehiago, eh? Mi hori zen da, behi gorri bat, eta gauz bat arran behar dut, bere jatorria da, bostaurus primigenios uroa, osea, gara behiak guztiak handik heldu dire, pues artik zuzenin heldu dena eta bere ezaurrik hobekien konserbatu ditun animalia da.
1: Bikain, ba, nabaritzen da zuk pertsonalki baduzula lotura bat beti zorekin, baina herritarrek izanen dute zeharka edo loturaren bat animali honekin, gaur egun ze lotura daukate herritarrak zehazki beti zuarekin?
0: Ba, a ber, gure gizartean, ba, banantzen nahi da zer den landagunea eta zer den herria urbanoa eta basoaldea eta mendialdeko jendia arronta urbanizatu da Euskal Herria eta garai batean baserriak eta zaukaten ba eragia handia eta gauz edarrekin zuzten ba gure herrian beran euskara salbatu zen baserritan eta gero orain pixkat zabal ja herrian nahiko montzatzen da nahi dut horran hori desagertu da. Guain mendialdekoa landagunetan ez daukagu lotura hori apurtu inda. Ta gero urrengo belaunaldietan guainikan gehiago. Orduan jendek ez uzautzen, hartzen du betizua, a ber, beldurra bezala, ui, behi hori ze etorko da guregana ze pena. Ze ez dute ezagutzen da bertakoa eta akatsa da kontsideratzen dugu gure mendila, ba, gure herriko parken luzapena bat bezala, hori ez da. Joaten gara likan mendira, hain behar dugu, han, ba, beste hau bat da, badire ekilibrioak, ekosistema bat da, hori respetatu, izagutu eta respetatu, hain behar dugu, eta maitatu. Eta betizu hor baldin badugu, ba, animali hori, jatorri hori daukan animali, genetikoki altxorra bat daukagu, altxorra bat, ba, nire ustez, izagutu eta izagutzen mozu maitatuko zu. Eta, hain behar dugu, percepzio hori aldatu.
1: Bikain erranduzu, betizua ekosistema oso baten parte dela, azaltzen aldi guzu zer egin duen betizuak ekosisteman?
0: Bai, ikaragarrizko galdera politxa da hori, ze ez dugu, a ber, behar ditugu rumianteak, ez da, behar ditugu animalia hundilak, belardialia hundilak, ez daude, eta behar dugu ez bakarrik suteak eta saiesteko baita, ekilibrioak eta mantenitzeko, behar dugu fauna eskala guzietan, eta desagertzen ari direnak dira hundeilak. Behar guain ikusten duzu hor, ari direla sartzen bisonteak ez dakin nun, edo kanpoko beste arraza batzuk, guk hau daukagu, eta ezin kontuz gabiltza. Ze arazo asko dauzka, zu ba, koabitazioa, sanidadea, arazo unitz. Eta hori nire ustez gizartek izautu behar du, eta pixka, izautzen bali madugu, ba, behar bada beste begi batzukin ikuskotxu begi obeakin. Eta hori ekosistemekoki kriston garrantzia du. Belardialeak behar ditugu. Hori zen da, gure mendia zikintzen nahi dire, okiten dute azimota guziak zabaldu, paisaia, eta ez bakarrik araigera arraten ekosistema eta kulturan, eta gure kondairetan, ureko bazulotan eta aztarnetan horatitzen dire, pintatu eta sarako lezetan egon du proiektu baten barrian egon ginen, tantxia gari dire, margotuta garaibateko betizuak. Mm-hmm. Osea, eragina uste dugu gizartuntan ikaragarria ondila du, minoz dugu ezagutzen.
1: Ba, aipatu duzu aspalditik dagoela horrelako lotura bat animali honekin, euskaldunak orain arte ze harreman izan dugu animaliarekin eta zergatik da hainen garrantzitsua gure bizitzeko moduetan edo baserri bizitzetan zergatik izan da garrantzitsua betizua?
0: Betizua, ba, izan du da, mitologi punto badauka. Behi gorrila, gainera. Hor bada liburu bat oso politia goizutar batek idatzia. Batziko perurena, lehetzea larreako unaiak. Eta horra aipatzen du nola lehetzeko bestetan hartzen duten eta behia, eta zezen pesteiteko herriko bestetan. Ba, eta erreguziareri uiuka edo miresten, eta hori adibide bat hemen bertakoa, minoku bazulu eta nola daude margotuak, eta da gure pertsonai bat, gure simbolo bat, nun gure arbasotan eragia handia izan du, hori da, berri gorri hori. Eta aspalditik heldu dena, isolatu mantenditu da bere tokioetan, genetikokinta dena, ez da eskutaratu, horregatik da behizua, oainik una xinua ietu zaigu. Osea, garai bateko animale bosta urtikan esaten dutena hurbil dauna, eta gaur den honen bizirik dugu. Ez az antzi, ba, ez da antzi behar, nola adibidez, baztanen, bazen txerri bat bertakoa, baztango txerri, desagertu da. Araban, el txato vitoriano deitako beste txerri bat, desagertu da, eta idire espeziak eta arrazak desagertzen, ba, hau hemen daukagu, bino egoera nahiko, gero esplikatuko zengatik, bino nahiko aula batean.
1: Ba, saiatuko gara ulertzen ez, zergatik ari diren desagertzen horrelako espeziak, jada jarri dituzu adibide batzuk, eta erran beharra dago, betizua galtzorian dagoela. Saiatuko gara ulertzen betizuaren kudeaketa instituzionalarekin zer gertatzen ari den, lehen erran bezala Ego eta Ipar Euskal Herrian badaude desberdintasunak ez da. Zeintzuk dira Patxi zehazki desberdintasun hauek eta zer suposatzen du horrek betizuentzat eta abeltzainentzat baita ere?
0: Bueno, aberron esplikatzen duten. Hegoaldean kontsideratu dute arraza bat, bakaltzeko zorian dagoen arraza bat. Eta elkarteak indire, bai erkidegoan eta Nafarroan, eta laguntzak jasotzen dituzte. Bai? Eta ordu madir elkarteak, eta era difentetan kontserbatzen dituzte. Adibidez, erkidegoan alba, behar bada, han ez dauzkate ez komunalak edo lur aman komunak, eta behar bada sorotan eta baserritan, eta era intensibo xegoan, ez, antxen, eta gero Nafarroan bai komunalak eta mendilak ibiltzen dira, aldibidez guztuetako mendilak, eta baita Gipuzko aldian ere hor urnieta eta oiartzun den gure hortan ere bai. Hor, bakarrikan ze gertatzen den animalionekin. Soruan direlikan, iten dituzu, ba, etxe azinda bihurtu, sobera eskutara eta poliki-poliki galtzen dute bere zenan, bere izaera hori, bere rustizitatea. Vale? Eta bihurtzen dut beste animale mota bat behar baldima da, zuk iten dituzu selekzio bat propioa dirigitua, horrarat bihurtua. Eta ja mendietan eta hola nahi duzu sendotasun azkartasun hori puntxo basati hori kontzia ba mendin egoteko beste animalik ez dire egote mendian hau bezala beia bentzatez beste arrazak ez eta hor kontzentzuzu bina arazo asko dauzka sanitario bildu behar dire basat batzuk bas deskuitzen bazara ja txuzu biltzen hori du extensiboak ez dala mendietan eta gero behar duzu bai sanidadeko baitare genetikarako eta zailtasunak eta baitare ba, esan dizuten alen, kaleko jendia joaten dilega mendira, ba, haizu beti izua pasatzen alda. Ba, hori pixkat ezagotu behar da, eta ikasi mendian zer dugun, eta zute behi horrek eskapuiten du, ez? Bakarrikan, gaur den egunean uste dugu mendia behar duela horrelako alfombra bat gainegu gainen ibiltzeko, ez, mendia da. Hori hon hartu behar dugu, eta hamba direla beste animale eta beste natura bat hanbizidena, ez? Hori xen. Hori horrela kudeatzen da bi sistema hortan hegoaldean. Baina Lapurdin gehienez ere, badire bi zonalde horregatikan euroeskualdeko lan bat indugu, abena izena hor badire, ba, talde pare bat, Moldarrain inguruan eta Xoldoko gainean, bi populazio, betizu populazio, era basati-basatian. Eta, a ber, da, publikoa konsideratzunte lapurtarrak bi inguru hortan. Eta nola kudeatzen dute? Basatiak. Eta, klaro, ez dire gaur den eguneko arauak ez dire betetzen, gaur egunera nora joan gara, garai batean betizu guztiak jatorri berdina zuten. Nio, arauak Europatikan etor dira ola behar da, sanidadia, eta animale honekin gaizki arazoak hegoaldean eta iparraldean pos hori dute. Gaizki, nor kudeatzen txu? Ba, inguruko herriak iten duten, ba, elkarte bat bezala, oik, giratzeko, tarteka egiten txuzte, ba, behar bali bada animale pare matola aratzotxuk ematen txuna, pas, kendu, analizatu, kudaketa ezberdin, eta beresi bat. Guk proiektu abena du izena, ez betizu mugaz gainko proiektori asko ikasi dugu, eta gauz beresina hau. Eta eure gerraten zuten, aber, zein behar dugu. Hau daukagu, Europako azken behiz basatia. Eta horik entzen baldin batxugu, bihurtzen gara, beste arraza bat, bezala ingo dugu bihurtu, arrazak evoluzionatu iten dute, minio, norat evoluzionatu. Eta hori dute, hori ikasi dugu, ba, nola iten dute, mugaz beste alde. Mugaz, Lapurdin, egin ez ere.
1: Bale, aipatu diguzu abena proiektua beraz. Saiatuko gara hobekiago ulertzen proiektu guzti hau, nondik sortzen da, nortzuk hartzen duzue parte bertan, ze helburu nagusi. ikusi duzue, zehaztu pixka bat abenaren jatorria eta zer jarri duzuen abian eta zertara iritsi zareten horrekin.
0: Vale. Vale, a ber, hau dena sortu zen, ba bakoitza beraldera joak ginen, ez? Ta aitzen zunun hor bazirola betizu korri parraldean erdi basatia, gero toki batean bestean eta behin, bueno, nik erran behar dut, ni sasiardiak dauzkat eta Nafarroko sasiardi elkarteko lehendakaria da. Eta nik iparraldeguk hartzainekin euren elkartekin badugu harreman ona. Ta beti euren bilerara konbidatzen gaituzte eta euro eskualdeko proiektu bat ingenuen oso politia, agitz politia, gerozikan harremanak, batxugu eta kontzintxugu. Nire ustez, muga, guretzako ni daukat zer ikusirik Urruñako batekin, gehiago ezene tuterako batekin. Eta naparra naiz, minio, horregatik guretzako muga da gauz bat behartzena, ez da naturala, ez? Horregatik harreman hori daukago. Eta hontan, ba, hortxugu behioiek, eta dirudi hor bat dela barrera bat, eta ezi, hori apurtu nahi genuen. Eta ingenuen landu Sarako udaletxien, ez ere ginen ba, konservatorio, arrazako konservatorioakin, bordelekin, egiten dute animali hori pixkat babestu, ni eta beste lankide bat. Eta haizu zer egiten aldugu pixkat, diagnostiko bat iteko, hori da abena, ezagutza hori, paper gainin paratu, garbi-garbi, objetiboa, bisitatxo batzukin, bai erkidegoan, bai Nafarroan, bai Lapurdin, tokioetan, eta main gainin paratu, partekatu. Eta gero, pues, testo bat idatzi, eta hori publikatu inda, eta hori ikasi dugu proiektu hortan. Aitz, aberasgarri izan du da. Ezagutza, zen gaba, aitzen zuen, eta datukin eta guzi, eta esaten dutena garbila, eta guain izan guzu publikatua.
1: Ba, diagnostiko hori azaltzen alba diguzu, labur-labur, ez dakit non irakurtzen aldugun, bertzela, baina, Patxi, orain, zuk azaltzen aldiguzu pixka bat zeintzuk izan diren diagnostiko honen ondorioak?
0: Ondorio da, ba, betizua naiz tarraza bezala izan, kontsideratu izan hegoaldean, ikusten egera, ba, ez dagoela salbu, arriskotik kanpo, ikusten duguna gero eta beltzain gutxigo daukagula, ze arraza berexida eta konsideratzen dugu, sartzen dugu, sartu nahi dugu, era kudeatzeko arrazori, era pixkat artifiziala batean, zengatik arrazak behar dute bere lekuan, lurrari lotuta, lurrari. Horregatik guk errango nuke betizu lurraldea batien bizi gara eta bere tokian, nik ez du nahi betizu gara metea, eta gertatzen ari da. Bitu, esplikatu behar dut ongi, daukagu sistema batzuk intensiboa, sorotan, eta hor, bai, laguntza jasoan txuzte, minio, bizkat artifiziala da. Zer nago, museo bat duke, bioaniztasuna, ba, aniztasun linguistika euskara, ze museo batien sartzeko, ez. Behar du konservatu bere tokian, behar du proposito bat, eta iraunkorra izatea. Orduan behar du bere lekuan, eta sistem hori ez, laguntzak espaldimadire ez du funtzionatzen. Bigarrena, mendietan eta komunaletan eta horrela, bai, hor baduka zentzua, baina arazo aska guzko. Ba, akizu, jendien presionia, sanidadea, zaila da. Eta era basatian, ba, iparraldean horre badira arazoak, ba, norriten da ardura duen, badire bolondrez batzuk udaletxea tarteko, iparraldeko udaletxe batzuk indute aglomerazio bat bezala kudeatzeko hartzen dute, ondasuna bezala guria da eta gu dauko ardura bat. Ba, behi hau, iratzita dago lan hau, betizua, ez dezagun erran, galdu intzela, galtzen baldin bada, eta ez genek iula. Zer, idatzita dago bere hobera. Orduan, jakitean, nire ustez, proiektu politia izan da, hori, errangote esageratzen dutela. Baina, ongi ikusten mazu, bai kontzen aldugu, era oso kontrolatu batean. Baina horrek ez daukaze, ez dakit zentzurik daukan edo ez. Behar dire, kontserbatu, bere tokian, eta bere era ahalik eta naturalean. Tori zaila da.
1: Alderatu duzu betizuaren egoera euskararekin, aipatuzu euskara ezin dela museoetan sartu, euskara zerbait bizia delako eta zentzua izateko, solastu behar delako, hori nola alderatzen alduzu betizuarekin? Betizuaren egoera naturala zein izan behar da?
0: Bueno, ados, lehen erran dizut, hizkuntz aniztasuna, gauza ederra da, gero eta Europan behar ditugu hizkuntz hori da, kulturalki eta aberasgarria da. Horreri buruz dut asko ulertzen, baina bioaniztasuna, bai. Eta euskara, nik ulertzen dut ez dela bakarrik museo batin ukitzeko eta hori, behar dena da erabili, garatu eta dena. Eta animaliok ere bioaniztasun hori behar du bere inguruan, inguru aberats batian, ekilibri batzukin, eta ez muatu parki txiki batzutera da. Animale bat zoologikoan kontzia bezala, ba hor dugu, ez dauka zentzurik. Behar du bere parajian. In latinez, in situ. Recuperación de raza, in situ erraten dena. Eta horrek, eta ez deslokalizatu. Eta gertatzen ari da. Batzuk hartzen dituzte, guaina haidire betizu, ba, arazoak dauzka, ba, hemen, ba, traba unitzeta, pues, haidire eramaten Abilara, haidire eramaten Trujillora, Leonera, eta zengatik merke-merke, behitik iluri, eta behar ditu nik nire laguntza, nekaz laguntza lortzeko animale jarri, laupestetan jartzen eramaten ditut, eta gero akatu edo hori, artifiziala, pena da. Ez da hori, egoera beresi batean dago, orduan behar da bere lekuan, ez museo batean, eta bere egoeran. Pixkoat lurreri lotuta, horretik betizu lurraldea, bere lurraldean behar du.
1: Abenatik proposatu duzue lurraldekotasun hau, betizua lurraldeari lotuta, ze proposamen maigaineratu dituzue, labur-laburki oroitarazi berriz zeintzuk diren zuen helburuak eta nola aplikatuko dituzuen, nolatan eginen duzuen aurrera horrekin eta etorkizunera begira zein den erronka.
0: Bale, gai konplexua. Lehen nabizikoa posible ote da, hori da. Nik garbi errango dut, hemen hau diagnostiko bat izan dut. Orduan garbi errango dut zeaterin. Pues bere arazok ikusitugu, bere kontratu gara altxor batzela, eta zerbait in behar dela. Baina arazoak ere badide, administrazio ulertu behar da. Daukate, ba, sanidadekoak daukate bere ardurak. Eta, klaro, batzuek iten dituzte gaixotasun batzu kontrolu bestik ez, zorire ez dakit, zaila da. Orduan, ez dakit nire ustez, behar da komunikazio solastu, komunikazioa eduki eta lurralde partekatua denez, bugaz eta animalia partekatua bi mugaz bi aldetan, ba, elkar lan bat politxe izango zen, eta gainean ni ez dut ukatuko, ni beratarra naiz, eta gure herria eta mugako herriak gure mendileko proiektu batean parte hartzen dugu, gainean nik mendibatzordean beran, eta lantxo bat indugu mugaz bestaldekukin, eta hor badago ate bat, hori iteko, eta gero, a ber, baldintzak bete behar direla, saiatu, badire, era asko, baldintza sanitarioak, eta baitere, didaktikoa eta pedagogikoa jendiari irakutsi, ba, animale bat guria dagoen, adibenek ikusi dut, eta gatu bat ikaragarri politia itxasuko mendietan, eta betizu lurraldea, eta panel batean mendian, eta irakutsi, pues, ikusten mazu betizu bat, pixkoa, unmia baldin madu saiestu, ez da ezer gertatzen, ez da inoiz gertatu gauz larririk, pues, kontu emanez, txakurra baldin mazu, daula, pixkoet ikasi nola portatu, nola kudeatu egoera animale honekin. Mino, ez da agresiboa, ez da izua da, eskapuiten du. Zui baten mazara bere aldetik, ez beldurrik izan, onartu zuria bezala, zen azken finean animaliok denonak dire. Guan badaude, eta urrengo belaunalditan helburua da ezagutziare. Ez libro eta horre gotia. Eta bere lurraldean, bere betiko tokinan.
1: Beraz, nola hurbiltzen aldiogu betizua herritarrari? Nola erakusten aldiogu zer den betizua, ze garrantzi duen? Asteko agian mendia hobeki ezagutu behar dugu?
0: Bai, mendia gehiago errespetatu. Ez dela, mendia gauz bizila da. Bizila, bada hor bizitasuna ekilibrioa, badire fauna, bada, eta belar jaleak, aragi jaleak, denetarik, pixkat natura izagotu behar dugu, eta nire ustez, naturekiko, nik uste nuen pentsatzen, minio hurbiltasun hori galduin dugu. Aragi batian, erragu gure txikitan, eta beste txori guzien izenak, arbol guzien, guain arbola, txori bat, ez hori ez, galduin dugu hori. Hori berreskuratzen baldin badugu, seguro aurre ere berreskuratuko dugu, eta kusko dugu, ba, haizu betizuak, hau ez dago inun, ni behin joan nintzen xoldoko gainera, nik ardi batzuk dauzkatan, eta joan nintzelikan, ba, ziren, frantsesa ziren ez dakin ungoa kanpokuak, eta rantzidaten, nun daude betizuak, hemen bada errandiate badire lainuz, baita bilatu, ek ikustera joan ziren. Hori positiboa da, bitu, hori gure karta de presentazion, do hori da, guria da, ez dago, eta gainera, Europako azkein behi basatia erranleike. Eta biologo bat abeneko proiektuan egon zan, ekosistemari buruz, eta horrei txarla bat ematen, errantzuen, jo, daukagu, altxor bat, eta bere gabezikin, ba, jarrera bere xia duelakot, bine hori behintzat kontratuazi jendiari irakutsiazi, ba, zer den, hori xin da.
1: Hori xe da, eta aipatu dugu lehenago bertze arrazatuk desagertu egin direla. Aipatuko diguzu, ba, nolatan gertatuen hori zergatik eta nola egiten dugun guk betizua ez desagertzeko eta ze pasako litzateke agian betizua desagertzen bada?
0: Ba, bueno, daukagu enpresa bat egiten dunik Nafarroan lan, Nafar gobernuko enpresa publiko bat da, giztuen suertia daukat, ze bertan daukate dira sensibilizatuta daude, ba, galtzeko egoeran dauden arrazoia rekuperatzeko, handitxugu elkarteak, eta lan bat egiten dugu horiek ez galtzeko. Vale, hor lan nahi gara. Aitzongi. Batzuk alduin ziren garai batean, lehen esan dizuten atxerri joiek, tarra seguro gehiago. Baina beste batzuk, errukuperatzeko prozesun daude, baina betizuna ez da, ez baita egokitzen lekura. Haber, nola egiten dire rekuperatu arrazak? Diru emanta, bale, baina ez da aski. Ez da aski, zuk ematen mozu laguntza ekonomikoak. Ez galtzeko. Vale, edo emango izu, eta zu kontuko izuzu, edo ez behar dire mantenitxu bere tokian insiturraten dutena. Eta leku hori betizuntzat komplexua da. Ze erdi basati edo egokitzen ez da beste sistematara. Zuk hartzen badituzu sistema, eta hori ez dute asko kulertzen. Utzikeria, ez da utzikeria, animali hori ez pasare egunero joaten, usten batzuek aixotzen zara, eta ez pasara joaten egunero ikustera, eta isuzu deitzen, biltzeko, igual handikan hogei egunile jaute batera zuzu gehiago bilduko. Joango dire, zaila da. Orduan, inbehar dena da, ulertu eta bederen utzi animali hori bere era naturalian pixkat egoteko eta arau batzuk edo normatiba batzuk pixkat bere xixeguak animali honentzat, ba, bai bete baldintza sanitarioak, adibidez, bino bestara batean, badire sistemak. Uste dut. Edo bentsat, ezin bada, saiatu. Eta saiatzeko inberda, solastu eta alegin duentzat.
1: Hori da, eta zuek abenatik lehen pausua eman duzuela da, diagnostikoa egin duzue, plazaratuko da, eta jendeak irakurgai izanen du, ezta?
0: Noski, hau plazaratuko da, baiateko da sare sozialetan eta hoixen, izango zauk ere ikusteko, mien gutxi gora bera, errandutena. Errandute, aber, hizkuntza erresio batian, ulertzeko, ze gaztema gara grafikak eta nola, adibidez. Mira, guain errandutena hori grafikak. Betizua laguntza dauzka Nafarroan, baina gero eta abeltzen gutxi gutxi gu. Ze gertatzen da? Ba, ez. Ez da, diru iturria izan arren, diru emantare sistema hortan ez da nahiko ez. Ez da iraunkorra izan sistema hori, behar du, beste kutxu ambiental bat ere kontu bertza jo, ze onura, transizio ekologikoa, ez dakiz da solasten egera, hok daukate belardi aleok sekulako zer esana ekologian. Lehen esan dugu bisonteak, kanpoko Asturiasko behiak, mantxo bat, kasina, ekartzen nahi dire unara, Nafarrora, ekartzen nahi dire la Suiza, Pirineotatik, eta gu daukagu hau, da, ez dakit, edo ongiten nahi garen edo gaizki, ez dakit minio kontradizio batzu badire. Borduan guk, aber, amaitzeko, bentsat, proiektu abena honetan, gukin dugu, ikerketa da hori, informazioa jaso, bisitak intzigo, birutoki, iru lurraldetan, eta mai gainin paratu dugu, besterik ez. Eta jendiak, gizarteak, izango daukera, irakurtzeko, eta gehienez ere, behi beresi badela, guria dela, kondaira, gure historioan, Euskal Herriko historian, beti presente egondu dela.
1: Ba, eskerrik asko Patxi guztiagatik, ulertu dugu abenaren proiektuaren helburua, diagnostikoa, betizua ere hobeki ezagutu dugu, ez dakit bukatzeko bertze zerbait gehitu nahi duzun?
0: Ez, ba, paisaiari lotuta dagoen animalia bat dela, errandut, ez dakit zenbat aldiz, gure, eta, klaro, nik errango izu gauz bat. Etortzen, gurutzatzen, nik kanpune egonta, gurutzatzen nuen Frantzia arrestatu guztiak, genuen ezer ikusten. Zelaiak, zelaiak, eta Euskal Herri urbitzean, ardilak, behorrak, petizuak, hoxi mehaz du, beste guria da, gualgora, eta ez dakit.
1: Mendia bizirik dago leher nahi du horrek.
0: Baitare, bioanistasuna. Ne ustez, gure paraje bere xiontan, bai badago presio urbanoa badakit, mire guain ikera daukagu landaguneak, eta oreka, denian behar da, oreka eta errespetua.
1: Horixe da, ba, bi itzoiekin geratuko gara, oreka eta errespetuarekin, mi esker, patxi, plazer bat, gurean izateatik, eta badakizu antxetara nahi duzunean bultatzen zarela.
0: Mila esker honitzen.

Goizean goizetik, gauzak, zer, nola, noiz, zergatik. Goizeko 8:00 eta 16:00, astelenetik ostiralera, Antxetik Ratian.

Eta azken egunetan egiten ari garen bezala herriko beste egitaragua ere, aipatuko dugu hain zuzen ere azken asteburuan eskualdeko hainbat herritan bestak hasi dira, eta egun hauetan azken txampan sartuak daude eta horien berri. Emanen dugu asteko baztanen amaiurtarrek gaur izanen dute, bestetako azken eguna, buztuaren 17 hontan, goizeko 11etan, erraldoiak abiatuko dira, herrian barna, eguerdiko 12etan berriz, 23. Boneta jaurtiketa txapelketa. Ospatuko dute eta eguerdiko ordubietan, zikiroia eta izanen dute beinateka alaitua. Gau erditan berriz, gau pasasiko da, azkena, DJ Txingu direkin plazan. Eta Malerrekan berriz zubietan ari dira azken egunak ospatzen, bestetako azken egunak hauek abuztuaren 14ean pasaden 8ralean hasi ziren, gaur eta bihar oraindik ere zenbait ekitaldi izanen dituzte bestei bukaera ederra emateko. Gaur goizeko 10:30etan orain dela minutu gutxi aur jolasak hasi dira, guardiko ordubietan berriz aurren eta gazteen bazkaria ospatuko dute plazan, eta arratsaldeko 8etan plater tiroketa hasiko da, 6etan berriz patata tortilla lehiaketa izanen dute, eta ondotik sari banaketa eta tortilla jatea ere eginen dute. Arratsaldeko 7etan berriz musika hasiko da DJ Alkaperekin, tartean 10etan zezen suzko aterako da, eta gauerditan berriz ere DJ Alkapek girotuko du arratsa musikaz. Eta bihar Abuztuaren 18ean bukatuko dira bestak, eguerdiko 12etan pilota partidak izanen dituzte infantiletan. Enaitz Elizaldeta Inautzubietariko dira Iñaki Leiza eta Oian Ualderen kontra, afizionatuetan berriz Endika Sant Esteban eta Aritz Salcedo, Andoni Sarasibar eta Jon Lazkozen kontra. Eguerdiko ordubietan Herri Bazkaria izanen da Euskal Parrillaren eskutik, eta Xabi eta Ander Trikitilariek alaitua. 8etan Ilunabarrean dantzaldea izan dute Luzianorekin, 10etan Xingar jatea estalpean, eta gauerditan Arbola botatzea horrekin emanen diote bukaera bestei, baina oraindik ere azken arratsu Luzia izanen dute, Luzianorekin bera izanen baita badantzaldiarekin segituko duena. Etxalarren 8etan hain zuzen ere Arantzako bestak atzo bukatu ziren, Etxalarkoak oraindik ere ari dira ospatzen, gaur eta bihar izanen dituzte erran bezala azken egunak hauek ere. Gaur goizeko 10:30etan orain dela gutxi Diana jo dute txistulariek, buruhandi eta kankailuekin atera dira herrira. 11etan herriko umeen 39. pilota txapelketako finalak ospatuko dira, eta eguerdiko 12etan Aitor Damboriena memoriala 14. pilota txapelketako finala. Eguerdiko orduatetan pilotako banaketak ospatuko dira, eta arratsaldez bertze txapelketa batzuk ere ospatuko dira. 8etan hasiko baita 22. Mus txapelketa. 6:30etan berriz herriko trikitilarien saioa izanen dute, eta 7:30etatik 9etara saltoka euskal musika eta dantza tradizionalak dantzatzeko aukera. Ondotik larrain dantza ere dantzatuko dute. 8etan musiko sari banaketa izanen da, eta ondotik gauerditatik aintzinera Goizaldeko 3ak arte herriko musikariak ariko dira baholtzan musika paratzen. Bihar erran bezala izanen da Etxalarko bestetako azken eguna, goizeko 10:30etan Diana joko dute Lucha Charanga kasuanetan, 11:30etan Boteluze txapelketa ospatuko da, eta eguerdiko ordubietan Bertxo Bazkaria hasiko da Larraburuan. Ordu berean, bueno, hemen aipatuko dugu Sebastian Lizaso eta Maia Agirre bertxolariak ariko direla kantuan, Joseba Olagarai gai hartzaile lanetan. Eta ordu berean, ordubietan ere Asaua hasiko da Ermitako zelaian, plazatik abiatuko dira ara Lucha Charangarekin batera, eta arratsaldeko 4:30-6:30 jokai jokoak izanen dituzte ume eta helduentzat. 8:30-10:00 berriz trikidantz taldea ariko da musika aparatzen, ondotik DJ Endara. Horrekin bukatuko dituzte bestak, eta bukatzeko goizuetan pasaden 8ralean Abuztuaren 14ean hasi ziren bestak ere, eta gaur eta bihar izanen dituzte hauek ere bestetako azken egunak. Gaur goizeko 10:30etan hasi da aurrentzako puzgarri eta ur txirrista. Eguerdiko 12:30etan buruhandi eta erraldoiak aterako dira herriko trikitilariekin batera. Ordu 1:30etan Iganda Txarangaren irtera izanen dute, eta ordu 2:00etan aurrentzat bazkaria emanen dute ikastolan. Arratsaldeko 8:00etan berriz Umoreon pilota eskolako umen partidak jokatuko dira. Ordu berean Mus txapelketa hasiko da Iskibin, eta 6:30etan Umoreon dantza taldearen emanaldi izanen dute. 7:30etan Iganda Txarangaren irtera izanen da berriz ere. 8:00etan Ilunabarrean Goitikiren bingoa izanen dute ikastolan, eta 9:00etan dantzalde hasiko da Gorka Mendinuetarekin. Bukatzeko 10:30etan zezen suzkoa ibiliko da kalena
nagusian. Eta bihar azken eguna eta egun handia izanen dute goizuetarrek bestetan 11 aterdietan umore ona peñaren irtera izanen dute igandea txarangarekin, eguerdiko 12etan berriz pilota partidak hasiko dira, Apaolaz eta Galartzareko dira aurrez aurre, segidan goizueta Tarano oren arteko partida izanen dute Peruren eta PSetxea, Olaizola eta Lizeagaren kontrariko dira hemen. Eta ondotik igandea txarangaren irtera izan dute berriz ere, eguerdiko ordu biterdietan umore ona peñak bazkare ospatuko du ikastolan, eta ondotik kale jira izanen dute berriz ere igandea txarangarekin. Seiterdietan laskurko zezenak izanen dituzte eta zortzietan goitxikiren bingoa ikastolan. Gauerditan berriz udaletxe aintzinean bukaera ekitaldia izan dute. Gauerditarrietan dantzalde hasiko da Beinat Mitxelenaren eskutik eta ondotik igandea txarangarekin. Orduan bai bukatuko dituzte herriko bestak goizuetarrek.

Goizeko kafea, patxadaz, lasai, baina informaturik. Astelenetik ostiralera, goizeko 10etan, Antxeta Irratian. Nora ezak, zorabiatu ezaitzan, iparorratza, Antxeta Irratian astelenetik ostiralera, arratsaleko oren batean. Kiroletik, astelen eta ostiralero, arratsaleko iruetan, Antxeta Irratian. Bidasoa Zabaleko kirol munduko aktualitatea Jean-Pierre Jarokarena eta Paola Oskozen eskutik. Kiroletik, Antxeta Irratian, astelen eta ostiraletan, arratsaldeko iruetan. Noiznahi, kiroletik.eus atarian.

Eta honekin guztiarekin beraz gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara. Bihar bueltan izanen naiz berriz ere leku eta ordu berean, Bidasoa ibaia zergatu saio berri batekin oroitu astelenetik urtziralera, goizeko 10etan hemen Antxeta irratian 89.7 eta 94.0 frekuentzian lurraldeak lotzen segituko dugula. Hala ere, oraindik ez naiz bihar arte agurtuko, gero arte baizik guardik orduietan astelena denez oroitu kiroletik saioa izanen dugula, bertan izanen naiz Jean Pierre Garokaren elankidearekin batera, asteburuak emandakoa errepasatuko dugu bertan eta aste tartez izanen ditugun hitzorduak ere oroitarazi. Beraz, hortxe duzu gurekin berriz ere hitzordua guardik ordubietan kiroletik saioan bitartean orain musika pixka batekin utzi zaituztet, baina oroitu ere 11.0an Euskal Irratietako berri saila izanen duzuela, ondotik kantu eskaintzak eguerdiak bitarte, eguerditan itzalean saioa izanen duzue eta eguerdiko orduatetan berriz, Lizarre Leixpuru lankidea etorriko da ona Antxeta Irratira Iparrorratza saioarekin. Beraz, horixe izanen duzue goiz guztian zehar, erran bezala nire partetik bertzerik ez, eguerdira arte, Erdeko ordubietan, bueltan izanen bainaiz, ordura arte, agurtuko naiz, bitartean ongi izan, eta gero arte.

Ureskasia eta su arriskoa badira gure bortuetan, naiz eta euri pixka bat egin duen bortuak oraindik idor dira, eta hainbat behi saldo baita ardi jautsi dira, besteak beste, hauzki eta bost mendietatik, bazka gutxi izateaz gain ura ere eraman behar dute bortura, iturriak idortuak direlako. Prezeski eskualegiko mendi elkargoen batasunak berriki adierazidu mendian oinarrizko arauak errepikatu behar dituela ibiltariei mendia hartzainendako lantokia delako eta salatutako jokaerak arriskutsuak izaiten aldirelako eten gabe oroitarazten dute orduan kabalak bakean ustea, sakurrak atxikitzea, surik ez egitea, ez akampatzea edonun edota ondarkinak biltzea. Joan den aste azkenetik desmasia alimalekoak eragiten ditu sute handi batek Aragoin, kasik 17.000 hektarea erreditu suteak orain, jakin Nafarroako suhiltzaile batzuk eta Frantziako batzuk laguntzen dituztela sua itzaltzen. Sua itzaltzeko bertan zen Espainiako armadako soldadu bat hilda atzo bere kamioia irauli ondoren, jakin erritarren babesteko 1.000 pertsona baino gehiago aterarazi dituztela ondoko erritarren. Etatik, landetan aldiz azken txutea kontrolatzea lortu dute azkenean, 1700 hektarea erre ondoren, Luglon erriko 250 pertsonari etxera itzultzeko baimena eman diete. 2027ko urtarrilaren lehenetik goiti, taxe sur la vacance des locaux d'habitation zerga berria aplikatuko da, zerga hau etxe bizitza utxei aplikatzen den zerga izanen da, izan tentxopeko guneetan edo tentxopean ez diren guneetan, jakin endaian erabaki dutela zerga gorena aplikatzea eta etxe bizitza utxen jabeek zerga gehiago pagatu beharko dutela urtarrilaren lehenetik goiti. Ez balin badak kasua, pagatu beharko dutela urtarrilaren lehenetik goiti. Ez balin badak kasua, Ostibarreko erri guzietan, Jutsiko erriaren instalazioa.

0: Herri guzumeitetan, ikusten marima da geroko plantatziak, ikusten marima da zoin gaztiak eludien, egia erran, jutsi, Oztibarren, herri untsa da. Badira gaztiak, plantatuko dinak, plantatu dinak, plantatia denak, eta Oztibarren badira herriak, ez gira baten iberberian. Oroko horki Oztibarre bizi da, benen, soite marima da herri zerri, ez dute herri guziek dinamiko bera. Jutsin egia erran, gue generazionia zahartzen egira, gue generazionia mazen tandat edera plantatu duna dena batean, egun gura aurra plantatzen dira dena batean, gu badu xantza hori.
1: Zenbat laborari badira egiuntan?
0: Hoita bizpeiru etxalde ono bizi dinak. Eta biziko dinak. Usto biziko dinak. Ez da herri guzietan gauza bera, ez da erran behar, ez dira gauza gorde behar. Herri batzutan iluno da.
2: Espero ez zuten jendetza bat urbildu zen goizeko askarian, 461 pertsonak goiziratzarri ziren indarrak hartzeko. Bukatzeko herri kirolak aipa ditzagun, jakin asteburu hontan Dona Zaharreko taldeak irabazi duela Donapaleuko 65. festivala, una irabazleak jokoka, soka tiran Dona Martiri, arpana edo segan urdinak be, organ Dona Zaharre, lasto altxatzean urdinak, Inarbe, zaku lasterketan Dona Zaharre eta aizkoran Jutsi. Urrengo berri saila eguarditan.
3: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
2: Eta orain kantu eskaintzak segitzen dute zuekin Maika eta Julen.
4: Bai, hala duzu berroita hama bos minuta batzen zikuzu eta batzen zeizie kantoien haitatzeko. Anartin, Maika zuen eta juten gira.
5: Anartin, egan bezala jigel taldia behatuko dugu hiri baxe bat kantoiek iran.
6: Bai, zea.

Rigelen irribarri bat kantoia hortan usten dugu eta jarraikitzen dugu. Oai, skabidean taldien gana juitez musika, kultura eta artea kantoia ekinan.

Musikabidea nen musika kultura eta artea kantoia hortan usten dugu ez urtebi bat, ez biga, benabai hiu urtebi ospatzeko eta irisariko Nikol eta Rafael urtebi hun zorionak bai eta iholdiko hilenai eta horrentako irisariko janek eskaintzen edizie matin lerizak emaiten din gazte naiz gazte kantoia.

0: Matxin Lehizak emaiten dian gazte naiz gazte kantoia behatzen ginen.
1: Eta jarrikitzen dizugu behazale baten beste haitxeak irat. Parkan ezazie, justoki, parka, gazte naiz gazte kantoia irisariko Nikol eta Rafael eskenik zen behurte bientako, zorionak meziaek iran, bai eta iholdiko Ilena zientako urdien irisariko janen partez.
0: Eta bi urte buekin jarraikiko dugu egun argosako anez, eta sanen urte buiak ospatzen behitia hartako. Egoak kantoia behatuko dugu Maialen, Michu eta Xabaltzek emaiten diena familia osuen partez eskenik zeizien kantoia da.

0: Maialen Michu eta Xabaltzek emaiten jene egoak kantoia behatzen günin.
1: Jar, haigitzen dizugu egun urtebuia uken januar eta hastehuntan ukenen diener eskenik da ondoko kantoia kasianok emaiten din. Sorionak!

0: Kasian hau ginen zuten hau zorionak egin urte bila dien oer eta haste juntan ospatiko dien oer igana ziber ginen mesu bezala.
1: Bai, eta waikun peidemanz taldien entzute ajunen gia hoi urtein gorkor bizuen taldia eta jakin ezazie hamar urte oz ordin kurritzen dela Euskal Herrian zer konzertu zumbaiten emaiteko eta aurten behize ordin konzertiak emanen dutiela eta abentu juntan miarritzen izanen dela atabal gelan zazpileku baizik ez dia batzen abentuko bosta entako.

0: Ia behatzen gynin bemidzi kantoia ekilan.
1: Eta esti bazkan jatuko dugu fandango bat entzinen behitzugu bena leheneko edo erdi aroko instrumentu zumaitekilan eginik euskal antikoa taldiak emaiten daiku hoi fandango.

0: Fandango, bai Euskal Antikoa gininen zuten hor, eta gu ekanto eskentzetan jarraikitzen dugu zien deien haidugia anartin maika aldihuntan bai, bon, bizpahiu aliz gezuretan jaun txeduna, aldihuntan bai zue haitia duzu?
1: Bai, eta hortako xilizia tolian behatzea junen gia izpi kanto yekilan.

0: Silizia behatzen günin izpi kanto jaikilan.
1: Jarekitzen dugu behatzale sumaiten haiti eta junen gitutzu salheska benale henago entzunen izugu beste kantoe bat eta horrentako juten gitutzu esaiok izena dian kantoia ertzainak taldiak emaiten diana.

0: Esaiok kantoia entzuten ginen ertzen jak taldien eskutik eta jarregitzen dugu hor beste kontinente bat eta juten gitu zu kantoe horren entzuteko.
1: Bai, eta feo gazi artista behatuko dugu jamano be galona kantoia ekilan. Eta hoi jordin otoan den behazale batek galtegin nik nahi behitzine denboa fitago igandadin.

Feo gashi artista behatzen ginen jamano be galona kantoia ekilan eta hoi urdin otuan den behazale batek galte ginik denboen igaiteko eta gue kantoe eskentzekilan jahaitzeko Fiziz versus Nomos taldia behatiko digu zugabe kantoia ekilan.

0: Aldiz versus normoz behatzen eginin zugabeiki ukantoiek ilan.
1: Jarra ikitzen dugu guai, sibiotarak taldien gana junen gütitzu ihelarariko Julien hietako zorionak, hoi berriko Kristofen partezek biziaren bidia kantoia eskenik.

0: Sibiotara keginen zuten hor bidiaren bizi bidiaren bidei bidiaren bidei helduko nuzu bai kantoia ekilan eta hau Julien hietako hiera lariko Julien hi urtribu entako zian eskenik eta beharaz beste kantoi bat eskenik izan zaik bena lehenago junen gutuk baratze bat kantoien entzutea.
1: Bai, eta hoi urdin behazale batek galte ginik, batze egilek eskainik den kantoia da ez dezen kuazia gal.

0: Txerpol, berzaitzak emaiten dian baratze bat kantoia behatzen gynin.
1: Eta jarrigitzen dugu Julien, hietako hierarariko Julien, aldi juntan bortuko izuen parte zei kantoia hau eskenik, ez dugu male uski osoiken zuten ahalko Niko Etxartek emaiten din epera kantoia, zeik eskenik hiu urte bientako prepostan.

0: Eperak kantoia hortan untzi beharko dugu Niko Etxarten kantoia hau eralariko Julien hietako zean hie bortuko aizu enparte zeikan eskenik hie urtebientako. Eta hortan agurtu beharko ditu zumaika?
1: Bai hortan utziko zitegu egerdi hurra behita.
0: Eta bihar jinen gila hamaronetaik goiti haste osuna alan giate anartin egerdi behitutugu berrekin puntu bat egin dezagun zuekinan lorea egerdi hun.
1: Eguardian Julen, eguardian guztiai. Bimila eta hogeita zazpiko urtahilaren lehenetik goiti, tak sur la vakanz de loko d'habitazion zerga berria aplikatuko da etxe bizitza utxen gain. Anartean, jakin berriki endaiako erriko etxeak erabaki duela etxe bizitza utxen jabek zerga gehiago pagatu beharko dutela. Christopher Rotzarena lankideak pundua eginen digu. Ur eskasia eta su ahiskoa oraingoz bada bortuetan, ondorioz hainbata bere bortuetatik jautsi dira eta ura bortuetara eraman izan behar dute laborariek. Bastidako eiera duela aspaldi txokolategi gisa ezagutua da errian, eta bertan txokolatea egiten segitzen du Ozi familiak, bertan txokolatea lantzeko tresna desberdinak eta elementu historikoak atseman daitezke. Eguzkia agertuko dea jatsalde untan hartzen.
2: Hori diote, momentuz gris dugu Donibane garazina, baina argitze derrak ikusten alko dira, bai itxasbazter eta bai barnek alde untan, oita bostozketara iritsiko direlarik, termometroak aldiz gau untan itxasbazteran euri erauntzi zonbaiten menturaz izanten ahalko dira.
1: Baionak eta Sarak egin eskuararen aitortza ofizialak behin-behinean atzera bota ditu paueko auzitegiak, prefetaren elegitea onartu du epaileak erabaki horiek konstituzioaren aurkakoak izan daitezkeela argudiatuz, jakin behin-behineko erabakia dela eta aferaren funtsa ez dela oraindik ebatzia, bestalde bi erriko etxeak elegitea eginen dute, Eskual Konfederazioak bere errietako autetxiak ere alako erabakia. Bakiak hartzera deitu ditu.
2: Etxe bizitza utxen gaineko zerga bakarra izanen da.
1: Eldu den urtahilaren lehenetik goiti Frantzia mailan, TVLH edo tak sur la vakanz de loko d'habitazion zerga berriak, TLV eta THLV zergak bateratu eta ordezkatuko ditu, jakinez gaur egun TLV erabiltzen dela tentsiopeko guneetan eta THLV gainerateko eremuetan, Ipar Eskualegian hogeita lau erri sartzen dira tentsiopeko gunean, endaia barne, Priseski zerga berria hain gorenean aplikatuko duela deliberatu berri du endaiako erriko etxeak, Kristof Arotzarena.
3: Etxe bizitza utxean jabeak zerga gehiago pagatu beharko dute endaian urtahilaren lehenetik goiti. Alokairu balioaren 100%-ko zerga inposatuko dute lehen urtean eta bigarren urtetik goiti 100%-koa. Gaur egun tentsiopeko eremuetan Frantziako estatuak biltzen zuen TLV zerga aplikatzen zaie endaiako 8,175 etxe bizitza utxer, alokairu balioaren 117%-koa zen lehen urtean eta 100%-koa bigarren urtetik aintzina. Orain, zerga hau urtean eta 100%-koa bigarren urtetik aintzina. Orain, zerga hau eta tentsiopeko gunetatik kanpo aplikatzen den te

0: Bortzean diren hainbat kabalek osagarri arazoak dituzte idorteagatik.
1: Idortea dela eta bazka gutxi bada Siberoko sindikataren 17.000 hektarea alagietan, horrek ekartzen duelarik kabalak mehetzen edota ahultzen direla, osagarri arazo zenbait aipatzen dizkigu Benoit Rouzin Siberoko sindikatuko bortuko arduradunak.
2: Ez, idortiak behar dejan besteik, badakiak hor azken hilabete juntan badela ardietan bortugoan hajan danabat, hoike behuan gatitutzak, geho entzuten jagu eskun isker behizumaitil hortzen dela, ez tekiat idortien nogena baizik denez, mena agine ez dik segurduk ez dila olako denbo batek laguntzen alde hortaike.
3: Bai, eitarzuentan jarrekitzeko, aipatuik da, bai FCO edo mihi urdinan eitarzuen hoiaz, barriatzen nahi dela?
2: Bai, manela FCO hiua nahi duk Sibiun berriz edatzen. Bortin, bortua pal zumaitetan izan duk, geho kartiel zumaitetan guaxago heltu duk, eta beharkotik serbiatu eta zenta Eztekiagu habo edatuko denez bortin edo hein hortan egonen den. Mena izan duk ajuk sumait bai.
1: Oroitaraz dezagun saldo zenbait jadanik jautsi direla bortutik eta hainbat gunetan ura eraman dela kamioien bidez. Azkenik hainbat uda atiarek bortuan egiten dituzten su edo erretze salbaiek bortuetan suteen pisteko arriskua sortzen dutela. Priseski, joan den aste azkenetik desmasia limalekoak eragiten ditu sute handi batek Aragoin, kasik 17.000 hektarea ereditu suteak egun, jakin Nafarroako suhiltzaile batzuk eta Frantziako batzuk laguntzen dituztela sua itzaltzen. Sua itzaltzeko bertan zen Espainiako armadako soldadu bat hilda atzo bere kamioia irauli ondoren, jakin herritarren babesteko 1.000 pertsona baino gehiago aterarazi dituztela ondoko egietatik, landetan aldiz azken txutea kontrolatzea lortu dute azkenean 1700 hektarea erre ondoren, Luglon erriko 250 pertsonari etxera itzultzeko baimena eman diete.
0: Bastidako txokolategia fabrika familiala da Gabriel eta Anaiz auzirendako.
1: Ogei garen mendean deia Bastidako eiera txokolategi gisa ezagutua zen egian, Gabriel Oziren aja aitatxi, Jules Ozi zen horren jabea, Gabrielek duela iru urte erabakizuen familiaren bidea segitzea, Bastidako eieran txokolategi lantegiaz gain museo bat eta ostatu bat eraiki dituzte, berak eta Anaiz bere emazteak, bertan txokolatea lantzeko tresna desberdinak eta elementu historikoak atseman daitezke, hala ere astapenean Gabrielen ideia etzen txokolategintzan plantatzea, Claire Aizager txokolategiko lantegiak erran duen bezala.
4: Eieranen barnean badugu turbina bat. Eta Julek zuen turbina hori asmatu eta iraiki, eta turbina horrekin errekaren ondoan gira, eta uraren indajarekin elektrizitatea hornitzen zuen bere eiera kipiari, baita ere erri buziari ere. Berez, Gabrielen lehen asmoa zen eiera behitu, eta turbina hori plantan eman eta martxan eman. Beraz, obrak hasi ditu, eta pixkanaka lotu da, edo lotu bat egindu behiz bere familiaren historiarekin, eta deskubritu ditu bere bir aitatxiren errezetak, baita ere txokolatearen paper estalkia, eta ere lehengo masinak.
1: Jakin eraikinaren hirugarren partean ostatu bat badela txokolate jastaketen egiteko. Kirol atalean, pilotan, trinketan, Garaziko Masters lehiaketaren bigarren finalerdia zen asteburuntan, Espinal eta Gixandutek irabazi dute Lajetxea eta Ugarteren aurka 40 eta 31. Finala gaur arratseko 6 izanen da, Ospital eta IPA jarriko dira Espinal eta Gixanduten aurka, haintzin partida arratsaldeko 5 iraganen da, De La Fuente eta Gonzalez jarriko dira Etxeberri Patxeko eta Rekalderen aurka. Miarritzeko Araustako trinketean

0: Zana partida ere aste buruntan, Lajalde eta Zenpol garraile izan dira Etxeberri eta Lurroren aurka, berrogei eta hogeita sei, Plaza Lasoan Frantziako Federazioak antolatu aste handiko finalak izan dira ustaritzen joko garbi iraganda beraz atzo, elduen amailan kapito ahik du irabazi berrogei eta hogeita lau noiz baiten aurka, eta amasei urtez petik ardoitarrak taldeak du irabazi, noiz baiten aurka berrogei eta hogeita amazazpi. Zesta puntan udako Summer Ligaren karietara, miahitzeko laugarren lehiaketaren finala gauontan iraganenda bederatziak laurden gutitan, Barandika eta Labordariko dira Urrutia eta Basken aurka. Bukatzeko futbolan asteburu untan ligako lehen egunaren kari, Alavesek irabazidu iru eta zero Getaferen aurka, aldiz igande untan iragan behar zen partida Osasuna eta Zeltaren artean atzeratua izan da estadioko belarra handeatua delako eritasun baten gatik, partida Agorilaren hogeita zazpian iraganen da, eta prestakuntza partida izan da ere Londresen, Chelsea irabazidu Errealaren aurka iru eta bat. Urrengo berri saila eguardi eterditan.
1: Euskara gaitasun agirien udazkeneko azterketaldia Iparraldean. Banakako izen emaiteak mintzaira.fr gunean irailaren seira arte. Ordainketa hogeita amabost euro banku biramenduz. Banku helbidea izen emateari erantzunez igorriko zaizue. Azterketa idatziak. Egak zebat irailaren hogeita seian, egak bebi elektronikoa azaroaren hogeita batean. Seietasunak mintzaira.fr web gunean.
2: Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean.
0: Porain itzalean saioa hasiko da zurekin Pampi Merkapide, eguardion.
3: Eguardion Lorea eta eguardion entzule guziedi, sarri hartio eguardi terditan beraz, beste pundu bat egin emaituko aktualitatearekin, eta hasiko gira, itzalean saioa abiatu aintzin, aroa aipatuz, goizuntan lainoak hor direla, ipar eskualerri osoan ere, hori sorto batzu ere garazi aldean iragartzen dituzte, noiztenka, txaldean iguzki, pixka bat gehiago izanen dela ere hodeien zilatzeko doia, eta hoita bost graduko temperatura, hau gaurko gorena bihar goizaldean ono euri egiskoa, baina aldiuntan kostaldean izanen dela, eta horre laino pasaia franko izanen da goizean, atxaldean garbituko du eta zeruan iguzkia da nagusituko. Hoita zortzi graduko temperatura barne aldean, eta hoita bost gradu aldiz kostaldean izanen dugula, eta astezkenean ere iguzkia Euskia nagusi izan behar genuke, oita sortzi graduko temperatura, baina narratxean, euri eta orzantzaide ere izaten alko dela, ostegunean lainoak nagusi, gauean hor ere, ateri balimada egunaz, gaueko euri uar azkarragoak eta orzantzaide ere izanen dela, diote, osteguneko, miarritzeko aro ikertzaleak bidean balimazidezte aldiz udako giruan dira batzu bakantzetan eta hauek bidetan senditzen dira Baiona aldean horretor bide nagusi horiek Maresal Zult bezala aipatzen aldira Marcel Dasso miarritze aldean Victoria Genia, etorbidean Verdun, etorbidean ere miarritzen, Baionako etorbidean bidarten gaindi pasatzea pixka bat zaila da, eta bidarten ere etorbide nagusi horietan hor Sabadenia aipatzen alda, eta aldiz Getariako etorbidean ere, Donibane Luetzunen Iturralde, eta Donibane Barna hor Tierkarrikan ere zaila, Urruñan Kexilua pasatzea ere pixka bat komplikatu da momentu honetan, eta dezortziunta amarean ere, Endaian aldiz itxas bazterreko bulebar hori betea da eta General de Gaulle ere ara, besteak beste fiteraiteko eta ongiet hori itzalean saio ontarat
1: itzalean
3: Agorilaren amazazpia astelena pesta on gaur zuberua alkain deitzen diren guzieri ere eta frantxas egutegian aldiz jazent guzien bestara zorionak zuen urte betetzea balimada. Gaur joanen gira dutxi alderat berriz ere. Joanen larun batean izan baitzen Ostibarreko eguna eta hango giroa jastazi dauzu egu eta entzuxen bilduma bat ere eginen dugu gaurra hartzen letona eta Charlotte Etxeberrirekin. Lorearen berrien ondotik aldiz aipagai izanen dugu gaindaineko kantaldi famatu hori eta erinua galtzen ari duela eta urte zurte ere arrakasta gutitzen naiz eta berruita amairu urte hor dela, eh? Eta hortaz pundua eginen dugu Simon Iturraltekin eta loreatu direla hor ziren batzu ere ganen dauzue. Iratira joanen gira gaurra, Kiteria Etxolara, Elande Etxepare bord hartzain horre izan emaitugu, Polin, bere bizilagunarekin anplantatua ahatsan, eta behigorrikin eta ardiburu beltzekin, maiatzetik soro horietara joiten direla, hango giroa jasta aziko dauku jone barnetxen mikroan izan emaititugu hauek. Jokoetan ere biztanda arituko girela, eta hau ere Eguarditerdiko erreportaiaren ondotik eta gaurkoan irabazteko izanen ditugu Sarako Leizetan bidaia bisita gidatuak obekio erran, ora obeki martxan da eta Pontx Pailazoa izanen dugu hori egiteko eskuaraz biztanda Lausarrera Familia Bono izanen dituzu asteuntan eta ondoko asteen dakoz eta astezken untan berian bada bisita bat eta ere bestera lehizen bisitatzeko beste sarrera batzu baitu binaka eskentzeko edo autuan ere izaiten alko duzue boga festivalera joiteko lau botz beharko dituzue ezagutu gaur hamar bat minutuen buruan. Ongi etorri itzalean saio berriontarat. Egun ezin ederagoa izan da, Ibiakoitzean jutsira horbildu ziren Ostibartar eta beste herrialdeetako kurios guztientzat, eh? Hirugarren aldikotz Ostibarriko eguna ospatu zuten agorriraren 15ean eta aurten jutsin plantatu zen Ibarriko itzordu garrantzitsua, aro goxoa, jende franko eta kabala politak eta momentu honak bilan ezin baikorragoa izan da aurtengoa hanginen hartzen letona eta Charlotte Etxeberriri esker.
4: Gurekin hasteko, jutsiko auzapeza, Jean-Claude Ager, untxagiria.
5: Bai, onokoan ba.
4: Onokoan ba?
5: Onokoan ba.
4: Untxalo egin aurreko bezperan, untxa, bai, dena untxa antolatu.
5: Nahoi gu afera da.
6: Stresatia zinen.
5: Ez, bat eloin.
4: Bo, balio zuen, ikusi zeharrak hasta den, gu behatziontako iritsi gira, dena betia.
5: Gu biontan eki gira, eta lan pitzik eba ginen, eta bo.
6: Gu argituak ginen pixkat jendeaz eta zuk egiten duzu pixkat gehiago izaiten alzela.
5: Ez, hoi jendea aldua poliki, hoi jendea aldua poliki, eta gio lekia handia da, eta lekia handia da, eta lezta ageri jendea badela ameste leku largoa baita. Eskualde batean zaldiak, bestaldean ardiak, bestaldean behiak, egia erram, hoi entik soin eta bada jende aldena ba.
7: Alere animazio poigita da jutsindako, ez da usu ameste jendeik berba?
5: Ez. Pestetan. Pestetan bada jendean denat, eh?
7: Abai, eh?
5: Pestetan bada jendean denat.
7: Noiz dira?
5: Uztail hartxakien.
6: Hor gainera antolaketan eta izan dira gaztea iniz, izan da dinamika eder bat, Ostibarreko egunare antolatzeko.
5: Izan da dinamika eder bat eta guabeno gehiago jutsitarrak izan dira. Jutsitzen eta Ostibarreko egunak amitzen da, Ibarreko erri guzietaik pasatzen da, eta egia erran erri batetan gertatzen delaik, kunten gira erritarrak jendizten. Eta egia erran jutsin biziki segitu dira. Bada astea eta egila, hien astelenean hasi gira lehen kainien pausatzen behien dako, eta beti bada giro hon bat, eta beti bada langile handenatu duena.
7: Ez da git jutsitara esker den, bena ostion laurei batek, gandot, iduitzen zakola ere goiti abiantzela, feira eta Ostibarreko eguna.
5: Ni behien solasiat aipatztuko dut behietaz, okipatzen biniz, guai, hiru egen edizio honetan, badu haintzineko bideziotan, izuan lehen edizioan, eunta behoi behi estekatu gintuen, Donastin eunta itointa zortzi behi estekatu gintuen, atxekin, biztan dena, ena, espantu itea ez da libro da, eta jutsin berreunaz, berreun baino behi estekatu ditu. Eta jutsira jindira, jutsitarrak irundaino izan ez zienak Ostibarreko egunean. Eta hori enetako gauza biziki edarra da. Indarrain dute, behiak ez dituzte, behiak prepatu duzte, jindira unat, eta hemen ez da konkursoik, ez da zongileakoik, bate. Hemen denek erakusten dute, zeiten duten, benetxen. Hoi da gauza edera, eta izan da iziareko maimendu puli bat.
6: Eta beraz, Ostibarri eguna emendatzen doa edo obetzen doa, Ostibarri hartan nola kokatzen da, nola zertan ziste Ostibarren?
5: Lauantxain aldetik Ostibarri ez dira herri guziak nivel berian. Egia erran, herri guzumeitetan, ikusten marima da geroko plantatziak, ikusten marima da zoin gaztiak eludien, egia erran, jutsi Ostibarren herri untsa da. Badira gaztiak, plantatuko dinak, plantatu dinak, plantatia denak, eta Ostibarren badira herriak, ez gira bate nivel berian. Oroko horki Ostibarri bizi da, benen soiten marima da herri zerri, ez dute herriek guziek dinamiko bera. Jutsin egia erran, gue generazionia zahartzen egira, gue generazionia mazentan da eta derra plantatu dena batean, egun gura aurra plantatzen dira dena batean, gu badu xantza hori.
4: Zenbat laborari badira egiuntan?
5: Hoita bizpeiru etxalde ono bizi dinak. Eta biziko dinak. Usto biziko dinak. Ez da herri guzietan gauza bera, eh? Ez da erran behar, ez dira gauza gorde behar. Herri batzutan iluno da.
6: Eta arrazuin bada, urgen esplikatzeko zure ustez, ez dakit dinamika eta ikustea beha auzoak lortzen duela eta beraz segitzea.
5: Egia erran, auzoa plantatzen bada, gaztia plantatzen bada izo izoekin. Eta jutsin, gostian erran dutan, dinamiko hori bada. Gue generazioneak aurrak gintuzte eta gue generazioneko aurrak heldu dira dena batean. Hori badu, egia, behinan beste herri atzutan, bada donadu gehiago, bada plantatzen ez dien gehiago, eta ez da bate dinamiko bera.
7: Eta bada beti elkartasuna hori, auzoen artean, egiten zu, auzoa plantatzen bada erretxo da, egan nahi du, anitza izizte beti lanean elgarrikin.
5: Bada gazteoetan, bada dinamiko bat, biziki polita. Egia egana, iziarriko, jutsin, jutsia ipatzen dute, bada dinamiko bat, biziki polita.
6: Xabi, kafearekin deja hasteko eguna, untsa hasteko beharrezkoa dea.
8: Bai, bai, iratzartzeko behar da zait.
6: Bom, ez erda gaurko programa.
8: Ebe hor, askaria indugu, eta bai joan gira pilota partidain ikustea, eta dantzen ikustea ere.
6: Dantza, duxuke dantzareken baduzu lotura batzuk.
8: Ebe bai, ipagolako dantzarek hor dira, hor dian nien izgehiuari, baina gaztiak dira hariko, eta hor dian haien sustengatza dina. Ebe pelotan ere dinik lagunen ikustea, Ostibartak lagunak aibaitira. Ordean, Jokin Fagaburu bada, bera aida osteut Peio Otarrekin, edo Peio Otarrekin, bai Peio Otarrekin, eta parian bada Benjamin Gaxen eta Aitor Erdozentzi.
6: Dena Ostibartak.
8: Bai, dena Ostibartak, bai. Dena, askaria ere, dena.
6: Eta dantzatikat, irakasle izaitaz gain, kabarak ekarri dituzu ere?
8: Bai, ardiak ekarri ditugu, pixkat buru gorrien erakusteko, eta bara.
6: Pagolatik?
8: Bai, pagolatik, bai.
6: Agolatik, hain itzizte hor?
8: Be, bai, bagira gazte handanat eta zaharrago batzu ere, gore aitetamena dinekoak ere hor dira.
6: Beraz azkenean, Pagola Ostibarri da? Siberua edo amikuse?
8: Egun Ostibarri.
6: Jakin bar da hotatzen, ados. Ebe kuraia hon gaurko. Patxi, ikasorako gurasoa, egunon?
9: Egunon.
6: Bon, beraz zu antolaketan zinen goizuntan, nola pasa da?
9: Bizki untxa, baginen alere anitz, bena, bon, eriduriz publikoa, jan dutenak biziki kontent ziren, eta untxa zen, fite joan da, eta untxa jan dute, eta dela, dena kontent.
6: Zer bat askari esalbitu zire?
9: Uste dut laureunta irulogoita amarrin guru, eta bala, dena saldua izan da.
6: Eta zer jaten zuten preseski?
9: Arrultzea, bi arrultze, bi arteki, gazna, fritak, patata fritak, arnoa, eta bazuten ondokoa, patxarana.
6: Horregin ez badira prest eguna pasteko hor.
9: Bai, eta somaitzuk berriz behar dute bazkaldu, gero, ez dakit. Egun edera pastuko dute.
6: Zientzat hor, gero, pausara.
9: Ba, geriko, itzuli bat, eta behar bat besta, ez dakit. Kusiko.
7: Kabala behi frango horpagian segitzen dugu, ba hemengo laborari bat zure izena nungo tagaziren?
10: Ni Larzaleko etxeretakoa, bai. Hola, behiak ekarritut, bi amar behi eta bi atxe eta gio zaldiak. Bi zaldi umik ilan eta besteak behokak. Hola.
7: Nola autatutuzu?
10: Hautatu, apapres, bon, behiak apapres maltsuena ratzen duen, estekatzeko manea indako, eta azaliak ebiztaena, hola, bai.
7: Eta bada kabala ederrik, bestalde?
10: Bada kala ederrik, eta bada saldo handiale, bai, saldo handia, eta kale unike, bai. Egia da, gorten idortiak irane untsa egontiela kareak, eta bon, obe, bai.
7: Zuriak ere untsa egon dira edo pixka pairatu dute idorte hoi nola izan da?
10: Ba, untsa egon dira, biztaena, geho bazkatutu, belarra mandu, rateleretan, eta bon, geho, bon, bazkale kotxe bat zen, ono, bela, bon, untsa atxistentu apapres estatian, mementoko.
7: Bai. Mendira egurrituzu edo?
10: Ez, nipentzetan atxistentut, etxen, bai.
7: Eta, bazen paska gale edo?
10: Ba, primavera biztaena, bazka bat zen, geho, bon, idortiak oizik gimita, hori da problema. Eta, bon, bela, bon, una, geho, bazkatzen mititu, eta belarra maitean ruben atiak, eta, ordean, estatien asisten ditu, kariak, entzatzen gila, ja, bai.
7: Bo, eta zer da, hori bat hemen pixkate akustia zurik abalak?
10: Ba, hori bat biztaena, konten gira, hori bat biztaena, eta, bon, badu, bai, hilugaren aldia da, emiziko aldian izoan, bestia jonastin, bai, jutsi, biztaena, konten gira, biztaena, jendiak kontentira, kale ere inkustia, eta, hola. Ba.
7: Egun edera da?
10: Egun edera, biztaena, edera, hau da. Jendeaken ikuste kontentira eta horoko bi saldua ikustea, zaldi eta ardi, bai.
7: Importanta da, hale, hola, erakustea gure txaldetako kabalak, bestena ez dira sobera ikusten, hola, ez dira ezartzen argitan?
10: Ba, biztaena, bon, aldu dena da efeila edera, ergarai ere biztaena, eta zendako ez gu ez du iten, ordean, dira lau urte bai izuena segila, eta bai, segituko du, entzatu gero segitziat, hola.
7: Zinak direla edegenak?
10: Ja, bat dira edegenakoak, bai. Bada kale unik, denek bat uste kale unak, bai.
7: Ebe, miesker segiola.
10: Bai, miesker zuri.
7: Zuri izena?
11: Robert.
7: Nungotaja?
11: Dona Zahare.
7: Eta zie, izena?
12: Andie. Nigiem.
7: Eta landibartarrak?
11: Hok, ba.
7: Bo, meaz, zertai ginak?
11: Zemen kipiak. Bo, ikustea bakarrik. Ni niz laboraria, laborantxan laborari semian izan, nahi niz laboraria, eh? Bon, kalen ikusteat. Beti placer du.
7: Eta behaz, ze ikusten zu?
11: Bo, kala anitz, ikusten da. Ageri du ale denbora idorra indila, zenta bada kahala puskat mehe eta bon, normal den bezala, eh? Arruak hori manatzen du.
7: Hor, ardiek so, ze maitetu zuzuk ardiak?
11: Ba, ardi, kahala guziak maitetut, behi ala zaldi denak maitetut.
7: Itzuli egin duzu?
11: Ba, antik eldu niz eta itzuli guziak egin du, ba.
7: Eta bai, behaz, ahendi hori gatsi maiten duzu biskat, ez mehetu, ibena...
11: Ez dira mehe, baina bon, ez dira junto estatian. Ageri gute ez dira prestatiak menditik heldu dira, haundienak azteko.
7: Uda komplikatia izan bita?
11: Ba, biziki idok, ure eskasa, bazka eskasa eta ure eskasa, biziki idok.
7: Ze ikusi duzie?
12: Ardiak, behiak eta zaldiak. Ni berdin.
7: Eta zer duzie gehien maite?
12: Behiak.
7: Behiak? Zendako?
12: Baitugu etxean, eta... Ola.
7: Eta hemengoak zienak baino ederragoa dira edo...
12: Berdintxu.
7: Berdintxu?
12: Nire.
7: Zeinen duzie gero?
12: Gero... Ardiak ikustera joan gira, eta ala.
7: Bon, eta gero ze laborantza duzie etxean ziek?
12: Bai.
7: Eta maite duzie?
12: Bai. Bai ere.
7: Bai ere? Aitarekin?
12: Bai.
7: Ze maite duzie? Traktoran edo?
12: Traktora, janaria imana untzer, behier, eta ala. Ni manitu eta traktora.
7: Bon, ebe bibaziek, xe jola.
12: Xe, adio.

0: Esker mida, zuheri bai hartzen letona Charlotte Etxeberria Antion. Erreportai hauek ekarridik, elgarrizketa hauek joanen Ostibarreko egunean, larumatean, izan ziren hauek guziak. Laster berrietaz pundua eginen dugu.
1: Wuhu! Euskal Herriko beste edirenak hor dira!
2: Ula, itxasorra eta gozirazu ez?
3: Oh,
4: bai. Oh, itxasuko bestak! Ago hilaren hogeita batetik, beho hogeita mazazpira.
5: Ostiralean.
2: Goxuki gazetxeko gaualdia.
6: Txupinazoa.
4: Kalume.
5: Zarpakur.
7: Romeo.
8: Eta DJ Ayakate.
4: Larun batean.
5: Konzertuak atarriz.
8: Atzarpare.
9: Malua Brothers.
4: Elton Sarmiento.
10: Zeukenik behar.
2: Igandean, presoan aldeko bazkaria egonita.
11: Zaren azarelako.
4: Frikun.
12: Lapatina.
13: Quintu Kokos.
14: Eta Buzbun.
4: Astelenean.
5: Gabaldi mozogotua.
2: Zibalet eta basapestiloak.
15: Gau erditan, su artifizialak.
4: Aste artean.
5: Belot.
2: Txukila tataitze.
15: Eta disko bolo.
4: Aste azkenean, zikiroa.
16: Xaxe bon, eh? Itxaranga arekin.
2: Eta kalume.
17: Eta gauziz, aftorako soki.
4: Salbu larun batean.
5: Ez gu denbora aski, beraz informazio gehiago nintzata bildua etxosko gaztelian Instagramen.
0: Agorriaren amazazpia, astelena, ongi etorri guzieri itzalean saioa segitzen duzuela eta eguerdi terditaratu urbiltzen hori baigira, una berriak eta ondotik erreportaia. Zuri itza Lorea Maiaran zen, eguerdi hon.
18: Ur eskasia eta su arriskoa presente dira gure bortuetan, naiz eta euri pixka bat egin duen bortuak oraindik idor dira, eta hainbat behi saldo baita ardi jautsi dira, besteak beste hauzki eta bost mendietatik, bazka gutxi izateaz gain, ura ere eraman behar dute bortura, iturriak idortuak direlako. Joan den aste azkenetik desmasia animalekoak eragiten ditu sute handi batek Aragoin, kasik 17.000 hektarea erreditu suteak, jakin Nafarroako suhiltzaile batzuk eta Frantziako batzuk laguntzen dituztela sua itzaltzen. Sua itzaltzeko bertan zen Espainiako armadako soldadu bat hilda atzo bere kamioia irauli ondoren, jakin herritarren babesteko 1.000 pertsona baino gehiago aterarazi dituztela ondoko herrietatik. Landetan aldiz azken txutea kontrolatzea lortu dute azkenean, 1700 hektarea erre ondoren, Luglan erriko 250 pertsonari etxera itzultzeko baimena eman diete. 2027ko urtarrilaren lehenetik goiti, tax sur la vacance des locaux d'habitation zerga berria aplikatuko da. Zerga hau etxe bizitza utxei aplikatzen den zerga izanen da, izan tentsiopeko guneetan edo tentsiopean ez diren guneetan, jakin endaian erabaki dutela zerga gorena aplikatzea, eta etxe bizitza utxen jabeek zerga gehiago pagatu beharko dutela urtarrilaren lehenetik goiti. Bastidako eiera duela aspaldi txokolategi gisa ezagutua da errian, eta bertan txokolatea egiten txegitzen du Ozi familiak, bertan txokolatea lantzeko tresna desberdinak eta elementu historikoak atseman daitezke, ostatu bat ere badago jastaketen egiteko. Kirol atalean Arraunan emazteak lehiatu dira Eskotren Ligan, Donostiako Arraun Lagunak taldeak berriz ere asteburuko bi estropadak eraman ditu, Pasai Donibane eta Getarian nagusitu da, Ligako sailkapen nagusian Arraun Lagunakek 112 puntu bildu ditu 14 garaipenetan eta jada txapeldunda azken bi estropadak jokatu aintzin, oroit hortan ari dela Maider Bereo Senpertaja, Tolosaldea, Noa Etxenike beste Senpertajaren taldea bigarren da eta San Juanek segitzen du. Gizonen aldetik, hildo beretik doa Orio Eskual Label Ligan, 12 garren garaipena erdietxe du atzo Getariako uretan, sailkapen nagusiko lehen tokian dago, bigarren Zierbena eta hirugarren Bermeo, Oskabat Apalago KAE bat Ligan, Zarautzek irabazidu Castro Urdialeseko estropada larun batean, Deusto da lehen lekuan sailkapen orokorrean, bigarren Zarautz eta Lapurdiko Arrauntaldea 12tik 10 garenda sailkapen nagusian. Mendian elkarbizitza nola kudeatu joan den astean eskualeriko mendi elkargoen batasunak nahi izan du oroitarazi zein diren mendian segitu behar diren legeak edo bederen errespetatu behar diren usaiak paradazen oroitarazteko mendia laneko espazio bat zela eta kabalak ta hartzainak zaindu behar direla. Antion Castoreo mintzatu zira Xabi Garatekin eskualeriko mendi elkargoen batasunaren eta Ostibarriko mendi sindikatu Kataren lehen dakaria da.
3: Bon, nahi izan duzie komunikatu pixka bat ala bortua eta mendiaren baliapenari buruz, lehenik behar ba horretaraz dezagun, bon, bortu horiek, mendi horiek nola kudeatia diren, xuxen, zei jol duten hor mendi sindikatek.
6: Ebe ala, hor dian gure xoko horietan badira lau mendi sindikatu, hor dian badira Ostibarrekoa, Garazikoa, Baigorrikoa eta Xuberokoa. Sindikatu horiek elgarretatzen gira elkarte baten ingurian, ala, eta gai horiek usu aipatzen ditugu elgarrekilan. Justuki, uartu gira, udauntan ere, biziki jende hilidera bortu itan, eta bon, mendia arzainen lekua dela, arzainak lanean nahi direla mendian, artaldiak bat direla, eta horiek denak behar direla inahala, errespetatu.
3: Eta beraz, ala mendi sindikatek dituzte kudeatzen, ez dakit, hartzenien joan ginak, etxolak nola da?
6: Bai, justuki, gu ditugu horiek derak antolatzen, hartzenien hatunatak, kabalen saruak, eta horiek denak hartzenik ilan ikusten ditugu, ala, beti inahala reman honak atxikiz, eta ere guai, badira, erran nuen bezala, jende, kanpoko jendeak heldu dienak. Eta hor dian, ebe oakta azten dugu, mendian ere espazio libreoitan badiela lege zomait eta horiek albezain xuxen behar dela segitu.
3: Egan behar da, mendia beharrezkoa dela ba, laborarien dako, hartzeinen dako, etxaldeen dako.
6: Bai, etxaldeen dako, bai, zen eta behar da jakin hemen mendia peko laborantzain segida dela, ez da oinbeste laborantzaik izanen ez bada mendik, hari beretik segitzen du, kabaliak igortzen dira mendira, tala, zuhainen egiteko pentsen libratzeko, eta ordean bizitzen dena guretako, gure xoko horien dako mendia biziki importanta da.
3: Eta preseski, kabalek eta hartzainek dute egiten ere ba, mendiak olakoa direla, bazterrak, paisaiak olakoa direla.
6: Ebe ba, hala, ikusten baditugu mendiak ola garbi eta berde, bakarrik hori hartzaina dela medio da, eta hartzainak, hartaldeak hala azten mititu eta mendian, eta hori segur da, ikusten dugu ze itxuskeriak pastu dien hementik ez urgun suteen gatik, ebe justuki, ala, hemen gure xoko hori hola garbi eta berde balin bada, biztan dena hartzaingoak bere importantzia handia badela.
3: Erran duzu, udauntan, ez dakita intzineko urteak konparatuz, baina jende hainitz ibili dela mendi horietan edo ibiltzen dela, nola da tendentzia?
6: Ebe bai, bon, gu Ostibarren pixkat, ez dugu mentuaz olako harrakastaik, baina bon, gauza guti aski da oartu ginen COVID-a denboran biziki jende jintzirela mendirat, eta estakuru tipi batek ere, ebe, preseski eneguneko eklipsa horrek, hasteko, ebe Ostibarren ere hainitz jende ibilida mendian astirian, gu justuki argitea ginen zepasten zen, bon, pixkat atzia ginen fenomeno hori, baina hala, jendiak mendirat heldu dira, eta bon, ez gira bate kontra, biziki untsa da. Baina, hala, mendian badira kabaliak, badira hartaldiak, eta horiek dener behar da inahalak asuman.
3: Ez dakit badea jende sobera mendian?
6: Ez da jende soberaik, jendiak justuki, hala, heldu dilaik mendirat gazna pare atere erosten aldu, eta horien behar dugu jendia ez gira bate kontra, baina hala badira legetipi batzu, xakurrekin direlaik, nola behar diren ibili, hala mendian ere badira lege batzu, kompasione abentziaraik mesat, bertzu otoitzak egin eta besa behatu, eta abientzialaik mendira eta behar dira ebe, lege tipi horiek edo araua tipi horiek behatu.
3: Bada hor, ogoitarazteko beharra?
6: Ebe bai, zenta hemen go jendiak biztan dena badakitela, baina hala, guai uartia gira jendia lasterka hiltzen da, beti mendian ikusten dugu mentuaz ez hemenkoak, baina ez urgunekoak ere funtsian, baina beti haidira lasterka ikuter denak beren ustez konektatia dira arguntuntza mentuaz mundu osoari. Baina nik pentsatzen dut ez direra batek konektatuak beren begiak ikusten dutenekin. Eta hori dugu pixkat egan nahi ogoitara hazi, mendia espazio libre bat da eta behar dela pixkat hori hortaiz profitatu.
3: Gertatzen direa bataskak gatazkak hartzainen eta turisten artean.
6: Bon, gertatzen dira guk ez gira denetaz bortxaz kurantean, baina untsa horren buru untxapasten da, bai ale.
3: Bon, behar dela beti pedagogia egin, beraz, bon, bitzez, jakin behar diren arauak zoin diren.
6: Ba ez dira, arau biziki zailak eta larriak, hala, lehen gauza, ebe tropak utzi, beren, beren gisa, badira, behar dira kabariak tranquil utzi, beren, beren txarruan, Shakurak badielaik ebe ala, behar da zure shakurarik asuin, estekan atxiki, eta ala, biztan dena, geho, undarkiren buruz ere, behar da kasuin, mendia, ala, atzeman bezala behar dela utzi.
3: Bada errespetu falta bat hor, edo?
6: Ez, bena uartzen gira, ala, jendia den lekean, biztan dena, man eruski, badira, ala, undarkin batzu utziak, eta ala, horiek, izan dena, domaia da, olako likietan, ustia, badielaik beste manera batzu egiteko.
3: Ebe, minesker.
6: Minesker zuri, gure mendixuk eta zahanguraturik.
18: Jakin gaur egun eskualeriko mendian 42.000 hektaratan banatuak direla, kasik 130.000 kabala.
0: Eta ongieto riorai hartzeman ima duzu eitzalean emankizun hau jokoetan aritzeko tenorea ere din zaukula. Jokoetan Boga Boga Festivalera joiteko Donostian izanen da hau irailaren amaretik amairurat sartzeak zuzenki irabazen alko duzue ez bat ere zozketan izanen da. Bi pertsonen zat, eta zozketan, beraz, sartzen alko zirezte, sartze pare hau edabazteko. Aldiz, xarako lehizetara joanen gira, ordean, bi proposamen badira hemen, lehizearen eskolazko bisita gidatua, eta hau, baliatzen alko duzuena, gorirain emedetzi oita, bi oita, sei oita behatzean, seiak arden gutitan, aldiz, astirian, eta bi aldiz, bi sartze, bos pertsonen zat baditugu hemen, eta Pontx Pailazoak aldiz giraturik bisita bat izanen da, hau astezkenean 19 edo ondoko astezkenean 26. Astezken untan goizeko 11 edo atxaldeko 4 Pontx Pailazoaren bisitara joiteko, sarrera hauek dira bonuak, familiaka joiten alzizte, bi heldu eta hiru aur arte joiten alko zizte. Interesgarri. Sarakorizak ez bali maituzu ezagutzen, hor baduzu parada joiteko. Eta hor dian, bost botz ezagutaraztiko dauzkitzuet, edo entzuna hasiko hasteko, ezagutzen bali maituzu, deitu berroita emeetzi, durogoi, ogoita amajera, gure irratiko estudietatik bai gira gaurkoan ere. Bost botz, eta horietarik bat atzemaite bali maituzu, Pontx Pailazoaren bisita giratura joiten alko ziste, edo astezken nuntan, edo datorren astean, edo bestela lehizearen bisita giratuak ere, ezaiten alko dituzue, bi pertsonen zat. Pontxena, bono bat da, familiaka joiteko balio du. Entzun ongi bost botzak hauek dira.
7: Aldean zaldiak, bestaldean ardiak, bestaldean behiak, egia egam, guai, entik soin eta bada jende aldena da.
9: Urtego, entzatzen ditugu, beste gauzatzu, beste gazna motatzu, do, beste animazione gauzatzu antolatzia hemen, gure txolan, hala.
10: Eta turbina horrekin, errekaren ondoan gira, eta uraren indajarekin, elektrizitatea hornitzen zuen bere hiera kipiari.
11: Egia da, zaletasun baikorra ere ez, bueno, bultzatzen duela, baina fobia asko, bultzatzen du futbolak ere, amorru asko, borroka asko.
12: Bueno, eta bortio badak egin nula den, gaiza desberdin baduk, eta denboa zale kambiatzen ahaluk, zarek erraiten jemez zale inguatzen ahaluk.
0: Bos botzak entzunak eta gure saioetan entzun dituzuenak, batzu fresko-freskoak, eta joaiteko edo Pontx Pailazoaren bisita gidatu untar sararat, edo bestela leiziak ere bisitatzeko saran nahi duzularik, data batzu behitu proposatzeko, Lehen entzulea, eguerdion, Silbi?
13: Eguerdion!
0: Beraz, untsa entzun dituzu botzoriak?
13: Bai.
0: Maite duzu botzen jokoa?
13: Bai, bizitza, hor bizitza ila atxuman dut.
0: Ha, bai. Sari ederrak dira ere,
13: Bai, egia da.
0: Ordean, errazu, zein botzatzen duzu, biziki zaila?
13: Aitzibar zapirain.
0: Ba, biziki zaila zen, hau ez da, inizan zuten irrati hauetan. Naski hau zen errexena bentoaz. Egia da.
13: Ba, niretzat da, hori
0: bai. Aitzibar zapirain, biztan da, hor zela, ahapetik saioaren animatzaile, eta ze xarik interesatzen zaitu?
13: Ebe,
0: Pontx Pailazoa hor asteazkeneko. Bixita, horan badira edo asteazken untan edo datorren astean?
13: Asteazken untan.
0: Asteazken untan ameketan edo lau untan?
13: Uf,
0: guai egan
13: behar da?
0: Ez, guai eganen idazu bestera,
13: Bai, ados.
0: Ongi da, asteko sartze bat, bono bat da, bi pertsona eta hiru aur arte joiten aldira,
13: Ados, unza.
0: Koresmenak.
13: Mile esker.
0: Eta ala, Aitziber zapirainen botza, botz ezagunak entzen alduzie, eta galitzen zauzkigu, no? Beste lau hauek, dan Silbi bezala, nahi bere mozue irabazi oraino badira, Astezken untako ere bisitak egiteko Pontx Pailazoarekin eta urririk, eskoaraz bistan da, bono bat bi heldu eta hiru haurrentzat. Astezken untan edo datorren astean, ameketan edo laguntan, beharko zuen pentsatu. Eta bestera, sarako leizetara joiteko ere, badira bi sartze irabazten alko dituzue zuzenki emaite mani badira zue, hemen entzun duzuen boz baten izena, edo jabea, berroita emeetzi, irurogoita amar, entzun lau botzak.
7: Laten zaldiak, ustaldian ardiak, ustaldian behiak, egia egam, guai, entik soineta, bada jende aldena da.
9: Urtego, entzatzen ditugu, beste gauzatzu, beste gazna motatzu, do beste animazione gauzatzu antolatzia hemen, gure txolan, ala.
10: Eta turbina horrekin, errekaren ondoan gira, eta uraren indajarekin, elektrizitatea hornitzen zuen bere hiera kipiari.
12: Eta bortio badak egin nula den, gaiza desberdin baduk, eta denboa zale kambiatzen ahaluk, Zarek erraiten jemez zale inguatzen ahaluk. Ordean, bai, berdik kasu eman, prefosta.
0: Hala, jatorri desberdinetatik, lehena Ostibarreko herri bateko auzapeza da. Bestea hartzain bat, Garazi aldean dena. Eta beste bat aldiz bisitaria eta bastidarat eraman gaitu. Eta eramanen ondoko egunetan. Entzune maitugu, eta mendizale famatua, txibrotaja. Berroita emeetzi, durogoi jogoita, marrera deitzen algaitu zuesarako leizen, bisita egiteko urririk.

0: Baigo giragoaz, Pantxo agurzerat, eguerdion nire Pantxo?
1: Eguerdion.
0: Bera, zoin botz ezagutu uka?
1: Jutsiko hau zapeza.
0: Nola deitzen da? Nola?
1: Jean-Claude Aguer.
0: Bistan da, Ostibarreko egun hortan emankizumat egimaita zuzenean antik, hortik entzuna ere izan iza Ostibarren asteburuan.
1: Ez. Nen, hori hartzen horak ukanditut.
0: Bai, omen biziki goxoa zela egun aldia. Ostibarren dira goxoa da dena dena. Ez duk erantzuten.
1: Ez duk erantzuten anik.
0: Pantxo, zek interesatzen hau? Sarako lehizetara joiteko, edo familian, eta hori bisitak egiteko eskoaraz. Ezagutzen duka, sarako lehize...
1: Artuko diat.
0: Odean, edo astezken untan, edo ondoko astezkenean hor pontx pailazoarekin bisita, familiarentzat, bi heldu eta hiru aurrentzat. Edo goizeko amiketan edo atxaldeko lauantan. Ara, hau da, zinez, astezken untako edo ondokorako, eh? Bestera, badira beste proposamen batzu, hor bi pertsonentzat joiteko leize hauetarat, agorila untan.
1: Ebe, arzeniat pontx pailazoarekin.
0: Pontx pailazoarekin, noiz aste untan edo... Aipatuko dugu bai, anteraz kanpo. Einen dugu gure tratua, Pantxo. Mil esker, parte harturek. Egon hor, eh? Hala, gaurko urtan buruatuko dira gure jokoak eta Jean-Claude Aguer jutsiko auzapeza ere kentzen alduzue zerrenda untatik.
2: Lasai, itzalean gira, goxoki.
0: Eta segitzen dugu itzalean aldiuntan gure asteuntako ostokadarekin iratira joanen gira, kiteria etxolara, elande Etxepare Bordar zainaren ganat, polin bere bizilagunarekin plantatua baita ahatsan, eta behigorriekin eta ardi buru beltzekin, entzutzen, maiatzetik goiti iratiko sororatik egiten dira ardiekin, etxolako ateak ideki dauzkigute eta bereziki jone barnetxi.
3: Ostokadak.
4: Toa hemen nigatizoan gira, ondondoan, maiatzeren amostetik goiti gaiten gira, orten emiretzen ingan gira. Eta hemen ahdiekin egoiten gira, deizten dugu eta gazantzen ditugu. Hene laun apurin hemen usu egoiten da, udan ahzen dugu ahzein bat, langile gisa. Badugu stajer batzu, biga bi urte zukan ditugu baino. Hala, bada jende Google launtzeko, hemen Google-anen egiteko bortian.
5: Ez lagilagia egan dugu, irati saron, beraz girela hemen, kiteria deitzen den etxolan, etxola hau, eta behar bada ez duzu bakarrik etxola, etxalde bat ere baduzie ahatsan beraz, espikatu beraz zure ibilbidea nola instalatu zinen denboran, eta zoin urtetan, eta ze ekoizpenekin.
4: Egan duzun bezala Google etxaldea ahatsan da, Etxaldean lotu niz eta 2006an, bakarrik, hor baginen behiak eta ahdiak, eta gero...
5: Amaren segida hartuz.
4: Bai, amain segida hartu dut. Eta gero 2008an polin jinda ordean nekin, ordean hor sortu dugu gaeka bat. Gaeka nitean, egin ditugu beste proiektu atzu, bere ofizioz eta gazna teknikalera baita. Ordean hemen bazen etxola bat, guk ene amak hartu zuen etxola hori 2006an. Eta ordean ala, gero nahi ginen ordean gure proiektuan obra batzu egin, hemen korraleat egin, gaznatzeko toki bat, sukazteko toki bat. Beste bi ahzainekin, sortu du 2019an miskata haintzinen ari baiginen eleketan elgarrekin sortu du ruman pastoral bat eta horrekin kotxak egin ditugu behar ginen eta obrak eta horrekin bai bat dugu lan tresna poita bat lanien aizaiteko hemen bortian
5: Ordoan, hartzaingoa ez da ofizio erresa, eta zuek erabaki zinuten beraz, bikotean, biak laborantzatik bizitzia, hori autua, ez pentsatzen dut, ez dela hain erresa, laire?
4: Bai, autua da, nahi ginen elgarrekin nahi zen lanian. Bon, biztan, biek lotzeko gizan etxaldian behar ginen eta pentsatu nola behar ginen eta antolatu, zena eginen egin, jodien ala, bon, Polin begak, bega ofizioz eta gazna teknikaga behita bazen, biztana, idai batzu, ze gazna mota egin nahi zuen. Hori buruz, piskat, aizan gira, untsa pentsatuko dugu gauzak. Hala, beti proiektua aintzinatzen da, eta urtero entzatzen ditugu beste gauzatzu, beste gazna motatzu, do beste animazione gauzatzu antolatzia hemen, gure txolan, hala. Mm. Ez ez da erretxa, baina bon, haigiga aintzinatzen gira, eta hala, beden, badugu xantza hemen igatin, leku poitan gira, bada pasaia, jendia hiltzen da azkarkile, burutan, bakantzetan.
5: Beraz, iratiko bizi hau kondatuko dugu biztan dena, berantago, behar bada etxaldearen aurkezpen hortarat berrizinez, beraz, bikotean instalatiak ziztela, ardiekin, ardi buru beltzak, zenbat buru orotarat?
4: Ordean bai, guk buru beltzekin agiga lanean, hor baditugu asuriak bahne eunta itanoita bost ardi gehi mahoak, hala, horrekin nahi galanean, buru beltzekin, eskuz deizten ditugu, hala, gure auto bat da, eskuz deiztia, hala, gure hemen inahala bortian mendiaikina eta lanean aizaiteko, hautia egin dugu mahoak zartzia agor hilagen amarritiko iti, hola, asugak egiten dituzte urtahila astapenean, eta gero gaurek eta asugak saltzen ditugu, badugu gure jendiak eta usatiatienak beti galditunte asugak, den hiltegian sarrazten ditugu, hala, ordean hasten gira, otsa inundahian martxo astapenean deizten, eta untsalaz deitziko ditugu, agor hilagen undahartio, hala. Helburua zen, inala bortian deiztia, ordean hemen, untsagira.
5: Erran behar da, la ere entzule ahuntari, ez duena baita ezpada ardia ezautzen edo ardia ezkuntza ezautzen, usu, udan, laborariek, erdidunek, nahiago dutela, sasoinean ez deitzi, beraz, asuriak inahala goiz ukan, gainera egiten duziziek buru beltzaren hautua, esne gutio duena usaian, ez dakit, laborarien talde hortan, pixka bat agarro egiten du, ez?
4: Bo, ez, bakotxak bega hauti egiten dituzte, eta gu buru beltzikina ginen, tropalde hogi baginen guguke txaldean. Gordian, ez.
5: Maite duzu nahdi bat da, buru beltza?
4: Bai, nahdi deja da, adajak le baditu, ez ira einoktan eta adajen eta gainean selekzioen egiten, baina ez, ahdi azkarra da mendian, untsaigo egiten da. Bistana, ez du hain beste esne, beste banoa ahaz bono esne gehiago emaiten, baina gazna nola janen dut azkarro da, gazna egiten duzulaik, ez du zain beste litroik behar kiloaten egiteko. Ordean ala, gu, bistana, gaznatzen duzulaik beste managa batekin pentsatzen duzu. Hala.
5: Urtean, sasoinka ikusten bali madugu, sasoin bete-betean ziztezik udan, lan gehien hor duzie, deizte, gazna egite, saltze?
4: Bai, hemen badalana, bai, deizten gaznatzen, eta bon, antolatzen gira, hemen ala, badapasaia, ordean zumeit aliz deizte nahi zileik, eta jendia egiten da gazna negozteat, bon, bada gube lan gilekin antolatzen gira, bai.
3: Ostokadak.
0: Jone Barnetxen mikroan eilande txepare bord ginuela entzuten hemen eta asteuntan iratiko kiteria etxaldean etxolan girela eta hola segituko dugu. Egunero, pausa bat egiten dugu bihar gauean kantu zentzuten alko duzue Maider Zigarroa, Senpertara, Baionan hariko baita, merkatuan urridik izanen da Paseo Festivalaren karietara emanen duen kontzertua gaueko 7 orenetan Maideren azken kantuetarik bat dugu, zer diozu.

0: Maider kantaria hemen entzuten ginuen zer diuzu kantuarekin eta hau eta olako giroan sartuko gira. Maideren kontzertua izan baita bihar Baiunan, merkatuan gaueko zazpiontan Paseo Festivalaren kari eta hortan buratzen da gure gaurko itzalean emankizuna eskermila gurekin izateagatik bihar arte erraiten azuet berten horian berri ratietan.
1: Lasai, itzalean gira goxoki.

eskaintzen. Beraz, hasiko dugu egunero bezala, gaurkoan ere iparrorratza saioa ni Lizar Leixpuru naiz eta ordu betez izanen nauzue hementxe iparrorratza magazinean. Eta noski egunero egiten dugun moduan eguraldiari astintxo bat emanen diogu. Guk hemendik Antxeta Irratiko estudioetatik zerua lainotsu ikusten dugu, nahiko gris. Eta izan liteke noizbehinka euri pixka bat egitea arratsalde aldera. Hala ere, hegoaldean egun eguzkitsua izanen dute. Temperatura maksimoak ba berdintsuak izanen dira atzoko egunarekin alderatuta. Eta bihar ba asteartean giro egonkorra eta argia izanen dugu. Leku gehienetan eguzkitsu egonen da. Goizean ipar isurialdean baliteke BODI ugari izatea, baina seguruenek ateri egonen da. Ipar haize xuabearekin jarraituko dugu eta zertxobait bizituko da arratsaldean barnealdean. Temperatura maksimoak igo eginen dira, baina kostaldean berdintxu jarraituko dute. Beraz, erran bezala, gaur eta bihar, ba, temperatura maksimoak 25-26 gradutan izanen ditugu, biharkoa egun argitsuagoa izanen da gure eskualdean, eta minimoak, ba, 21 gradutan izanen ditugu gaur, eta 19 gradutan bihar. Ikusten dugu baita ere, aste bukaera aldera, ba, euria ere izanen dugula protagonista. Hortzegunetik hasita astelen arte. Beraz, aprobetxatu hiru egun argitxo hauek, astelen, astearte eta hort eta asteazkenean barkatu, ba, eguzkia ere izanen dugulako. Eta gerora, erran bezala, ba, euria izanen da protagonista.

Eta gaurko iparrorratza saioan moda ezagutuko dugu, joskintza, moda eta guzti hori ezagutzeko aukera izanen dugu. Murgilduko gara gai hontan Naia Pagola Beratarrarekin, patroigintza eta moda ikasten ari da. Goi mailako zikloa da eta jada ba aurten bukatu du. Joskintza adierazpen artistiko moduan ulerturik, ba Naiaren estiloak guztiz irekia dela aitortu zigun. Estilo klasiko edo simpleenetik estilo exageratu batera pasatzeko gaitasuna dauka berak. Sortutakoa noski justifikazio baten baitan mantenduz. Hortaz gain, joskintza funtsesko baloreekin lotu du elkarrizketan zehar Naiak. Oraintxe entzongo dugu elkarrizketaren zatitxo bat, eh? Batik bat, material onak erabiltzea, lan baldintza onak bermatzea edo kontsumoarekiko harreman sustengarri bat mantentzen saiatzea ditu helburu beratar gazte honek. 22 urte bertzerik ez ditu eta jada, ba tokitxo bat ere egin du gustuko duen mundu hontan. Erran bezala, patroigintza eta moda ikasten ari da eta zererran handia eskainiko du seguraski Naia Pagola Beratarrak. Berekin solasteko aukera izan genuen eta egia erran, ba plazerez hartu genuen Naia Pagola hemen Antxeta Irratian. Beraz, gaurko iparrorratza saioan entzungo dugu berekin izandako solasaldia. Oraintxe, orduatak eta 9:09 ditugun hontan abeste batekin utziko zaituztet eta segituan izanen dugu aukera modaz solasteko joskintzaz. Solasteko hemen Antxeta Irratian.

Ba, orain bai Antxeta Irratiko entzuleok, entzungo dugu gaurko Iparrorratza emanaldiko elkarrizketa berezia. Beran kokatuko dugu gure burua. Bertakoa da Naia Pagola, gaztea. 22 urte ditu eta patroigintza eta moda goi mailako zikloa ikasten ari da buru belarri. Joskintza adierazpen artistiko moduan ulerturik Naiaren estiloa guztiz irekia da. Eta oraintxe jarraian ezagutuko dugu berekin izan genuen elkarrezketaren zatitxo bat entzuten. Hementxe gelditu, modaz gehiago ikasi nahi baduzu.

0: Ba, aipatu dituzu ilustrazioa, bozetuak, diseinua, referentziak, tendentzia, eta guzti hori kontuan hartu behar dela, erran duzu. Zure iruditegian zer sartzen da, erran duzu Euskal Herriko paisaia, guzti hori, ideia orokor bezala, baina ez dakit, zure estiloa zein da, adibidez.
1: Pues ez nuke erranen dute, osea ez nuke erranen dutenik estilo itxi bat, naiz nahiko neri adibidez ikusita naiz nahiko basikoa do nahiko gustatzen zaizkit igual prenda bereziren bat do toke berezik, baina gero diseinatzeko orduan ez dut estilo fijo bat. Gustatzen altzait zerbait super klasikoa, super basikoa, super atemporala, baina aldi berin gustatzen zait zerbait super pues exageratua, manga hundi batzuk, gustatzen zaizkit pil bat, super rockeroa de repente, ez dut estilo itxi bat. Osa, raren nuke ikusten badut pesongin eta gehien bat erraten da justifikazio batekin edo zer gauz dagola, dagola ongi.
0: Pixka bat zure xarma ere ematen.
1: Bai, bai, bai.
0: Eta gero, zuk egiten duzuna norbaitek jarriko du, eta hori ere kontuan izan behar da, norrek jarriko duen, ze ez dakit zer izaera izaten alduen pertsona horrek, eta horrekiko ere pentsatzen duzu egiten duzuna.
1: Bai, gehien bat, ni igual guain nire hasieratan nagola ez horren bertze, bino marka bat asterako ando diseinatzaile batek, super argi izan barra duz publikoari nahi duen dirigitu bere marka, eta hori dena aztertzen da, aztertzen dire adinak, aztertzen dire tendentziak, zonaldean onbizizaren, ze bizi modu mota, hori dena aztertzen da.
0: Zongi, eta hori ere ikasten ari zara.
1: Bai,
0: ez?
1: Bai, bai, bai.
0: Eta ipatu dazu, elkarrizketa sibino lehenago, orain bigarren urtean zaudela,
1: bai.
0: Eta urren urtean zerbait desberdina eginen duzula.
1: Bai.
0: Zer heldu da, gero?
1: Guain nago, bueno, goi maiako ziklo bat iten, patro egintza eta moda, eta urren urtere begira, aurten hau bukatzen dut, nahiko nuke bertze goi maiako ziklo batin, da, bueno, erdaraz bestuarioa medida, ipar espektakulo deitzen da. Da, gehiago, aurten harina izan egiten da zerbait industrialagoa, taia generalagoakin, eta teknika pues, askoz ez industrialagok, patronajea ere ematen dugu ordena gaiuz, eta urrengo urtiri begira, urrengo urteko zikloa da, goi mailako joskintzako teknikak, eskuz josketak, gehiago neurrira pertsonari egokitua. Ez taia general bat, ML izatzen dugun bezala, da zerbait ina neurrira. Osa, pertsonari egokitua eta zerbait superpersonalizatua. Ta horrekin lotua ere lantzen da gehiago zerbait artistikoagoa, diseinatzeko ordun, horregatik ere izaten da espektakulontzako.
0: Beraz, moda lotuta dago arteari.
1: Bai, dudik gabe. Bai, bai, bai, dudik gabe.
0: Zure norabidea hori izanen da, ba, moda artearekin lotzea, sorkuntza ere hor plasmatzea,
1: bai.
0: Zeintzuk izanen dira zure helburuak?
1: Bai, pues etorkizunera begira, guain nahiko nuke ikasten jarraitu, osea, ikasten eta gehien bat disfrutatzen egunero prozesu hortaz. Ta, bueno, epe luzera nahiko nun nire ametxe izanen zen, pues, ontaz bizitzia, ontaz lan egitea, eta pues, noiz bait igual zerbait neria izatea.
0: Zure lanbidea bilakatuko dau, seguraski edo, espero dugu.
1: Bai, hori da.
0: Duzu baiet. Eta modaren industrian ze alde on daude, ze alde txar, zerbait badakizu, naiz eta lan honetan egin, lan honetan ez egin, barkatu.
1: Bai.
0: Uste duzu ontaz bizitzea zaila izaten aldela, batez ere sistemak ez dizuelako uzten edo sistema ez dagolako prestatua ez, artisau gintza ontara. Erran nahi dut, ba, badakigu sistema nolakoa den, arropa geroz eta abudago produzitzen da, eta kalitate txarrean, ez dakigu non, josten duten jazten duguna. Beraz, uste duzu zure arropa saltzea zaila izaten aldela jendeak ez duelako horrela kontsumitzen, ez? Ondokoari ez diogu arropa erosten, edo ez dakigu nor dagoen arroparen atzean.
1: Bai. Bai, osea, super adosturekin. Nik uste, bueno, moda barren indo daude sektore ezberdinak, eta adibidez, ni nere dendakin hasi eta ni nere arropa saltzea, bai ikusten dutela nahiko ezinezkoa. Azkenin da nahiko imposiblean nik bakarrik produzitzia, adibidez, denda batin saltzeko arropak, taia ezberdinetan, nere tailerra ni bakarrik nere itxin, kantitate gutxitan, hori bai ikusten dut nahiko zaila zen. Saldu beharreko prezioa ere goituko zen haunitz, eta azkenin pues, edozeinek ezintu eolako prendak erosi, eta ez dago egokitua bezala merkatura. Bai, adibidez badaudela, pues hori, moda mundun sektore batzuk adibidez ezkongaienak edo neurrira indako jantziak, lehen erraten genuna, ikusten dutela, pues jendea gerozta gehiago animatzen dela, adibidez, pues ezkontzeko zure eguneko, pues soineko berexi bat zure gustora itia, edo ezkondu hartzaizula alaba edo aizpa, eta nahi duzu, pues egun berexi hortan jantzi berexi bat, ez? Azkenin, zuk izanen duzula bakarrik mundun, eta pues hori ez duzula inok berdina izanen. Bai, pentsatzen dutela, jendea bai dagola dispuesto edo diru hori pagatzera, edo hori pues, egitera. Erran bezala, pues hori, arropa, egunerokotasuneko arropa, denda txiki baten, bai ikusten dutela nahiko zaila. Baina, bueno, jendik gerozta gehiago bilatzen du esklusibidadia ere, eta pues, neurrira indako zerbait, hori badakizula ez dula inok izan bar, eta bai uste dutela alde hortatik jendeari dela gerozta gehiago animatzen.
0: Bai, eta hor erosleok edo egin beharko genuke pixka bat pentsamendu aldaketa ez, kontsumitzeko ohiturengatik. Agian, ohituak gaude orain fast fashion delako hori kontsumitzera.
1: Bai.
0: Zer iritzu duzu honen inguruan, zer arrisku ditu honek, nola masifikatzen den, nola erosten dugun pentsatu gabe ez, masiboki produzitu, masiboki kontsumitu, gero horreldu dira kutsadura eta arazo pila bat. Ze arazo daude honen atzean eta ze alternatiba ikusten dituzu?
1: Bai, bueno, badakigu moda dela, osea mundun kontaminatzen duen sektoretako bat, osea gehien kontaminatzen duen sektoretako bat. Guri adibidez klasean bai hasieratik kontzientziatu digutela edo landu dugula gai hau pila bat klasein, eta igual informatu arte edo mundu hontan ez zauden arte ez zara kontziente gertatzen ari den arazotaz. Badauden kutsadurak, sortzen diren zabortegiak, eta horren atzin ere dauden lan baldintzak. Erratuzun bezala nola masiboki pues, fabrikatzen den dena, kantia da honditan, presupuesto txikira, eta gero saldo, bueno, badakigu.
0: Gainera internetez erosten dela.
1: Bai, bueno, da problema bat, oza, ez dakitena noiz emanen dugun buelta horreri do, nola ere uste dela nahiko zaila. Osa, gu kontsumitzaile bezala ere uste dut guretzat ere zaila dela habito horiek aldatzea. Osa, azkenin pues, alternatiba bat ona adibidez izaten alda kalitate gehioko prendak erostea. Material honekin irango dizkizutela pues, 20 urte, 30 urte, eta ez urrengo jauteko izanen duzula botatzeko. Do adibidez material bateko prendak. Algodoia 100%, poliesterra ere, hoiek izaten dire prendak egero direnak erraxaguk birziklatzeko. Pues abito guzi hoiek gutxinaka dire gukin barratxogunak, bino alere, osea, uste dut guretzat ere zaila dela eta ez zeinek ezin duela egin. Adibidez, artileko jertxe batek kostatuko izkizu igual 60 €, eta pues, poliesterreko batek igual 20. Hortan ezin duzu...
0: Gainera iragarkiz lepo gaude, bai. Eta sistemak bultzatzen gaitu ere hori erostera, eta zaila da ez, desberdintzea, agian Instagramen agertzen zaigu bai. Kamiseta bat, eta begia horra joten zaigu, eta erosten dugu, ez da erresa, ez da bat ere erresa ohitura aldatzea. Ez?
1: Hori da, erraten zuen bezala gaude inguratuk, eta da gure egunerokotasuna azkenin. Da zaila horreri aurre egitea, eta hori erraten izuten bezala. Pues guraso batzuk hiru aurrakin, seguraski, ez juzte gastatuko 30 € beraien aurran kamiseta bakoitzan. Pues ez, oza, nik uste azkenin kanbio bat, oza, egon barra da, egon barra gara dena kontzientziatuagok, dela zaila, oza, nilen bizkoa, den da zaila, bino, bueno, poieki, pues igual, nik uste ere badagola poblazioen parte handi bat emandula aldaketa hori ere, eta ari dela gutxinaka.
0: Ja egia den eta gusaiatuko gara.
1: Bai.
0: Eta zuk beraz hor duzu paper garrantzitsu bat, ez? Industria hontan lan eginen duzu, hori da zure helburua. Eta modak ere badu gaitasuna hor aldaketa egiteko. Hau da, zuk pentsatuko duzu baloreren batean, zure arropa egitean, ikusi dut adiez, birziklatu dituzula materialak,
1: bai.
0: Guzti hori ere probesten duzu, eta bada erraminta bat ere moda edo artisautza hori aldarrikatzea ere bada modu bat industria guzti hori edo masifikazio hau ere pixka bat baretzeko.
1: Bai, dudik gabe. Nire ustez garrantzitsuna igual olako, bueno, edo zein marka, edo zein bakoitzak sortutako zerbaitekin baloreak mantentzea. Material onak, adibidez, lan baldintza onak, osea hori super garrantzitsua, pues lan onak kobratzea ere, eta baloreiek, osea, dudik gabe dire gauzak ezin direnak aldatu du, ezin direnak utzi eroitzia, mantendu barra direna. Ari den guztikin pasatzen, gauz guzti horiek dire zuri balore ematen dizutena.
0: Noski, eta zuk erran duzu ez, arropa baten atzean edo guk jazten dugun zerbaiten atzean, badagoela pertsona bat, baldintza, agitz txarretan,
1: bai.
0: Eta azkenan zuk hori badakizu zer den, zuk hortan egiten duzulako lan. Beraz hor baduzu empatia bat, ez?
1: Bai.
0: Zuk badakizu ze prozesu dagon, azaldu diguzu gainera bai. Luzea da, eta ez da bakarra jostea, ere bada diseinatzea. Eta Inditex eta bertzelako enpresek ere jartzen dute hor, edo ez zailtzen dute adioz diseinua, lapurtzen dituzte diseinua, korrelakoak ere pasatzen dira, ez?
1: Bai. Ta gero, ez da gehiago, adibidez guri irakasle batek azaltzen zigun. Amerikana bat iterako orduan ezagitze, marka honek, intxu trampa edo olako zerbait, enpresak bakarrik badakinak, norbaitek replikatu nahi badu ezin alizateko. Osea, pentsatzen duzu, hoiek egiten badute hori, osea, ze planan dago mundu guzia, eta, bueno, aditzen da ere komertzio txikiri lapurtutako diseinuak, gero, hori, enpresa hundiek masifikatu eta saldu txuztenak beriak bezala. Bai.

0: Modaren unibertsoa edo ikusten dudanean, neri beti sortzen zait galdera bat, eta da desfileen inguruan. Beti ikusten ditugu ez, Pariseko desfileak edo, ez da genola ditzen diren, ba, moda asteak edo horrela izaten dira, eta neri bederen batzuetan arrotza egiten zait edo, ikusten ditut modeloak, jantzi agitzarraroak, diseinatzaile beresiak, erraten da hori dela, ez, modaren oberena, eta baduzu azaltzerik zer aurkezten den desfile hauetan edo nolakoak diren Pariseko moda asteak edo zuk badakizu pixko bat horren inguruan.
1: Bueno, solastutako Pariseko eta Milaneko eta olako moda astetan, Fashion Week hauetan, ere, bueno, edo desfiletan ere, izaten dire mota desberdinak, badugu goi joskintza, alta kostura, preta porter, erraten dena listo para llevar. Badago ere crucero, dire pues, desfile mota desberdinak eta kolekzio mota desberdinak. Orduan batzuk daude egokituta, pues, adibidez preta porter bere izenak erraten bezala da listo para llevar. Dire markak sortzen juzten desfileak gero hauek saltzeko. Adibidez goi joskintzan dire gehiago pues, alta kostura ez direnak gero pues, saltzen edo komertzializatzen horren bertze. Eta, bueno, beti pues, marka batek nik uste bilatzen dula pues, hori errandakoa, historio bat, dogai bat, historio bat kontatzea, dogai bat lantzea. Bai, igual batzutan erraten dugula, jo, zer da, hau du, ez dut deus ulertzen. Nik uste gero igual ikustean do norbaitek esplikatzen dizulik do irakurtzen erraten duzula. Jo, pues bai, fijatuan itzena ontan, ontan, eta ez nun uste zela horregatik. Igual hori, pues bino bai, izaten dela, pues jende honitzerik ustatzen zaiola ulertzeta da normala, azkenin mundu ontan ez dagonari, pues.
0: Beraz, erraten alda zerbait ulertzen ez badugu dela sortzaiaren unibertsu hori ez dugulako ezagutzen. Agian ikusten dugu kolekzio berri bat, eta beti izaten du kolekzio batek gai bat atzean.
1: Bai, bai, normalean, bai, gai bat edo zerbaitetan dago inspiratua beti, zerbaitetan. Bai, normalean, pues, desfileak beti izaten dute edo gai bat, edo inspirazio puntu bat, osea, sortze puntu bat, eta ere, pues, hori, ere izaten alda diseinatzailearen mundu pertsonala, edo, pues, landu nahi duen gai bat.
0: Eta jendeak edo sistema hontan ere lotzen da aberastasunarekin, ez? Guzti hau, zuk nola ikusten duzu? Ikusten duzu arrotza edo distantea desfilen mundua, goi modaren mundu hau, edo nahiago zuzuk lan egin zure albokarekin edo tokian tokikoarekin, nola ikusten duzuzuk?
1: Nik uste modaren mundua azkenin bai eskaintzen zaiola mundu guztiri, minio gero bai zuk eraten duzuna badaude pues, kalitate ezberdinak edo maila ezberdinak, adibidez goi joskintza ez da mundu guztientzat pentsatua. Goi joskintza da zerbait super lujosoa, super esklusiboa, ez da gona, pues hori, bezero guztientzat pentsatua. Bai ere uste dut, pues, sektore honitzetan igual pasatuko den bezala, azkenin sektore honetan badaudela diseinatzaile batzuk, badaudela sektore honetan, pues, bertze honitzetan bezala erreferente batzuk, marka edo izen bat dutenak, eta pues, garrantzia beraiek ere irabazi eta hor daudela. Bai, pues, alde hortatik, pues, igual pasare, olako pasarela baten batera aietzia, edo pues, zuk zure lana iraustia, pues, ni bezala igual, pues, azpi-azpitik hasita, edo pues, diseinatzaile txiki bat izaten, pues, bai, dela zaila.
0: Bai, imaginatzen dut, poiki-poiki, ez? Bai. Sartuko zela mundu hortan, eta gero ere, hasi berria zara, eta gero, baduzu denbora ere pentsatzeko zer nahi duzun eta nola eginen duzun lan. Ba, elkarrizketaren ari hartuko dugu berriz, eta aipatu dut lehenago maindireztar bat bai. Probestu zenuela eta egin zenuela korset bat, hori ikusi dut saretan, bai. Azalduko diguzu horren prozesu.
1: Bai, hori adibidez izan duzen, pues, aurten bigarren mailako lehen da biziko proiektua, upcycling, klase maila bezala, erronka zen Frida Kahlo artistan inspiratutako kolekzio bat, dena arropa birziklatukin egina. Prenda bakoitza, 12 look. Orduan, bueno, egin genuen arropa bilketa bat, posiendiak eskatu genuen, ikasle irakasleek ekartzeko positxetik arropa, manjiriak, pañuluak, pues, textila dena. Eta horrekin, pues, 12 lukeko, o sea, kolekzio guzia, ingenun horrekin koloreak auketu, banatu, sortu genuen almazen txiki bat, dena ongi, pues, antolatzeko. Eta, bueno, saiatu ginen, pues, prenda bakoitza edo manjir edo izan bagenuna, look bakoitzeko hobena auketzen, gehien kuadratuko zuna. Eta, bueno, nere luka zen, pues, korseta bat, tagona bat, xuria, eta pentsatu genuen, pues, gainera zen manjire bat, pues, lehenagokoa, bordatua, superberesia xuria, eta horrekin ingenun.
0: Ederki, eta hori egin zenuten ikaskiden artean.
1: Bai.
0: Eta hor, elkarbanatzen zenituzten ideiak, sortzen alda arropa bat elkarlanean. Erran duzu, agian tailerrean bakarrik zaudela edo, baina ideiak ere elkarbanatuta sortzen dira gauzak, ez?
1: Bai, bueno, egin genuen ikerketa oso bat, pues, denak elkarrekin, ikerketa individuala ere, bozeto individuala, gero, pues, aman komunan jarri, deskartatu, hau bai, hau ez, variazioak. Eta gero patroigintza ere izan zen pixkotola, pues, nik altzak, zuk ez dakitze. Eta gero ja joskintza prozesuan bakoitza intzun look bat. Pues azkenin egon marra da pixkota arduradun bat ikusteko nola joaten den gauza bakoitza. Eta ordun hori bakoitza izan zen pues, look baten arduraduna.
0: Zongi, eta erranduzu inspirazioa izan zela Frida Kahlo, ez? Eta hor nola sartu zineten bere unibertsoan eta nola garraiatzen duzu pertsona baten izaera arropa batera, Frida Kahloren unibertso guzti hori.
1: Bai, bueno, ingenuna izan zen ikertu bere bizia, bere artelanak, bere istripua, izan hori dena. Ta aietu ginen, lehen da biziko ideia hortara, izan duzen kolekzioa reflejatzea bere bizia. Orduan, kolekzioa nola ziren 12 look, banatu genitun 4 etapatan, 3 look etapa bakoitzeko. Lehendabiziko etapa izan entzen bere infantzia eta istripoa baino lehen duen eritasuna. Uzten diola maingu hanka batetik. Bigarren etapa istripoa, eta horrekin pues, bere lehendabiziko artelanak, hasten dela ospitalean margotzen. Hirugarren etapa izan entzen bizitutako abortuak, bere senarrarekin dibortzioa eta pues, suizidio saiakerak. Eta azkenik laugarren etapa izan zen nola gaur egun guk bos gizartek oroitzen duen Frida edo zer den guretzat nola reflejatzen dugun. Orduan horren arira hasi ginen pues koloreak banatzen, formak, zen nahi genuen representatu eta adibidez pues elementu garrantzitsu bat ikusi genuna reflejatuko zula ongi Frida izan ziren korsetak. Azkenin korsetak reflejatzen du istripoan bizituzun pues, medikun egon beharreko denbora guzti hori, lotua egotia, itxin egotia, bai, gero ere loriak, azkenin da artista mexikarra, eta loriak, hango pues, jantziak, kolore fuerteak ere, hori ere ibile genuen pues, pixkot bera reflejatzeko.
0: Jo, ze interesgarria iruditu zaiten, nola duen modak gaitasuna
1: bai.
0: Izaera oso bat eta unibertso oso bat islatzeko, ez? Hori enuen espero.
1: Bai.
0: Ta hori da agian berexitasun hori, ez?
1: Bai.
0: Horregatik bereizten da artistikoki
1: bai.
0: Moda.
1: Bai, bai.
0: Frida Kahlo aipatu duzu eta suposatzen dut bertze pertsona batzuk ere izan dituzula inguruan erreferente moduan edo inspirazio gisa.
1: Bai.
0: Erratan aldi goztu baten bat.
1: Bai. Bueno, niretzat adibidez, Balentziaga, Cristobal Balentziaga, bera.
0: Euskalduna.
1: Adibidez. Euskalduna, getariakoa. Beti izan bar da, ere hasiera batin ere delko gure lurraldekoa, gure zonakoa. Ta bueno, berari betitik deitu zaio el arkitekto de la moda. Osa, niretzat Balentziaga da, pues, goi joskintzako, osa, nagusi bat, pues sortu ituna teknika berriak, forma berriak, siluetak, gaur egun arte mantendu direnak eta gaur egun ikasten direla ere. Da ere lanan ere doa, bere exigentzia, bere jantziakin ta beti, pues hori, reflejatu du goioskintza ta pues bai, maia edo pues exigentzia ta perfekzioa. Badago badaude. Bai, bere seioa edo bai, berari hori kontsideratzen zaio goioskintzako nagusi bat ta el arquitecto de la moda. Pues sortutako formangatik ta hori. Ta gaur egun eske segitzen dire ikasten, mundu zein nahi ikasi ta eske da referente agitza handi bat.
0: Bai, eta bai. Bitxia da, ez? Nola herri txiki batetik.
1: Bai.
0: Aietu zen horrelako.
1: Horrek ere ematen bai? Du esperantza, nik bai, uste bai, denari. Bai, ikusita horreinen hurbil eta noño aietu den.
0: Bai, bai. Gainera erraten da, haunitzen inspiratu zela, adibidez, inguruan zituen emakume.
1: Bai, bere familia.
0: Bai, familia gatik eta arrantzaleen.
1: Bai, bai, sareak.
0: Sarekin edo hori, ez? Eta berak lortu zuen iruditegi bat edo euskal iruditegia bere jantzietan ere plasmatzea. Ez?
1: Bai.
0: Eta zuk aipatu diguz, adibidez, berokiarekin egin zenuena, eta izan zenuela inspirazio iturri gisa ba, gure ingurua. Baduzu bertze adibideren bat? Horreitzen duzuna, edo erran duzuna, ba jantzi hau egin nuen, ez dakitzer pentsatuta, edo...
1: Bai, bueno, hasierako la ideia uniri hundirik izan gabeko jantzi bat izan zen proiektu bat pues Euskal Herriko fruta eta barazkien tan inspiratutako jantziak eta nik aukeratu nitun gaztainak adibidez. Nere jantzia deitzen zen morkotxe eta gaztainak eta reflejatzen zuen hori, osea, zen soineko marroi bat nahiko simplea. Pues hori ideirik gabe hasten zarela egiten, marroia eta mangito moduko batzuk, tulezko volanteak pues, islatzen zutela morkotxa.
0: Zepolita.
1: Bai.
0: Eta ipatu duzu pixka bat, deiarik izan gabe hasi zenuela prozesu hau, oraintxe bi urte bete dituzu hau ikasten eta zertan hobetu duzu. Edo garatu duzu zerbait, zure egan, ikusi duzu hobekuntza zerbaitekin?
1: Bai, gehien bat erranenuke, oza, nire buruakiko konfiantza lan bat iterako ordun. Adibidez, ez da berdina pues, eskola, laguntzaz, beti duzu norbait. Aizu, hau, laili hau, pues, baduta hoiteko. Ez, pues, itxin ere irakasik beti eraten zegoen, probatu itxin, nahiz da, pues, bolsa bat, nezeser bat, hileko goma bat, oza, praktikatu, eta beldurrak endu gehien bat. Eta uda hontan animatu nitzen adibidez, bagenun ezkontza eta matxiri jantzi bat eiteko, eta pues, hemen probatzen, neurrira zen, ez nu inoiz neurrira egin, eta pues, gehien bat hori, ni gelditzen eta pentsatzen, aber, hau da hola, logika bat, joskintza da dena logika. Osa, da logika eta ikusi nola arrautu modu bat iteko. Ta, pues hori, hortan, pues izaten autonomia gehiago. Ta, bai. Ta ere, pues, detaileak zaintzen, bukaerak, akabatuak deitzen diogunak, pues hori gehiago zaintzen, mimatzen, ta lortzen onak. Azkenin, hoiek dire prenda bat bere egiten dutenak.
0: Denborak eta pazientziak, ez? Zuk hartzen duzun pazientzia.
1: Bai.
0: Eta gero bezeroak ere eskertuko du.
1: Bai.
0: Ziur. Ba, nik uste kontuan izan behar dugula, eta agitzen interesgarria da erraten diguzuna, batez ere gure gizartean badituelako ondorio agitz larriak, ez? Hau kontuan ez izateak.
1: Bai.
0: Beraz, moda bada gauza bat denok baduguna, bueno, moda edo euskintza edo arroparen mundu hau, egunero jazten dugu arropa, eta norbait badago horratzean, beraz, hori, kontuan izateko, oroitaraziko dugu. Bukatzeko, zer erranen zenioke mundu hontan sartu berri den neska bati?
1: Bale, erranen nioke gehien bat, estiloa do bakoitzaren esentzia do ideiak manteintzia, ez ustia hori aldatzen, horrek azkenin iten dizu bereixi, mentalizatzea dela lan handia, itia lan gogor, saiatzea pues, dentan alekta alduzu nobena egiten, horrek azkenin diferentziatuko dizu, Ta haunitz ikasten, haunitz fijatzen, osea, joaten bazara ere arropa erostera da haunitz fijatzen gauzak nola dauden eginak, pues informatu, pues diseinatzaileen buruz, tendentziak, pixkot pues eguneroko pues gauzetan, ta hori gehien bat pues zure esentzia mantentzia eta lana unitzitia.
0: Ederki, eta bezero bati nola salduko zenioke zure lana? Nola animatuko zenuke horrelako arropa erostera, ez? Ba, eskuz egindakoa edo.
1: Pues animatuko non pues azkenin erosten zula pues artelan batez, baino zerbait berexia, ez du nahi inorri izanen, pues pertsona batek gainera izan joan ikasketak, esperientzia eta dena dagola atzetik, eta hori.
0: Ba, bikain. Bai. Ba, nahi uste dut horrela utziko dugula, bai. Mila esker.
1: Benetan, zuri. Eskerrik asko.
0: Eta hasi dut. Horrengo arte.
1: Bai, horrengo arte.
2: Egunak luzatu zaizkit, ta ez dakit zergatik, baina...

0: Antxeta irratia. Entzun, esan, adierazi.
1: Ipar orratza.
0: Euskaraz eta zintzoki.
2: Ba, 10 minutu berterik ez zaizkigu falta, eguerdiko ordubietara iristeko, eta hementxe jarraitzen dugu Ipar orratza saioan Antxeta irratian. Oraintxe Naia Apagola beratarra entzun dugu, bera moda ikasten ari da, eta berak azaldu zizkigun ba, mundu honen inguruko xehetasunak. Elkarrezketa benetan interesgarria izan genuen, eta jada erran bezala ez zaigu deus falta eguerdiko ordubiak izatera heltzeko. Beraz, gaurkoa Argiako efemerideen kanalean bukatuko dugu. Gaurkoa abuztuaren 17a daukagu, beraz gaurko egunarekin historian zehar pasatutako efemerideak ezagutuko ditugu.

Eta hemen jarraitzen dute entzuleak, naiz inora joan, arazo tekniko bat izan dut, baina zuzeneko kontuak, hala ere, jarraituko dugu hementxe. Historian zehar bidaia egiten, eta 1929an kokatuko dugu gure burua, 1929ko abuztuaren 17an, duela 87 urte. Urte hortan, 1929an, Joane Pitrau jaio zen laborari menditarrak esnarazi zituen lider zuberotarra izan zen. Araneko Erbinia baserrikoa, ikuspegi aurrerakoia zuen, gaztetarik laborarien sindikatuetan sartua, landako bizitzaren aldeko borrokara engaiatu zen. Abeltzainak menditik baztertuko zituen proiektu turistikoen aurka gogor egin zuen honek. 1962an Frantziako laborantza ministroa Barkoxeko Madalena mendira eramatea lortu zuen eta bertan egin zizkion proposamenak Agriculture en Montagne txostenean bildu zituzten. Eta duela 128 urtera eginen dugu bidaia orain. Zehazki 1798ko abuztuaren 17ra. Urte hortan, Donostiako Lamota gazteluko presoek bizi baldintza eskasak salatu zituzten. Gipuzkoako aldundiari idatzitako gutunean azaldu zutenez, bertze umilazioen artean euskara baizik ez zekiten presoi euskaraz eginez gero guardiek jipoitu eginen zituztela mehatxu egiten zieten. Ilabete lehenago kartzela horretan egon zen ihesaldi baten ondorioz baldintzek nabarmen egin zuten okerrera. Aldundiari eskatu zioten beren kargo egiteko eta militarrak lekuz aldatzeko. Hau erramezala duela 128 urte pasa zen Donostian 1798an.

Eta orain, gure burua Curaçaon kokatuko dugu, duela 251 urte. Curaçao kolonia herberetarrean 40 esklabo inguruko talde batek jabeen aurkako altxamendua hasi zuen. Mila zazpiron da 1984 abuztuaren 17an, Curaçao kolonia herberetarrean 40 esklabo inguruko talde batek jabeen aurkako altxamendua hasi zuen erran bezala. Bertze plantazioetako esklaboak eta preso zeudenak askatu zituzten eta hauek matxinadara batu ziren. Hilabetez luzatu zen askatasuna eta matxinatuen buruen tortura eta exekuzioekin amaitu zen. Azkenean askatasuna dio argazkian ikusten den eskulturak. Argazki hori Argiako efemerideen kanalean daukazue ikusgai.

Eta bukatuko dugu azken efemeride batekin. Duela 57 urte gibelera egiten. Woodstock musika jaialdi erraldoia amaitu zen New Yorkeko estatuan. Hiru egunez, 450,000 gazte inguru bildu ziren musika eta bakea aldarrikatzeko jaialdian. Kontrakulturaren adierazpide indartsua izan zen bere garaian, kontserbadore askorentzat eskandalagarria. Hiru egunez, besteren artean, Joan Baez, The Who, Janis Joplin, Joe Cocker edo Carlos Santana aritu ziren Vietnamgo gudaren aurkako aldarri artean. Enpresari askok kontrakultura komertzializatzeko aukera ikusi zuen hala ere. Beraz, efemeride honekin, bukatuko dugu. Woodstock musika jaialdi erraldoia amaitu zen. Justu gaurko egunez duela 57 urte New Yorken. Beraz, Woodstocken duela 57 urte kontzertu eskaini zuen artista batekin amaituko dugu gaurko saioa. Janis Joplinekin bukatuko dugu. Roka eta bluesaren munduan ikonoa da Janis Joplin. Hauxe izan da guztian nire partetik, bihar ere hementxe izanen auzue eguerdiko ordu batetatik aintzin, ipar orratza saioan. Astelen ona izan eta bihar arte!

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.

0: AIREKA irratia.
1: AIREKA, Antxeta irratia eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AI Ereka zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.

AIRK liluratzen zaituen irrati digitala. AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

AI Ereka laguntzen zaituen irrati digitala. AI Ereka bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: AIRK DAB+ frekuentzietan zuendako.
1: AIRK, la radio DAB+ par Anchieta, Iratia et Radio Cultura.

0: AI Eleka diffuse pour vous en DAB+.
1: AI Eleka, naiduzuen bezala.

0: AI ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AI ereka hobetzen zaituen irratzi digitala.

0: Wouhou! Euskal Herriko beste ederrenak hor dira!
1: Ula, itxasorra eta rozila zu, ez?
2: Bai.
3: Oh, itxasuko bestak! Agorilaren 21etik, 27ra!
4: Ostiralean!
1: Goxuki gazetxeko gau aldea!
5: Txukinazoa!
3: Kalume!
4: Zarpakur!
6: Jeromio!
7: Eta DJ Ayakate!
3: Larun batean!
4: Konzertuak atarri!
7: Atzarpare!
8: Malua Brothers!
3: Elton Sarmiento!
9: Zeukenik behar!
1: Igandean, presoan aleko bazkaria egonita!
8: Zaren azarelako!
3: Frikun!
7: La Patina!
1: Pintu Kokos!
7: Eta Buzbu!
3: Astelenean!
4: Gabaldi mozogotua!
1: Zibaret eta basatizkuloak!
8: Gau erditan, su artifizialak!
3: Aste artean!
4: Bolot!
1: Txukila tataitze!
8: Eta disko bolo!
3: Aste azkenean, zikiroa!
10: Xaxe bon, eh? Itxarangarekin!
1: Da kalumen!
7: Eta gauziz, aftorako sokin!
3: Salbularun batean,
4: eh? Ez gu denbora aski, beraz informazio gehiagoren zata bildua etxosko gaztelea Instagramen.

kolore bat hasi nahi nuen. Tanke batek zapaldu zuen. Ta beste bat jarri genuen. Musu bat nahi nizun eman, ta sartu ninduten kartzelan. Musu gehiago eman ditutan.

egiten dugula sai, guk ez dugu obeditu nahi. Ez dugula nahi. Guk lo egiten dugula sai, guk ez dugu obeditu nahi. Ez dugula nahi.

0: Jean, zeiten duzie, agorilaren amabostetik emezortzirat.
1: Ebe, udako besta oberen eta arat abian gira.
0: Norat, ruxorat?
2: Yes, ure peleat!
1: Mapirula! Ibiakoitza.
3: Amekontan, txupina zoa klikarekin.
4: Ondotik, Baskaria.
5: Iruntan, muschapelketa. Eta atxian, burger gaua, disco polorekin!
1: Igandea.
3: Amajak eternitan, meza klikarekin.
6: Arratxaldeko hiru honetan Usaiako pilota partidak.
7: Lehenik Ibarreko gazteak.
8: Ondotik neskak eta bukatzeko Bengoetxea eta Lizaso ezen eta Joarden kontra.
9: Laguntan aurrendako punch pailatzoa.
10: Sei hontan errian arteko jokoak.
3: Eta eguna bukatzeko talo eta xingar kristalak araiturik.
1: Aste artean bestak puntsa bukatzeko gure betiko zikiro famatua.
11: Begibetz taldeak alaiturik.
3: Zatoz dedenak?
2: Gure pele ahontzela!
1: Tazaka!
12: Tapite!
13: Uda!
14: Uda!
13: Uda!
14: Uda!
15: Euskal irratietan!
16: Euskal irratiak, Euskaldunak irelako!

0: Arrestihun, goizuntan Nafarroko genebila herrian bi aktivista upel bati kateatu dia biderditan. Horri esker, Arabako Labraza inguian, parke eolekuan jaikitzeko lanak trabatu nahian aizien, hajuiteko zen kamio helibat trabatzez. Junjinkaiek aize erroten hegalak jamaiten zutien, zumbait kamioen igaitiak galazin aizielaik. Aktivistek luren defentsan aiziela zioien, Iberdrola eta Eusko Jaurlaritza, kapitalismo berdia dela kuan aizielaik hen uduiko. Huak luren defentsan aiziela aldarrikatzen zielaik. Benauen bako txeterditan, foru zeingoek brigada berezibat igorri die eta aktivistak baztertu. Maiatzaz gehoz beste ekintzaili bat egin dutie sortzi aize erroten sedien ekuazteko. Eta mendian nolako uzantzak hartu behar dia. Euskal Herriko mendial karguan batarzunak nahi ukendu horitazi, mendia hartzainen dako lankia zela eta behar zira uzantzali bat errespetatu. Kabalak bakian utzi, txakurak atxiki, suik ez egin, ez akampatu nunahi edota undarkinak bildu. Xabi Garat Euskal Herriko mendial karguan batarzunen eta Ostibarreko mendixinikaten lehendakaia da eta jente hanitz baten ez mendian galtegin deioge.
1: Ebe bai, bogu Ostibarren piskat ez dugu mentuaz olako arrakastaik, baina bon gauza guti aski da oartu ginen COVID-a denboran biziki jende jintzirela mendirat, eta estakuru tipi batek ere, ebe preseski eneguneko eklipsa horrek, hasteko, ebe Ostibarren ere ainitz jende ibilida mendian astirian, ui ustuki argitea ginen zepasten zen, bon, piskat ahatzea ginen fenomeno hori, baina hala, jendiak mendirat heldu dira, eta, bon, ez gira bate kontra, bizikiuntza da. Baina, hala, mendian badira kabaleak, badira hartaldiak, eta horiek dener, behar da, ina hala kasuman.
0: Jakin noaiko egunean, Euskal Herriko mendietan, berrogeita bi mila hektaratan banatuik dela, kajik ehunta berrogeita marbit bat kabala. Edo kabale. Eta hirrentzeko pilotaik ilan, Jakin Trinketian garaziko Masters lehiaketan bigarren finalerdia jokatuko dela xarri seionetan, Hospital eta Ipar Espinal eta Gixanduti lehiatuko baitia, bena itzin partida, oai abiatzen da Dela Fuente eta Gonzalez, Etxeberri Patxeko eta Rekalden etzian aidelaik. Jakin ebai zesta puntan aldetik udako Sumerligaen kaieta, miarritzeko laugarren lehiaketan finala iganen dela xarri beda, zik laurden gutitan, eta hor barandika talabord, urrutia eta basken kontre aiko dielaik. Xarri berri abosiko seionetan.
2: Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webunea.

Agogilaren 21ean Makean Euskal Gaznaren festa. Goizean merkatua lekuko eta inguruko ekoizleekin. Eguerditan pintxoak inguruko sukaldariek prestaturik. Arratxean zikiroa eta gabaldi animatua. Egunean zehar animazioak, etxalde bisita, ardimostea, pilota partida, gazna txapelketa, gazna egitea, aurrenako jokoak eta makiaza taileja, atxalde bukaeran hartzainen lasterkaldia eta eguna untxabukatzeko hartzaintxakuk txapelketa. Beraz, Agogilaren 21ean, denak makearatz!

ni de aitaren etxea defendituko dut. Otsoen kontra, zikatearen kontra, lukurrediaren kontra, justiziaren kontra, defenditu egingo dut nire aitaren etxea.

0: Fête la joyeuse, Bastidan Asteburuntan.
1: Agorilaren 21an, Arratseko 9etan, kontzertua, Aku. 22an, Arratsaldeko 6etan, dantza tailerra. 23an, Arratsaldeko 4etan, dantzaldia Thierry Etxegarriekin. Eta 7etatik goiti, DJ set aftera anizerekin.
2: Jateko eta edateko izanen da. Sartzea presio librean.
0: Xehetasunak genget lajoyeuse.org.

Gagana. Oranya bir yurtanda eser gerta tu espalis del sol.

A-I-R-E-K, Iratia. A-I-R-E-K, nahi duzuen bezala.

maizki dazu zure bihotz taupaden soinua, abesti bat konposatzeko. Emaidazu zure egun tristeen emaitza, iziltasunean jarraitzeko. Gau, galdu ditu, zenbait lagun.

0: AIRK, diffuse pour vous en DAB+.
1: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

Thank you.

AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala. AIRK, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

AIREK nahi duzuen bezala. AIREK zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK, c'est numérique et c'est un DAB+.

keep from crying. You know I ain't lying. You know I ain't lying.

0: AIRK, la radio DAB+, par Anchita Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK, liluratzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, la radio numérique qui vous accompagne.
1: AIRK, irratia.

0: frekuentzietan edatzen ari da.
1: AIRK, la radio numérique par Anchieta Iratia et Radio Cultura.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, irratia baino gehiago.

0: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, lasaitzen zaituen irrati digitala.

AIREKA IRATIA. AIREKA, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK Radio.

0: AIRK hobetzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, la radio.

0: AIREKA, c'est numérique et c'est un DAB+.
1: AIREKA, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIREKA, lasaitzen zaituen irrati digitala. AIREKA irratia.